俺は安全のためヘルメットをかぶっていたが、視界のためには良くなかった。低気温のため顔面のカバーが霧状に曇り、前方がよく見えなくなってきたのだ。ある地点で道が急カーブしたが、俺たちはそれに気づかなかった。前を行くマークのバイクのブレーキランプが見えたので、俺はスピードを落とした。ほんの1、2秒で道はカーブしたが、俺はそのまま直進した。

0: 意識は失わなかったが、すごい痛みが襲った。買ったばかりのバイクは俺のそばに横倒しになり、ヘッドライトが俺の顔を照らしていた。左足が特に痛んだ。よく見るとそれは俺の大腿骨の折れたところでブラブラ揺れていた。
1: 大丈夫かジェフ？
2: いや、救急車呼んでくれ。
1: わかった、
2: すぐだ、頼む。
1: 本当に必要か？
2: もちろんだ、連絡しろ。
0: その時頭をよぎったのは、左足を切断される恐ろしい場面だった。救急車を待っている間、そのことが頭を離れなかった。
1: 少しは楽になったか、ジェフ？
2: ふざけろ、痛みはひどくなる一方だ。
1: わかった、救急士が今溝から出してくれる。そしたら数分で病院だ。
2: 先生、俺の足大丈夫ですよね？
3: 診察は終わったよ。
2: 足切るんですか？
3: それはないと思うが、でも牽引が必要だな。
2: わかりました。じゃあ足をいじくる前に俺に麻酔をかけてください。
3: それはできないね。
2: 俺を眠らせることできないんですか？
3: ああ。
2: どうして？
3: 君の体はひどいショック状態にある。
2: どうしてわかるんです？
3: 寒く感じないかね？
2: え？ええ。でも待ってるとき寒かったから。
3: 君の身体的ショックがひどかったので、今体温が32度まで落ちている。その状態では麻酔をかけることはできないんだ。
2: じゃあ何するんです？
3: 君が嫌なこと。もちろん私も嫌だが、この際しなきゃならん。
2: どんなこと？
3: 君の足の骨をくり抜いて穴を開ける。そこに釘を通し、牽引のフックにするんだ。
2: 俺の足をくり抜く？
3: そう。
2: それを麻酔なしで？
3: 少しでも君の慰めになるなら言うけど、ほんの一世紀前まではあらゆる手術を麻酔なしでやったんだよ。
2: マジ泣けるな。
3: ジェフ、君をしっかり押さえておくから、もし叫びたくなったら存分に叫んでいい。その理由はよーくわかるからね。
2: 俺は泣き叫ぶようなヤワじゃないよ。
3: よかった、では行こうか。
0: 俺の体温は2日間下がったままで、その間モニターは俺の心臓の動きを記録して警報を鳴らし続けた。3日目に俺は個室に移された。ダチたちはじきに誰も見舞いに来なくなったが、母だけは毎日電話をくれた。5月16日の日曜日、俺はテレビをつけてある伝道者の説教を聞いた。彼は、我々は皆罪人だ

0: ったが、それは俺のことだと分かった。それから人は地獄に向かって歩いていると言ったが、それも本当だと思った。それから彼はこう続けた。我々は皆地獄への道を歩いているが、神はその罪の値を払うためにイエスを送られ、もし我々が自分の罪を認め、正しくなりたいと願うなら、イエスを救い主として受け入れることができるのだと。俺は以前、許されるためには、犯した罪のすべてを告白しなければならないという聖書の言葉を聞いていたので、3時間かけて思い出す限りの犯した罪をリストに書き出した。それでも終わらなかったので、俺はがっかりして、とても奇妙なことをノートに書いた。
1: 神様、もし俺が明け方4時28分に目が覚めたら、あなたの愛を信じます。
0: 部屋の中の物音は安っぽい目覚まし時計の針の音だけだった。明け方目を覚まして時計を見ると6時を指していた。俺はやっぱり神に救われるには悪すぎるんだと思った。その日一日中病院のベッドに横たわりながら、俺は自分の罪のとてつもない重さと惨めな体の状態にひどく打ちのめされていた。翌日の明け方、
1: あれ？止まった？4時28分だ！神様、信じます！看護師さん！看護師さん！呼び出しボタンが効かないのかな？看護師さん！
2: ジェフ、どうかした？
1: すべてが素晴らしいよ！
2: でも、なんでそんなに興奮してるの？
1: 牧師さんに話す。すぐに呼んでくれない？
0: 来てくれた牧師さんは、俺の体験については特に何も聞かなかった。彼はただ、キリストを俺の救い主として信頼すれば、俺は許され、新しい人生をスタートすることができると教えてくれた。Born again、生まれ変わりだ。だが生活の面では1年間何の助けもない苦しい日々を過ごした。それから俺はカレンに出会った。彼女は俺と一緒に教会についてきてくれ、2度目の時にキリストを受け入れた。俺たちは1978年に結婚した。それからの6年間、俺はトラック運転手をしながら、ヨカオ、ロボー伝道とスポーカンユニオンゴスペルミッションの伝道活動を手伝った。足の治療費に俺は7000ドルの借金をしたが、それでもシカゴの聖書学校に行くのは今だと感じた。そのために俺は祈ったが、知人の誰にもそのことは話さなかったので、カレンはいぶかしがった。
2: 他の人たちは助けが必要なら頼むのに、あなたはどうしてそうしないの？
1: ジョージ・ミュラーの伝記を読んでるんだ。彼はイギリスで孤児院を建てたんだけど、すべてのものは備えたもう神様により頼んだ。必要なものがあると神様に祈った。そして神様が人々の心を動かして、それを与えてくれるのを待ったんだ。
2: それとなく必要を気づかせたんじゃないの？
1: いや、本当のところ彼は時として孤児院の会計報告を送らせたんだ。もしそれが悲観的な内容だと、人々が神様に促されてじゃなくて、その報告書を見て助けようとしてしまうからなんだ。
2: それは大きな信仰がいるわね。結果はどうだったの？
1: 孤児たちが飢えることは決してなかった。孤児には成長し続けたんだ。神様の備えには決して失敗はないんだよ。
0: カレンは何とか借金を返そうと1年間必死だった。それから彼女はもうアクセスするのはやめて、ただ主だけを信じようと心に決めた。 その翌日、その信頼は報われた。
2: ジェフ、あなたがジョージ・ミラーについて話してくれたこと、私今一つ信じてなかったわ。でも今は信じる。
1: 何かあったんだね。
2: 信じられないことよ。今日ある夫人から電話があって、もしあなたが本当に聖書学校に行く気なら、月々100ドル捧げてくださるっていうの。
1: なら、それは、神様が聖書学校に行きなさいと言われてるってことだね。
0: 同じようなことが次から次へと起こった。一つ一つ、奇跡の山が積み上げられていくようだった。
2: 本当なの？あの方が、シカゴで家賃タダで家を提供してくださるっていうの？
0: いよいよシカゴに引っ越す時が来て、我々はレンタルトラックに家財をすべて積み終えたが、まだ古い車の買い手がなかった。だが、またそれが起こった。
2: 友達から電話で、ほんの数分でここに来るって。
1: 車を見に？
2: いいえ、買いによ。それも現金で。
1: 彼、明朝には出発できるよ。
2: ジョージ・ミラーの信念は正しかったわ。彼は証明してみせたのよ。できることをしたら、あとは神に信頼せよ。神が備えられるって。
3: ジェフとカレンは、神の御手はいともたやすくシカゴにも及んだことを知りました。必要が起こるたびにそれは叶えられました。早すぎることも遅すぎることもなく、しかも十分に。ジェフは将来神学校に進み、宣教の分野で働く日を待ち望んでいます。それが日本の地であることを願いながら。生きる意味を求めていたジェフの母マリコは、神の御子のうちにその確信を見出しました。ジェフの家族もほとんどがその祝福に預かりました。彼は今では骨折した足は神の愛の一つの現れだと考えています。お聞きのあなたも今人生でマイナスと思える何かを抱えておられるかもしれません。でも神様に信頼するなら、それはきっとプラスに変えられるのです。あなたを心にかけているスタッフに何か相談したいことがありましたら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール unshackled@pgm.org です。

ノンフィクションドラマ、ジェフ・バーカー物語、いかがでしたか？パシフィック・ガーデン・ミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通して、あなたの人生がたとえ虚しくても、溢れるばかりに満たされることをお伝えしています。ぜひ、ご連絡ください。

暑い暑い外の猛暑から部屋に入ってエアコンの涼しい風に当たるとほっとしますね。そんな厳しい環境から逃れて休める場所は私たちの心にも必要です。 BBN 静止放送はこの世界のストレスや不安から離れて心を休めることのできる聖書のメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。

お祈りは私たちに与えられた神様からの素晴らしい恵みです。この恵みに豊かに預かりましょう。BBN 聖書放送の家族の祈りで共にお祈りしましょう。あなたのお祈りの課題を私たちにお分かちください。番組を通して世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルあるいは匿名でご紹介します。BBN ホームページにあるコンタクトからあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生4、ペテロの生涯に見る神の御手と題して、ルカの福音書5章1節から15節より鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: 福音賛美歌の355番を賛美いたします。

それでは皆様は今日、ルカの福音書の5章を開いていただければと思います。ルカの福音書の5章、1節から11節になっています。ルカの福音書の第5章の1節から11節まで拝読します。11節短い箇所ですけども、皆様一緒に声を合わせて読んでいただければと思います。ルカの福音書の第5章、第1節から、さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうち一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そして、その通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いていたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。はい。彼らは船を陸地につけるとすべてを捨ててイエスに従った。お祈りします。すべてを作られた神様が、ペテロたちが漁をしているときに、岸辺に立っておられた。あなたはどこまでご自身を低くして、私たちの生活の困窮や悩みに近づいてきてくださる方なのでしょうか。何よりも誰よりも偉大な神様が、なんと誰よりも低くなって、私たちの小さな小さな目に見えないほどの小さなところにあなたは目を配ってくださっています。あなたは遠方におられて、全体を眺めているような方ではなく、あなたは最も近いところから私たちの心の言葉にならない思いにまで耳を傾けて、そしてあなたはすべてご存知です。私たちを母の胎内の中で美しく神の願いにかなうように作られた神様が、今も大きな大きな御手の中で私たちと日々の営みをあなたをご覧になられ、誰よりも近くに歩んでくださっていて、支えてくださっていて、寝ている時も起きている時も、あなたはアブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、またペテロの神として、私たちに一番大切な恵みを与えてくださっていることを覚えます。今日も神様が、あなたのこの尊い命の言葉から語りかけてくださいますようにお願いします。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。神の大きな御手の中にある私たち人生という大きなテーマの中で、今日、4回目のメッセージを語ってます。今日は旧約聖書の、代表的な人物、ペテロという一人の男性、の人生を見ていこうと思っています。今までアブラハム、そして、ヤコブ、モーセという旧約時代の代表的な人物を通して、
神様がその一人一人にどのように関わって人生の旅を営ませてくださっているのかということについて見てきました。一番大切なのは、自分もアブラハムみたいになろうとか、そういうことではないと私は思っているんですね。神がどういう方か、そしてその神様が私たち一人一人にふさわしく関わってくださって、人生の論句いろいろありますけども、人によって神様のお取り扱い多少違ってきます。それだけ一人一人が違うということなんだと思います。ですから、もうそういうことを考えていけば、人と比較してっていうのはよーくよーく考えるとちょっと浅はかな考えだな、でもやっちゃうんですけどね。でもよく考えていくと浅はかだなと思ってしまうんですけども、本当にそういうことが分かってくると、非常に人との対比の中で自分がどう生きるかではなく、神が願った自分になり、自分として神に従っていくっていう、そういうもう揺るがないって言ってもいいぐらい、もうそこがこう太くなっていくような気がしています。ある方が、まあ、私の神学校のクラスを取っていて、今までは旧約聖書の人物とか出来事を遠くから見ていたって、そして全然自分と接点がないと思ってた、それが実はモーセの人生と自分の人生は全く同じなんだっていうふうに重なり合うようになってきたと言ってくださいました。信仰生活長かったんですが、初めてそういう経験をしたっていうことをクラスを取って語ってくださって、まさにそれが神様のこの聖書の物語で、架空の人物ではありませんし、実際にこの地上を老くして歩まれた方々の人生と私たちの人生は実は重なり合っています。罪も全く一緒です。私も嘘つきます。嫌ですけど、本当にアダムだなと思うことがあります。みんな一緒です。同じ状況にさらされたら問われるところも一緒、傾向性も一緒、犯す罪もほぼ一緒です。ただ言わないだけです。ですから聖書の言葉を読んでいると、まるで自分自身がその CT スキャンにかけられて、そして後でお医者さんがそのまま語って、治療が必要ならば治療が必要と。綺麗な人はいません。クリスチャンも思ってるほど綺麗ではないと私は思ってます。自分がそうだからです。教会も一緒です。世とあまり変わらないところがあるかもしれない。ただ違いは、イエス様が生きてくださっていて、バプテスマを受けた時と10年後比べれば変わっていきます。しかし同じものがあるということをやっぱり認めないといけない。私も一緒です。でも恵みはそれ以上に溢れるということ、その神のなされる中で私たちは希望を持って歩めます。このペテロと人物、私は大好きで、どうして好きかっていうと、私って非常に似てるから。多分日本語で表現するならば、ペテロはとても八方美人だったと思います。そして思ってる前に口が開いてます。思ってもないこと言います。それも誰のためですか？イエス様のためでしょうか？自分のためです。イエス様のために何かをしているようであって、実は本当は自分のためにしているということをずーっとずーっと繰り返していくのがペテロでしたけども、ある幸いなことを拠点として変えられていって、そして使徒の働きのペテロは福音書の時代のペテロと全く違う。それこそ自分が行きたくないところに連れて行かれるような道を歩んでいきました。それはイエス様が辿られた道を、本当は嫌だったんだけども、イエス様と一つになるってことはそういうことで、その時は嫌でも気づいてみると、そこで自分が変えられたということを経験していきます。教会もクリスチャンも一緒ですけども、案外私たちの居心地が良いところで留まって人生終わってしまうこともなきにしもあらず、でも神様は私たちをストレッチして、私たちが行きたくないこと、経験を私たちに与えるってことは多々あります。でもそれは私たちの側では想定はしていませんけども、神様の中では想定内のことであって、そして神様は私たちをそこで育てて、時には砕いて、でもその砕いてっていうのは、それがあるから実は私たちが苦しんでいるってことがいっぱいあるんですね。自分自身が砕かれていないから苦しんでいるってことは私はいっぱいあると思います。皆さん、でもその壺は神様ご存知ですから、間違って別の壺を刺していたいってことはないと思います。そのちゃんとした壺です皆さん。
で、そこで神様は私たちを変えてくださる方だとそう思っています。そして私はこう思うんですけども、砕かれることは、もちろん、具体的な砕かれ方は祈りませんけども、砕かれないで生きてしまう人生は非常に不幸だなって思います。だからといって、あえて痛みを与えてくださいって祈りではないです、皆さん。でも正直言って、信仰生活が長くなっていけば長くなるほど、砕かれないまま、生まれたままの自分の膨張した自分で生きていく人生ほど、もったいなくて、そして損する人生はないなと。そしてそれこそ、それが一番不幸な人生だなっていうふうに私は感じることが、この年になってきて多々あります。砕かれていく渦中は痛いですけども、その神様の手術が終わった後に、神が与えてくださる、今まで見たことがなかったような神と生きる人生、喜びっていうものを体験するように必ず皆さん、必ずなっていきます。でも自分で自分の桃つがいをヤコブ、神によって打たれたから外れましたけど、自分でそこまですることができないんですね。神様がそれを神の方法で神の時にちゃんとしたお膳立てを持ってしてくださるので、他者がじゃああの人が成長するように苦しめてあげようって話はないんですけど、神様がそこは想定して、その人に合った形で私たちを練り清めてくださる、そういう人生を私たち、キリストにあって皆さん与えられています。

私はその名前にふさわしい人物に私はあなたを変えてあげるって。ペテロっていう名前は大きな岩盤、岩がこう壊れて山のそのふもとに落ちているようなそういうかけら、小さな、すなわちそのままでは柱にもならないし土台にもならないし飾り物にしてもなんか飾りようがない、それです皆さん。それがペテロの意味。よーく聞く、ちっちゃなかけら。でもですね、そこに神様が選んだ目的がある。神様はもう見栄えの良い、もう見て賢そうなものを最初から選ばなかったって。この世ではなんか軽んじられるような存在に神は目を留めてくださって。というのは神様の目的は、神ってすごいんだ。神の手にかかったら何が起こるかわかんない。あんなに小さい時に馬鹿にされていたものが神の御手の中で、別に変に優秀になるわけじゃないですけども、神の御手の中で大きく神の祝福として用いられている、生かされている、目に見えないところで生き生きと生かされている。神様はそのように変えて、くださる方なんです、皆さん。結局は、私たちがどんなに立派かとか、どんなに知恵があるかとか、どんな教育を受けたとか、というのはペテロは教育を受けてなかった方って書いてあります。だからみんなびっくりしたんです。まるで優秀な学校に行ったかのように、いや、それ以上に、地べたに足をつけて、しっかりと安定して、知恵深く生きてたって、変えられたんです。だからこの世でいい大学に行くこと悪くはないけども、それが人生の柱、土台になるわけじゃない。一番大切なのは、誰に拾われたかです、皆さん。すなわち、選ばれたっていうのは拾われたっていう意味です、簡単に言うと。じゃあ、角張った石のどこがいいかって、私たちはわかんないです、皆さん。私たちはそんな石を拾って、夏休みのなんか工作にしないです。神様それするんです。ミケランジェロが、1500年代に芸術家として用いられて、ダビデ像とかモーセ像を作られましたけども、あのイタリアの山腹で、大理石の大きな岩盤から、崩れて落ちた大理石を見つけて、誰もそれ何かにしようとはしないけども、ミケランジェロのその目に留まって、そしてそれをミケランジェロは自分のアトリエに持って行って角張って、汚れた大理石を磨いて、3年後、だいたい3年かかるそうですけど、見たら見事なモーセ像、ダビデ像になってるんですね。それがクリスチャンライフです、皆さん。誰に拾われるのか、誰に目を留めていただけるのか、自分の表層的な評価は全く当てにならないです。人の評価も時には当てにならないです。聞く必要はありますけど。もともとの私から行けば、多分こんなところで、こんなところでそういう、こんなところっていうのは、こういうところで皆さん気をつけて聞いてください。皆様の前でってですね。立って話をするようなものでは全然ない。私は原稿を読んでとか、もう本当苦手で。本当なんですね。小学校の私の時のことを知ってる先生が見れば、いや、本当に何が起こったんだろうって。今でも人の前に立って話すのは好きではないんですよ、本当に。ですから、いつか見てください。牧師たちの総会に行くといつも黙ってます。その分ここで話します。ペテロも一緒でした。このペテロにイエス様出会ってくださって、日常生活と密着してイエス様は関わってくださっていて、そしてペテロは漁師のせがれ、ずーっと漁師しかしてこなかったし、そしてまあ船があったということはちょっとお金があったということは意味してるんですね。ですから漁師の専門家、魚が取れなかったらペテロに聞いてきな、絶対取れるよ。でも一晩中漁をしてても取れなかったって。漁師にしたら屈辱、明日の生活がわからない、そういう中でイエス様が誰

何も取れなかったのか。イエス様全部見てるんです、皆さん。全部わかってる。網を下ろしてみなさい。どうも反応を見ると、何このイエス様って方、私はずーっと漁師してきたんだよって。何偉そうにこの方はって思ったかもしれない。でもあなたがそう言われるんだからやってみます。すると、網がはち切れそうになるぐらい魚が取れて、船が沈みそうになったって。すると、ペテロは、なんか、何とも言えない気持ちに襲われたって恐怖、恐れ、私から去ってくださいって。私は罪人なんです。何が起こったかちょっとわかんないですよね、皆さん。多分イエス様に何か感じたんでしょうね。自分の罪深さをなぜか感じたって。ちゃんとした説明書かれてないんですけども、そういうことが大切なのかもしれません。そこから、イエス様は、これからは、人を取る漁師にします。私についてきなさい。と、ペテロにも、実は私たちにもイエス様、おっしゃってくださったんですね。私についてきなさい。すなわち、あなたを作った私についてきなさい。まだ表現されていない言葉は、私があなたを祝福します。私が本来のペテロ、シモン、ペテロ、よく聞いて、そして神の栄光を小さいけども、輝かせる、神の恵みを携えて生きていく器に、像に、私が変える。そのプロセスの中で私あなたを通して賭けがあるけど、用いる。私の方法で、私は一瞬とも、一時ともあなたから離れない。賭けがあるけど。でもその中で、あなたも驚くでしょう。5年、10年経って振り返ると、前の自分とは違う。そういう自分に気づいていくでしょう。おそらくこういうことを、語ったんだろうなと思います、皆さん。最終的にペテロは、ローマで、逆の逆さの十字架形で死んだっていうふうに言われてます。それがペテロの死に方。自分で死に方を決めるんじゃない。神様がその方法まで、たどり着く工程まで、全部、筋書きを決めておられる。決めておられるからといって私たちは不自由を感じるんじゃなくて、その中で自由をいただける。すなわち、神が願ったように生きるときに、本当の自由が与えられる。そういうことも見えてきます。ただ途中経過、ミケランジェロが大理石に何をするか、大きなアトリエの中でいろんな道具があって、大きなハンマーもあるはずです。小さなハンマーもあるはずです。のみもあるはずです。いろんなものを通して、じゅんぐりじゅんぐり、私たちに願いを持った神様が私たちを削って、時にはあるとこは割って、あるとこは磨いて、完成させてくださいます。痛みも喜びも常に交差していく人生。でも、完成は神が皆さん握っておられるということを忘れてはいけないと、そう思うんです。このペテロですけども、もう皆さんご存知です。すべての聖書箇所見ていきませんけども、皆さん知ってるからもう、ストーリーのように話をしていきます。八方美人で、考えてる前に自分で言います。そしてどうも、自分に対して非常に過剰な誇りがあって、その心の誇りはいろんな箇所に顔を覗かせるんです。誰よりも先に語った。私は網を誰よりも捨てた。私はイエス様に何があったとしても私は絶対にあなたから逃げない。あなたが釘付けにされていて、もうそこから離れない。あなたと共に死ぬ。私はあなたを誰よりも愛する。きっぱりいつも言うんですね。
あんまりきっぱり言わない方がいいかもしれませんけど。みんなに覚えられて、あれ、あなたが言ったことと、宣言したことと、全然違うじゃないって。でも、皆さん、それも人生です。それも私たちです。すなわち、ペテロは、私や皆様のことを代表して、喋っちゃってるんです。ペテロは絶対に私が一番あなたのことを愛している。絶対裏切らない。私は全部捨てたって。イエス様は若い青年にね、言ったじゃないですか。イエス様って私はもう十回を全部守ってきた。え？何が欠けてるんでしょうかって。イエス様はちゃんと分かってて、あなたの財産を全部貧しい人たちに与えなさいって。そしたらグッと来ちゃって、しょげて帰ったって。で、そういう後ですよ。そういう後、その出来事の後にペテロが、私は誰よりも網を捨てましたって。ね。単にその話じゃなくて、その流れの中の話言ってます、皆さん。ね。わかるでしょ？いっぱいあります、ペテロにはそういう話が。そして、ことごとく自分を証明しますね、ペテロはね。証明するんだけども、実際ことが起きると、ことごとく、その自分が言ったことを裏切っていくんですね。ですから自分が言ってることと、実際ことが起きて自分が問われている時の動きが、全く逆なんですね。それが、最初のペテロです。それが人間です。で、神様はそういう私たちを、賭けだらけでね、芸術作品にもなり得ない私たちをね、イエス様、ご自身の手に抱えて、そして旅を続けてくださる。いろんな発見があります。で、ペテロも弟子たちもイエス様と一緒に、その初段階として、自分では行きたくないところに行くんですね。行かされるんです。で、ペテロは何を嫌ってたかっていうと、ペテロは非常に愛国心がものすごく強かったんですね。ヘブル人であるというアイデンティティと、ヘブル人たちの伝統が一番だってことはずっとあったので、ヘブル人でない人々に対しては、非常に蔑んだ心を持っていたことは、ちゃんと明らかにされています。ね、すなわち自分たちが一番優秀だと思い込んでたんですね。さあ、それも先祖からずっと伝わってきた習わしとか、その、家庭に流れてる雰囲気とか全部、子供の時から全部吸って生きてますから、無意識の中でそういうものが付着しちゃってるんですね。偏見とか。で、それに気づくのにものすごく時間がかかるんです、皆さん。そしてその部分と神の考えってのはいつも何ですか？対立構造とぶつかり合いです、皆さん。これは。だからペテロもイエス様のそばにいながらいつもぶつかってるんです、心の中では。ですね。そうイエス様、ペテロに、よし。じゃあ、教室じゃなくて学習しようって、旅連れて行くんで、どこに行きますか？ペテロが嫌いな違法人のところ連れて行きます、皆さん。違法人のところに。一番行きたくないところ。すると、蛾が出てくるんです。今まで丁寧に宗教によって飾ってた部分は、パーンと吹っ飛んじゃって、そして違法人が出てくると、もろに、自分自身も全然向き合っていないところが出てくるんですね。あの違法人、イエス様にこう、ね、私に恵みくださいって言ってる人に対して、うるさい、やかましいみたいな態度を取るんですよね。そういうのがいっぱいありました、皆さん。ペテロの人生には。そして、ペテロたちが望んでいたのは、自分たちだけ受ければいいって。ですから、イエス様が王として、メシアとして来て、何をするかって期待してたんですね。ですから彼らがこういう神様でこういう救い主メシアだったらいいだろうなっていうその真実のかけらはあるけども自分たちの思いで膨張してしまっているところからのメシア像ってがあるんですよ。それは何かっていうとあの自分たちを虐げて苦しめているローマをこっぱみじんにしてくれるくださるメシアを望んでたんですね。するとイエス様見てたらそういう風貌も全然ないし預言者のイザヤを見ていたら、イエス様は悲しみの人だったって。痛みと悲しみをものすごく知ってる人だったので、ある人から見たらそんなに見栄えは良くなかったってちゃんと言われてますからそうだったんだと思います。なんか、
ついてて大丈夫かなって思えるような、そういうのがあったっていうんですよね、皆さん。でも弟子たちは一抹の期待をかけてたんですよ。これも皆さん流れがあります。イエス様がメシアは、人の子は、大祭司とか宗教学者たちにその陰謀をかけられて十字架の上で死にます、三日目に復活します、そういうことをいっぱい今まで以上に語り始めているイエス様のこの地上者の最後のところなんですね。そこでイエス様が自らが十字架にかかって復活しなければいけないことを語っている中で、弟子たちはイエス様の影に隠れてね、こうやって聞こえないように、でもイエス様ちゃんと聞いてるんですね。誰が、あなたが大臣として即位したら右の座について左の座につくのか、そう、わかりますか。弟子たちが願っていることっていうのはまさに自分たちの頭で作り上げられたメシアです、皆さん。自分たちの願望をそのまま答えてくださる方です。いつもパンくださいたらパンをくださる方です。で、そういう時は意気揚々とついていくんです。イエス様は、わかってるって、私についてくる者は私と共にひざまずいて、腰にタオルを巻いて、一番洗いたくない人々の足を洗っていくんだって。私たちもそうですけども、イエス様のそばにいながらいつもその深い部分でイエス様とずれてるんですね。あとペテロは自分のために、すなわちイエス様に誰よりも好かれようとしてかっこいいこと言うんですよ。これもペテロの特徴で、わかります、皆さん、いろんな場面でそうなんですね。いいこと言って、イエス様の気を引こうとするんですね。あと、あることもしました。イエス様が十字架につけられそうになって、敵がやってくるでしょ？槍とか持って。その時に、ローマのしもべがいてね、マルカスって名前まで書かれてるんですよね。そうしたらですね、ペテロは、もう正義感でいっぱいになっちゃって、モーセみたいに。そして、持ってた剣をバーン出しちゃって、そして耳を、パーンって切って、削ぎ落としてしまったって。その後イエス様、切られた耳を取って、つけて直してあげたって。ペテロ何感じたと思います、皆さん。ペテロものすごい正義感でしょ？なんかイエス様のためにしてるようであって、本当はどうだったのだろうって。というのは後に、これからその話に入っていきますけど、イエス様がいよいよ十字架にかけられて死刑が執行されるということがはっきり分かって、その流れが生まれたときに、敵側の誰かがペテロを見たときに、あれ、あなたってイエス様と一緒にガリラヤとかいろんなところに一緒にいなかったって、私顔覚えてるって言ったときに、私は一緒にいなかったってこう言うんですよ。知らないって。すなわち、関係がないって。そして、暖を取りながらまたそこにこう座ってると、誰かがまた来て、炭火の前でこう温めて、ペテロの顔見て、こう、みんなに、あのペテロって、イエス様と一緒にいたよねって。また誰かがペテロのこと見たってイエス様と一緒に。そしたら、私は知らないってこう言うんですね。だんだん皆さん多分、声が大きくなってたんじゃないかって。そして最後3番目、3回目ですけども、誰かがあなた絶対一緒にいたってイエス様と、そしたら最後に暖を取っていた炭火でペテロが、言葉はあまり良くないんですけども、ほぼこれに近い形でイエスを否定したんですね。あんなやつ知らない、私は無関係だ。ペテロはそこに至るまでいろんな形で、言葉で、態度で、いろんなことはしてた。
私はイエスを愛する。誰よりも愛している。その証拠に私は全部捨てた。でもその真価が問われる時は必ず来るんですね。あと一番大切な時に、イエス様は教会を建てる。教会を建てる。私の命の教会を建てる。私の生命が宿る教会を建てる。私の命の祝福が溢れる教会を建てる。で、そのために建てるときに、じゃあ何々公務店に頼もうかってそういう話じゃなくて、イエス様は、私の命によって建てる。私を土台として建てる。そのために私は十字架に行かなければいけない。復活しなければいけないって言った、その後です、また皆さん。ペテロが、すごいかっこいいと思ったと思います、その時は。イエス様、あなたはそれを、そうする必要はない。十字架に行かなくてもいい。と言ったんです、皆さん。いかにもイエス様のために言ってるようであって、そしてイエス様なんて言ったかわかりますか？サタンよ引き下がれって。サタンよ引き下がれまで言ったんです、ペテロに、イエス様は。ペテロはイエス様に、十字架に行かなくてもいい。その隠れているペテロの思いはおそらく、私はそういうメシアと一緒に従って生きていきたく、生きたくはない。私はそこまで行きたくない。私が願っているメシアは、ローマをこっぱみじんにし、私の願いをすべてそのまま実現してくださるメシアであって、十字架を暗示する、実際提示するイエス様にはついていかない。ほぼそれに近かったと思います。すなわち、ペテロの中には、神様を愛する、イエス様を愛する、イエス様の十字架まで従っていくと口では言うんですけども、結局何に問題があったかっていうと、その告白の内容ではないんですね。で、これも私だんだん、私も年を重ねていていろんなことを経験することによって自分にもあることがわかるので分かってきたんですけど、すなわち、イエス様を愛する、イエス様についていくっていうのは、自分の頭と心、力ではできないということです。最近聞いてたメッセージがすごく私ある分が良くて、こうだったんですね。ある人がですね、ああ、クリスチャンライフ、クリスチャンとして生きるっていうのは難しいっていう人たちが多いっていうの、皆さんどう思いますか？そしたらそのことを語ってた牧師がね、難しいんじゃないって。なんて言ったと思います？不可能だって。なんかね、なんと見えない気持ちになりました、私は。アーメンって言ったし、そうだと思ったし、本当そうだなって。ペテロは、自力で、生まれたままの自分の愛で、意志で、イエス様を愛せると、勘違いしてたんですね。思い込みです、皆さん。自分の意志力でイエス様に従えると思ってたんです。自分の意志力でイエス様を愛するということは捨てる。じゃあ捨てることはできるかっていうと、表面的には捨てることはできるかもしれないけど、できないんです。すなわち、イエス様が私たちに要求していることは何一切私たちの頭と心と力で実績と経験でできるものではない。すなわち、イエス様とペテロとの関係の中で何が起こってきたかっていうと、今までのシリーズでも語りましたけども、自己発見なんですね。イエス様との旅の中で、できない自分が見えてきます。本当の自分が見えてきます。すなわち、神の憐れみによって取り扱われていない自分が見えてきます。その素のままの自分です。生まれてきたのままの自分が、イエス様は分かっています。でも、イエス様は、これがあなたが変えられなければいけない100のポイントでしか書かないですね、イエス様は。長い人生の中で一つずつです。私も分かってきたことがあります。自分の優しさは、今かなり変わったと思います、正直言って。変えさせられたところもあるので。自分のための優しさだったな、っていうことに気づいたのが40代に入ってから。痛いところを通らされました。今でも言うんです。神様、あれだけはもう、ごめんなさい、やめてくださいって。時々言うんです。もう、あの痛みは嫌です。多分、大きなハンマー、一番大きいハンマー持ってきたと思います、神様。おそらく、わかんないですけど。まあ、それはさておき。イエス様通らされていって、そして、ペテロは分かってきたんですね。自分の素のままの自分、
先祖から伝わってきたものが自分に入っていること、そこから生きているイエス様のそばにいても、でもそれは通常そうなので皆さん心配しないでください。みんな一緒です。すなわち一言でまとめるとこの愛のことを自己愛と言います。聖書に出てきます。ヒードンという言葉です。うぬぼれであったり、自己愛着心が過剰に強かったり、語るにしても全部自分、これを言ったら書く人はどう思うかな。イエス様に対してかっこいいこと言うんですけども、もうその時は周りを気にして周りに語ってる。例えば、わかりますね。イエス様との真実な会話じゃなくて、イエス様に何か言いながらも、そのいいこと言ってる私が見られたい。いいことしてる私が見られたい。実は、ペテロ、その小石のペテロの、荒削りのペテロはそういう状態で砂浜に会って拾われたんですね。このシリーズでよく繰り返し言われていることは、人はキリストとの関係の中で本当の自分に出会わない限り変わらないということです。イエス様との愛の関係は自分が分かってくるっていう部分が必ず出てくるので、イエス様を愛していて自分が分からないっていうのは正直言ってありえないです。皆さん、だからそこも私たちもし勘違いがあるならば修正必要なんですね。イエス様を愛していく、イエス様を知っていくときに同時にイエス様が見ている私たちがそのまま見えてくるような人生でなければイエス様と深い接点はないっていうことを意味づけてるかもしれない。すなわちイエス様と旅を続けていくっていうことはイエス様はその部分をちゃんと想定しています。皆さん、それはアブラハムもヤコブもモーセも全く一緒でした。モーセも自分自身の正義感、決してあのままでは良いものではなくて、何人人を殺したか分かんないです、皆さん。本当に。ミディアンの地で40年間のあの素朴な、本当に静かな生活の中で問われていったことが書かれてます、皆さん。本当そうですね。ペテロは自分自身のことをだいぶ知るように皆さんなっていきました。私たちも一緒です。で、このイエス様が十字架にかけられたときに、案の定弟子たちは全員去りました。それもイエス様はちゃんとご存知でした。でもです、ここにイエス様の私たちに対するものすごく深い憐れみがあるんです。復活された後、弟子たちはうなだれて、何度もいろんなメシアが来て、私こそがローマからあなた方を解放するメシアですよって言ったもの、人物いっぱいいたんです、実は、当時。全員裏切るんです、全員。だからイエス様にも裏切られたと思ったんですね。すると、またペテロたちは自分が知っている寮に出てきます。一晩中、また取れなかったって話です、皆さん。一晩中。復活されたイエス様は、うなだれているペテロたちを見ておられました。岸辺から、一晩中。そのロープを知っていた。うなだれた心も知ってました、皆さん。一晩中釣れなかった。そして、約砂浜から、浜辺から、100メートルのところに船があったって。って声かけるんですね。イエス様が、どうだったって。そして、一匹も取れなかったっていう話ですね、今日ね。ヨハネの福音書の第21章に書かれています。すると、イエス様とものすごく近く歩んだヨハネが、主だって。あれは主だって。十字架にかかったけども復活してくださった主が岸辺に立って見ておられるんだって、ヨハネが言ったときに、ペテロは見たときに、ああ、本当に主だって。そのとっさにあのペテロがですよ、皆さん。あのペテロが、上半身裸だったと思うんですけども、上着を着てですよ、皆さん。普通、飛び込むの逆ですよね。脱いでいくんですけど。逆に、申し訳ない。なんでしょうね。礼儀なんでしょうかね。わかんないですけども、とにかく来たと。そして、泳いでいった。ペトロに声をかけられましたね。行くと皆さん、イエス様、一匹も取れなかった彼らですけども、まあ、イエス様がまた網を下ろしなさいって言ったら、153匹魚が取れたって話ですけども、ペテロはその魚を置いてですよ、皆さん。置いて、主のところに泳いでったって。100メートル何秒かかったかわかりませんけど、皆さん。岸辺に行ったら、なんと皆さん、イエス様がちゃんとパンと魚を先に取って用意して、
炭火を焚いて朝食を待って、そしてそこに招いてくださったって皆さん。そしてまたあなたが取った魚の一部持ってきなさいって、まあ信仰生活というのはイエス様と私たちが協力してやっていくようなものなのかなとも見えますけど、そして皆さんどうですか、この炭火があったって何か思い出しませんか。ペトロがイエス様を裏切った、三回裏切って鶏が鳴いて、そして近くにイエス様はもうやつれた状態でイエス様と目が合ったように書かれています。ペテロはそのイエス様の目、眼差しを見て号泣したって、すなわち自分が自力で自分の力で、私はイエス様が十字架刑にかかっても絶対に逃げない、私はとことんあなたを愛すると言ったペテロの自力で語った告白を自らが裏切りましたけども、イエス様の眼差しを見ながらペテロはその自分を見たと思います。自力でイエス・キリストを愛する、自力でイエス様を告白する、自力でついていくという、その世界は終わるということです。皆さん、イエス様は炭火を焚いて愛の施し、すなわち完全な許し、あとテーブルは回復です。あなたの裏切りは許された、あなたの罪は許された、そしてあなたと私たちは、私は同じテーブルについて生きていく、和解です皆さん。そしてイエス様はメッセージを残します。ペテロも思い出したと思います。同じ炭火です。裏切ったところでイエス様が、私はあなたを受け入れた、私はあなたを許した、過去は私の十字架によって埋葬された、そしてあなたは私が与える命からこれから生きていく。そしてペテロに3回聞きます。あなたは私を愛するか。2回アガペイって言葉を使います。あなたは私をアガペイしますか、私の愛で愛しますか。すると、はい、あなたをご存知です、羊を飼いなさい。2回目、あなたはアガペイで私を愛しますか、私の愛で私を愛しますか。すると、あなたをご存知です。悲しくなってきます、だんだんだんだん。そして私の羊を牧しなさい。最後イエス様が、あなたは私を友としてフィレオとして愛しますか。言葉変えます。あなたを愛しますか。少しイエス様の側から下げてくださいます。愛の質を。すると悲しくなっていって、あなたがご存知ですっていうふうに言うんです。皆さん、実はこれが私たちの愛の成長の物語なんです。私たちは自分の愛でイエス・キリストを愛することは本当できないんです。私たちの愛っていうのは自己愛です。皆さん、自分が望んでいるメシアを描きます。そして私たちが望んでいることにすぐ応えるイエス様です。イエス様が一番望んでいるのは、正気になった時に私たちが一番望んでいる願いだと思います。それは本当に神の姿に、キリストの姿に変えられて、キリストのような人になって、そして神を愛し人を愛していくことを本来なら私たち一番願っているはずで、それに対してイエスは答えます。そのためには、私たちが行きたくないところに神は時々連れて行かれて、そして私たちの中に何が存在するのか、神は知っていることを私たちが体験して見えるように、そして成長をもたらす痛みを与えて、でもイエス様はそこに伴ってくださる方です。イエス様は言われました。ペテロも成長しました。だんだん自分の愛に自信がなくなってきます。あなたはご存知です。モーセも一緒です。前は私は絶対大丈夫、自分の手で人をやっつけて正義で、でもそれが砕かれるのに40年80年かかりました。ペテロも約15年20年かかりました。それぐらいかかります。どうして、大切なものほど時間をかけて神様は手塩にかけて育てます。本当です。そしてペテロはおそらく言われたのは、私は私の愛であなたを愛することはできません、私の愛に私は自信がもうないのです、私を助けてください。そしてイエス様は言われました。これからは私の
願いであなたを私は連れていく。自分の力で帯を締めるんじゃない。私が帯を締めさせてあげます。私があなたを変え、あなたの中に、私の愛によって私を愛する愛を、私はこの旅路の中で与えていく。あなたは自分で自分を変えるんじゃない。小さな荒削りの岩が丸くなることは決してない。自分の方法で自分を削ることもできない。私の御手の中で私があなたを整えていく。ペテロは手紙で言いました、皆さん。本当にペテロって砕かれていったんですよ。だから砕かれない人生って一番惨めです、皆さん。膨張したままの私たちで行くのが一番惨めです。で、ペテロは言いました、獄中で。手紙書いたんです。神様いろんなことを通して私たちを金を洗練するように精錬してくださって、整えてくださる。でもその最も苦しい時に神様が最も近いところにいるって皆さん、本当です皆さん。最も神が遠いなと思っている時に実は最も近くにいる。本当です。最も近くにいる。本当そうです。でなければ私たちはもうコッパみじんでやられてました。私もそうです。最も神様どこにいるんですかって言った時があります。4年間。今思うと、最も近いところで私を整えてくださってたなと言い切ることができます。そして洗練します。いつまでしますか。その金や銀が洗練している人の顔をはっきりと映し出す時まで私たちの中からかなかす。そしてアダムの片鱗、偏見、神と共に歩むことができない部分、神様落としてくださいます。そのプロセスは痛いけども、神様私たちに危害を加えることはありません。痛みを与えることはあります。どうして？手術には必ず痛みが伴います。でも目的は回復です。お医者さんも危害は加えません。ただそのプロセスの中で痛みはあります。でもそれを通った者は2倍3倍の力と喜びを持って生きていくことが皆さんできるようになっていきます。御手の中で痛みが喜びに変わる時がある。皆様の労苦を神様、一時も見失うことはありません。あと、無駄にすることは皆さんありません。神様に本当に感謝して、痛い時は痛い。でも神様が近くにおられることを本当に信じて皆さん歩んでいきましょう。そして皆さん、ここでは人は人、自分は自分です。そういうふうに言ってはいけない分野もあります。ペテロは、ヨハネが気になったんです。あの人はどうなの？あの人はどうなのって。ペテロ、もういいよって。人と比較はいいよって。あなたはあなただって。私はあなたをペテロと呼んだって。ヨハネはヨハネ。ペテロはペテロ。でも、おのおのが神様の道を歩んでいけば、そこはしっかりと重なり合っていく恵みが皆さんあると思います。神様、あなたは小さな私たち、神を聞くことができないシモンという、その部分に光を与えて、あなたがわかるように聞けるようにしてくださいます。罪の中で粉々になってしまった私たち、再びキリストの御手の中で、ミケランジェロが、この石どうなるのって人が言うものをあえて選んで、イエス様ご自身の栄光を宿らせて生かしてくださいます。感謝します。あなたの御手の中で、この旅があることを感謝し、一つの栄光からもう一つの栄光へと作り変えられていくことを感謝します。これから死の晩餐をいただきます。私たちを救い、許し、回復させるために、永遠の希望を与えるために、死んでくださり、復活してくださったイエス・キリストを記念して感謝していただきます。私たちの主イエス様にお祈りします。アメン。賛美歌の544番をお賛美いたしましょう。最後、祝祷いたします。

0: 最後祝祷します。皆さん、主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書20章から25章、イザヤ書20章から25章までです。聖書をご用意ください。
2: イザヤ書第20章。アッシリアの王サルゴンによって派遣されたタルタンがアシュドデに来て、アシュドデを攻め、これを取った年。その時、主はアモツの子イザヤによって語られた。こうである。行って、あなたの腰の荒布を解き、あなたの足の履物を脱げ。それで彼はそのようにし、裸になり、裸足で歩いた。その時、主は仰せられた。私のしもべ、イザヤが、三年間、エジプト特殊に対する印として、また前兆として、裸になり、裸足で歩いたように、アッシリアの王は、エジプトの虜と、クシュの捕囚の民を、若い者も年寄りも裸にし、裸足にし、尻をまくり、エジプトの隠し所をむき出しにして連れて行く。人々は、クシュを頼みとし、エジプトを栄えとしていたので、おのどき恥じる。その日、この海辺の住民は言う。見よ、アッシリアの王の手から救ってもらおうと、助けを求めて逃げてきた私たちの拠り所は、この始末だ。私たちは、どうして逃れることができようか。第21章。海の荒野に対する宣告。ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくる。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ、登れ。メディアよ、囲め。すべての嘆きを私は終わらせる。それゆえ、私の腰は苦痛で満ちた。女の生みの苦しみのような苦しみが私を捉えた。私は心乱れて聞くに耐えない。恐ろしさのあまり見るに耐えない。私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋慕っていた黄昏も、私にとっては恐れとなった。彼らは食卓を整え、座席を並べて、飲み食いしている。立ち上がれ、主張たち。盾に油を塗れ。主は私にこう仰せられた。さあ、見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や二列に並んだ騎兵、ロバに乗った者や、ラクダに乗った者を見たなら。よくよく注意を払わせよ。すると、獅子が叫んだ。主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今、戦車や兵士、二列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた。バビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も、地に打ち砕かれた、と。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ。私はイスラエルの神、万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだ。ドマに対する宣告。セイルから、私に叫ぶものがある。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りよ、 今は夜の何時か。夜回りは言った。朝が来、また夜も来る。尋ねたければ尋ねよ。もう一度来るがよい。アラビアに対する宣告。デダン人の大将よ。アラビアの林に宿れ。テマの地の住民よ。乾いているものにあって水をやれ。逃れてきたものにパンを与えてやれ。彼らは剣や抜き身の剣から、張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだから。誠に主は私にこう仰せられる。雇い人の年季のように、もう一年のうちに、ケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残った射手たちの数は少なくなる。イスラエルの神、主が告げられたのだ。第22章。幻の谷に対する宣告。これは一体どうしたことか。お前たち皆屋根に登って。喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ。お前のうちの殺された者たちは、剣で刺し殺されたのでもなく、戦死したのでもない。お前の首領たちはこぞって逃げた。彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、お前のうちの見つけられた者も、遠くへ逃げ去る前に皆捕らえられた。それで私は言う。私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破滅のことで、無理に私を慰めてくれるな。なぜなら、恐慌と蹂躙と混乱の日は、万軍の神、主から来るからだ。幻の谷では、城壁の崩壊、山への叫び。エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。こうしてユダの覆いは覗かれ、その日、お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちは、ダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。また、エルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って、古い池の水を引いた。しかし、お前たちは、これをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかった。その日、万軍の神、主は、泣け、悲しめ、頭を丸めて、荒野をまとえ、と呼びかけられたのに、なんと、お前たちは楽しみ、喜び、牛を殺し、羊をほふり、肉を喰らい、葡萄酒を飲み、飲めよ、喰らえよ、どうせ明日は死ぬのだから、と言っている。そこで万軍の主は、私の耳を開かれた。この罪は、お前たちが死ぬまでは決して許されない、と。万軍の神、主は仰せられた。万軍の神、主は、こう仰せられる。さあ、宮廷を司る、あの執事、シェブナのところに行け。あなたは自分のために、ここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか。ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで。ああ、マスラオよ。主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたを鞠のようにくるくる丸めて、広い広い地に投げ捨てる。 あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで、主人の家の恥さらしよ。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。その日、私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を一つの国として確かな場所に打ち込む。彼はその地の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も、蜂の類からすべての壺の類に至るまで。その日、万軍の主の見告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの国は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。主が語られたのだ。第23章。ツロに対する宣告。タルシシュの船よ。泣きわめけ。ツロは荒らされて、家も港もなくなった。と、キティムの地から彼らに示されたのだ。海辺の住民よ、もだせ。海を渡るシドンの商人は、あなたを富ませていた。大海によって、シホルの穀物、ナイルの借り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国と商いをしていた。シドンよ、恥を見よ、と海が言う。海の砦がこう言っている。私は、海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。エジプトがこのツロの噂を聞いたなら、ひどく苦しもう。海辺の住民よ、タルシへ渡り、泣きわめけ。これがあなた方のおごった町なのか。その起こりは古く、その足を遠くに運んで移住した者を。誰が王冠をいただくツロに対して、これを測ったのか。その商人は君主たち。そのアキウドは世界で最もたっ飛ばれていたのに。万軍の主がそれを測り、すべての麗しい誇りを汚し、すべて世界で最もたっ飛ばれているものを癒しめられた。タルシシュの娘よ、ナイル川のように自分の国に溢れよ。だが、もうこれを制する者がいない。主は御手を海の上に伸ばし、王国をおののかせた。主は命令を下して、カナンの砦を滅ぼした。そして仰せられた。もう二度と、小躍りして喜ぶな。虐げられた乙女、シドンの娘よ。立ってキティムに渡れ。そこでもあなたは休めない。見よ、カルデア人の国を。この民はもういない。アッシリア人が、これを荒野の獣の住むところにした。彼らは、櫓を立てて、その宮殿をかすめ、そこを廃墟にした。タルシシュの船よ、泣きわめけ。あなた方の砦が荒らされたからだ。その日になると、ツロは一人の王の年代の70年の間忘れられる。70年が終わって、 鶴は遊女の歌のようになる。盾ごとを取り、町をめぐれ、忘れられた遊女よ。うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために。70年が経つと、主は鶴を顧みられるので、彼女は再び遊女の報酬を得、地のすべての王国と隠行を行う。その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず、積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだ。第24章。見よ、主は地を荒れすたらせ、その表を覆して、その住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからである。地は嘆き悲しみ、衰える。世界はしおれ、衰える。天も地と共にしおれる。地はその住民によって汚された。彼らが律法を犯し、定めを変え、常しえの契約を破ったからである。それゆえ、呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ、地の住民は減り、わずかなものが残される。新しい葡萄酒は嘆き悲しみ、葡萄の木はしおれ、心楽しむ者は皆、ため息をつく。陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾ごとの音も終わる。歌いながら葡萄酒

オリーブの木を打つときのように、ブドウの取り入れが終わって、取り残しの実を集めるときのようになるからだ。彼らは声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の意向を称えて叫ぶ。それゆえ、東の国々で主をあがめ、西の島々で、イスラエルの神、主の皆をあがめよ。私たちは、正しいものに誉れあれ、という地の果てからの褒め歌を聞く。しかし、私は言った。私はダメだ。私はダメだ。なんと私は不幸なことか。裏切る者は裏切り、裏切り者は裏切り、裏切った。地上の住民よ、恐れと、落とし穴と、罠とがあなたにかけられ、その恐れの叫びから逃げる者は、その落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者は、その罠に捕らえられる。天の窓が開かれ、地のもといが震えるからだ。地は裂けに裂け、地は揺るぎに揺るぎ、地はよろめきによろめく。地は酔いどれのように、ふらふら、ふらつき、仮小屋のように、揺り動かされる。その背きの罪が、地の上に重くのしかかり、地は倒れて、再び起き上がれない。その日、主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。彼らは、囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後、罰せられる。月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである。第25章。主よ、あなたは私の神。私はあなたをあがめ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を、まことに忠実に成し遂げられました。あなたは町を石くれの山とし、城壁のある都を廃墟にされたので、他国人の宮殿は町から失せ、もう永久に建てられることはありません。それで力強い民もあなたを褒めたたえ、横暴な国々の都もあなたを恐れます。あなたは弱っている者の砦、貧しい者の悩みの時の砦、嵐の時の酒どころ、暑さを避ける影となられたからです。横暴な者たちの息は壁に吹きつける嵐のようだからです。砂漠の日照りのようにあなたは他国人の騒ぎを抑え、濃い雲の影になって静まる暑さのように、横暴な者たちの歌は沈められます。万軍の主は、この山の上で万民のために、油の多い肉の宴会、良い葡萄酒の宴会、髄の多い油身と、よくこされた葡萄酒の宴会を催される。この山の上で、万民の上を覆っている顔覆いと、万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。神である主は、すべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる。主が語られたのだ。その日、人は言う。見よ、この方こそ、私たちが救いを待ち望んだ私たちの神。この方こそ、私たちが待ち望んだ主。その御救いを楽しみ喜ぼう。主の御手がこの山にとどまるとき、藁が肥溜めの水の中で踏みつけられるように、モアブはその

0: ところで踏みつけられる。泳ぐ者が泳ごうとして手を伸ばすように。モアブはその中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみるごとに、主はその高ぶりを低くされる。主は、あなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒して低くし、地に投げつけて塵にされる。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書20章から25章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。それではご一緒に神様の言葉である聖書に耳を傾け、祈る時を持ちましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書のイザヤ書7章14節です。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。私が小学生の頃、誕生日プレゼントを買ってもらっていた時の話ですが、欲しいおもちゃを 1,2 週間前に買ってもらうと、もう誕生日の日まで待ちきれずに、母にしがみつくように、今日開けていい？とお願いしたものでした。そして誕生日前に開けてしまう。あなたもそのような経験があるでしょうか？子供にとって目の前にあるプレゼントが約束されているのに、開けるまでに 1,2 週間も待たなければならない。それは本当に長い時間ですよね。でも聖書には、もっともっと長い間、神様からの贈り物を待っていた人たちがいました。その贈り物が何かというと、イエス様の誕生です。このイザヤ書に登場してくるイザヤは、紀元前700年頃生きていた人で、その時に、見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける、とイエス様の誕生を予言しました。それからなんと700年後に、イザヤの予言通りイエス様が誕生されたのです。私がプレゼントのために待てなかった数週間とは、比べることができないほど、イザヤの予言を聞いた人、またイザヤ書を読んでいた人は、神は私たちと共におられるの意味のインマヌエルの救い主の誕生を待ちわびていたのでした。今を生きる私たちは、そのイエス様が来てくださった後の時代に生きています。そのため私たちは聖書によって、その旧約時代の人々が待ちわびたイエス様が、地上生涯でどんな言葉を発せられ、どんな行動を取られたのか、どのように私たちのために生きてくださったのか、そしてイエス様が十字架にかかってくださったのは自分の罪のためであることをはっきりと知ることができます。それは本当に大きな恵みですね。それではその恵みを覚えつつお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。旧約の時代に生きていた人々は、イエス様の誕生を待ちわびながら生きていました。しかし今を生きる私たちは、聖書によってイエス様の地上生涯を知り、今この番組を聞いているリスナーや、私の罪のために十字架にかかってくださったイエス様、そしてその愛を知ることができます。そして神様、神は私たちと共におられる、その祝福を与えてくださり、心から感謝いたします。今お聞きのリスナーで、まだあなたが共におられる恵みを受け取っていない方がいるならば、どうかその方をイエス様を信じる決心へと導いてください。今日もリスナーと共にこの時間を過ごせたことを感謝しつつ、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。聖書の神を神と認め、イエス様を信じることによって、本当の喜びの人生が始まります。あなたが聖書の御言葉によって養われ、あなたに神様が共におられる平安が与えられますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

バイバイ。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。マタイの福音書26章39節。重い川崎病の宣告を受けた次女は、1歳半になり、精一杯頑張って病と戦ったと思います。2、3週間にわたる40度近い高熱、切れた唇からの出血によく耐えました。治療や点滴を施すお医者さん、看護婦さんが自分を傷つけ、苦しめるものと映ったようです。白衣姿を見ると、唯一覚えた、バイバイ、バイバイという言葉で、恐怖と拒絶を表しました。それにもまして、そんな自分を一向に助けようともせず、遠く離れて立っている親の心が理解できずに苦しんだでしょう。十字架で一人苦しまれ、父なる神にも見捨てられたキリスト。そんな一人子を、おそらくは胸を締め付けられる思いで見つめておられた父なる神。十字架の重みが、ひとしおみに染みます。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

嘘のために死ねますか？アンサーズインジェネシスです。世間にはイエス・キリストなんて歴史上に実在しなかったただの作り話だと主張する人たちがいます。でも弟子たちの残した足跡を見れば事実は全く違うことがわかります。イエスの弟子たちは皆自分の信仰のために凄まじい苦難を味わいました。そのうち11人は復活された主であるイエスを否定することを拒み命を奪われました。つまり殉教したのです。そして12人目の弟子もキリストを語り続けたために激しい迫害に耐え最後は島流しにされました。人間は自分がこれこそ真実だと信じている者のためなら苦しみを受け入れることも命を懸けることもできるでしょう。ですがそれが真っ赤な嘘だと分かっていながらわざわざ進んで迫害を受けるような人が果たしてどこにいるでしょうか。正気ならそんなことはしませんよね。もし仮に弟子たちがイエスという存在やその復活を自分たちででっち上げたのだとしたら、彼らは本当にその嘘のために喜んで苦しみ死んでいったでしょうか。答えはノーです。彼らの命を懸けた生き様こそが何よりも雄弁に事実を物語っているのです。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN ではリスナーカードという BBN と永遠の命を紹介する名刺サイズのカードをリスナーの皆さんにお配りいただいています。ここでそのリスナーカードを申し込んでくださったリスナーの方のお便りを一つご紹介します。リスナーカード、前回は送付大変ありがとうございました。友人たちに配ったり、教会付近のマンションなど、あとはコンビニでたむろしている人たちに渡しています。聞いてくれればすっごい幸いです。お手数ですが、今回も送付よろしくお願いします。ハレルヤ、アーメン。とても励まされるお便りですね。リスナーの皆さんによって、たくさんの方々に福音の種がまかれていること、神様に感謝いたします。もしまだ申し込まれたことがない方がいらっしゃいましたら、 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。カード代、また送料無料で発送させていただきます。ご一緒にイエス様の福音を伝えていきましょう。

0: 聖書と福音の時間です。 AI は間違った時謙虚に謝るって本当ですか？と AI に聞いてみました。答えは、言葉はスムーズに謝りますが、人間のような反省や誠意はありませんでした。謝っているように見えて、実際は恥の感情はなく、反省や後悔もせず、同じ間違いを繰り返すそうです。まるで人間と同じですね。やはり聖書の言う通り、本当の悔い改めが大切です。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
1: ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、あなたには座右の銘ってありますか？私は座右の銘と聞くと、元同僚の M 君のことを思い出します。M 君は入社試験で、あなたの座右の銘を教えてくださいと言われて、はい、右が 1.5、左は 1.0 ですと答えました。左右の目、視力を答えたんですね。さすが関西、すごいボケやと思うんですが、その M 君は入社試験に合格したわけですから、人生って面白いですね。私は中高一貫校の女子校で聖書の授業を担当してるんですが、先日職場で座右の銘を一つ紹介してもらいました。その先生が尊敬している画家の方の座右の銘なんだそうですが、死ぬこと以外かすり傷っていうのが座右の銘なんだそうです。あ、それなんか私聞いたことありますというふうに言いますと、まあいろんな方がこの画家の方のブログから引用に引用を重ねていろんなところで発信されてるんだけども、一番最初のルーツはこの画家の先生のブログで発信されたということなんだそうです。その画家の方はその言葉をどこで見つけたのかというと、電柱に貼ってあったボクシングジムの案内だというんですね。死ぬこと以外かすり傷。なるほど、ボクシングジムのキャッチコピーだと聞くとなんだかすっきりしますね。ボクシングなんか怖いなと思ってしまう心情を見事に捉えて、ああそれならボクシング始めてみようかなという気持ちに変えますよね。背景がわかると意味が際立つんですね。今日は多くのクリスチャンの方が座右の銘としている聖書の言葉を紹介して、3つのポイントで聖書の福音をお伝えしましょう。ガラテヤ人への手紙2章19節20節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この聖書の言葉を理解するために3つのポイントでお話しします。まず1つ目のポイントです。あなたの罪の代価はキリストによって支払い済みだと聖書は教えています。キリストは約2000年前、全人類の罪の代価として十字架で死なれたんです。アダム以来、人は神などいない、神などいらないと自分を神として生きてきました。これが聖書が教える罪です。そして人は自分を神の立場において善悪を決定し、争いを続けています。善と悪が争うのではありません。善と善が争っているんです。この世界は自分を神とした罪ゆえに悪が蔓延し、誠実は失われ、愛は憎しみに変容しているんです。しかし神は罪を憎んで罪人を愛しておられます。そして実にその一人子イエス・キリストの命をもって私たちの罪の償いを成し遂げられたのです。驚くべきことに福音はこのように宣言します。あなたの罪の代価はあなたが支払わなくてよい。すでにキリストが十字架で死なれたことによって支払い済みであるというのです。キリストは罪人を裁くためではなく、救うために来てくださり、全人類の罪の償いを十字架で成し遂げてくださったのです。一つ目のポイントは、 あなたの罪の代価は支払い済みであるということです。二つ目のポイントです。信仰によって恩恵に預かると聖書は教えます。キリストは全人類の罪のために代価を支払われましたが、あなたがその恩恵に預かるには信仰が必要なんです。キリストの十字架は私のためにと個人的にキリストによって与えられる恩恵を受け取る必要があるんです。聖書は救いに必要不可欠なのは信仰だと教えます。信仰とは神がキリストによって用意してくださった救いを受け取る手です。私はキリストと共に十字架につけられましたとパウロは書きましたが、2000年前に物理的にキリストと共に十字架についた人は誰もいません。しかし信仰によってこのキリストが死なれたのは私の罪の償いを代わりに支払ってくれたのだということを信じているのがクリスチャンなんです。クリスチャンとクリスチャンでない方を分けるポイントとは何でしょう？キリストはすべての人の罪の償いとして十字架にかかってくださいました。そこに誰も漏れている人はいません。民族によっても、富や権力や地位によっても差別されません。すべての人が罪人であるので、すべての人の罪のためにキリストは十字架で死なれたんです。しかしながら、神がイエス・キリストによって支払われた罪の許し、救いの恩恵は、信じる人に適用されるんです。私は以前、東北新幹線のグランクラスという車両チケットをプレゼントしてもらいました。ある方が私の移動の際、このグランクラスという飛行機で言えばファーストクラスのシートをプレゼントしてくれたんですね。私が支払ったのではなく、その方が私の代わりに支払ってくれました。私は自分では支払っていない支払い済みのチケットを持ってグランクラスに乗りました。しかもグランクラスは移動中にいつでも自由にワイン、ジュース、コーヒーなど好きな飲み物をいただくことができ、さらに食事も全部無料なんです。いえ、正確には無料なのではありません。グランクラスのチケット代金の中にそれら全部が含まれていて支払い済みだからいただけるんです。さて、そのチケットを用意していただいても、そのチケットを受け取らなかったらそのチケットは無駄になりますね。同じように、あなたの罪の代価はイエス・キリストによってすでに2000年前に十字架で支払い済みです。しかし、それが私のためだったと受け取らない限り、罪の許しはあなたのものにならないんです。クリスチャンはイエス・キリストの十字架の死は私のためだったと信じているんです。ぜひあなたもこのことを信じてほしいと思います。キリストは十字架にかかって死なれた。これは歴史です。キリストは私の罪を許すために十字架にかかって死なれた。これが信仰です。二つ目のポイントは、信仰によって恩恵に預かるということです。三つ目のポイントでメッセージを結びましょう。キリストの喜びのために生きることが喜びであるということです。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているとパウロは告白していますが、このパウロの心は喜びで満ちてるんです。私の人生は私を喜ばせること以上に、キリストが喜んでくださることが私の喜びですとパウロは語っているんです。クリスチャンになる前の人生観は、すべては私の喜びのためにとまとめることができるでしょう。しかし、クリスチャンの生き方は、すべてはキリストの喜びのためにと変わっているんです。先日、金婚式を迎えたご夫婦にお会いしました。ご主人は、私の妻が喜ぶことが私の喜びですと語り、奥様は、主人が元気でいることが私の喜びですとおっしゃっていました。ここに深い愛の関係を見ました。ご主人も奥様も自分中心で生きているんではなく、相手が自分の人生の中心、私の人生は相手のものであると生きておられるのです。同じようにクリスチャンは、人生の中心は私ではなく、 私のために死んでくださったキリストを中心に生きています。あなたはどうでしょうか？あなたの人生は、あなた自身が王で、あなたの栄誉と喜びのためにありますか？それとも、キリストが王で、キリストの栄誉と喜びのためにありますか？私は、キリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。あなたもこのようなキリストとの愛の関係に生きる人生を歩まれませんか？キリストを信じる人生は喜びと平安に満ち、またキリストを信じる仲間たちとの豊かな絆の中に生きていく人生になります。心からお勧めします。
0: 右上で喜びたたえよ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ人への手紙2章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書学院は毎週新しい受講生が与えられています。これほどのたくさんの方が受講してくださっているのは、その一つに無料だからっていうことがあるでしょう。この聖書学院を無料で提供できるのは、リスナーの方々の献金があるからです。これからも聖書学院が無料で多くの方々に利用していただけるように、ぜひあなたも献金にご協力ください。献金方法はホームページの献金というところをクリックし、お手続きをお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

聖書は神様について、私たち人間について、永遠の命について、また私たちがこの世の生活をどう歩んだらよいのか、必要なことがすべて書かれています。その聖書に日々触れることはとても大切ですよね。BBN では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組を毎日放送しています。どうぞご活用ください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じるとき、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつか、キリストが再臨するとき、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日も神様の御言葉に耳を傾け、その後リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご一緒に神様の前にお捧げしたいと思います。今日お開きしたい聖書の言葉は旧約聖書のハバクク書3章18節から19節です。しかし私は死にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。この御言葉を聞くと、喜び踊る、楽しもうという言葉が心に残りますね。まるで嬉しいことがあって、思わず飛び上がってしまうような、そんな明るい情景が浮かんできます。実はこの踊るという字は、踊りの踊るではなく、躍動感の躍という字です。勢いよく飛び跳ねるような、生き生きとした姿を表しています。ですから、この場面だけを見ると、きっと何か良いことがあったんだろうなと思ってしまいます。ところがこの御言葉はしかしという言葉から始まっているんですね。ということはその前には喜びとは正反対の出来事があったということです。少し前の箇所を読んでみると、敵が攻めてきて畑は荒らされ作物は実らず、羊や牛もいなくなってしまう、食べるものもなくなり生活の土台が崩れてしまうようなとても厳しい状況が描かれています。まさにもうどうしたらいいのだろうと思うような現実です。それでもハバククは言うのです。しかし私は死にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。状況が良くなったからではありません。問題が解決したからでもありません。苦しみのただ中で、それでも私は神様を信頼しますと告白しています。そして19節はその姿を目力に例えているんですね。山に住む鹿は険しい岩場でも足を滑らせることなく軽やかに高いところを動き回ります。神様はその鹿のように私たちを危険から守り、安全な場所へと導いてくださるお方だとハバククは信じていたのです。私たちも人生の中で思いがけない困難に直面することがもちろんあるでしょう。経済的な不安、健康の問題、人間関係の悩み、とても喜び踊る気持ちにはなれない、そんな日もあるでしょう。でもそんな私たちに新約聖書にはこんな約束があります。コリント人への手紙第2、12章9節、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。神様は私たちが強い時だけ共にいてくださるのではありません。むしろ弱さを覚える時こそその力を表してくださるお方です。だから今日もたとえ現実が思うようにいかなくても、しかし私は主にあって喜び踊ると告白できる神様が私たちと共にいてくださることを覚えたいと思います。続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介します。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。 ALS 筋萎縮性側索硬化症になり、なぜこのようなことが自分に起こったのかと考えています。しかしこれまでの人生を振り返ると本当に多くの祝福を受けてきたことを実感します。神様の恵みはいつも私に十分でした。そしてこれから先を見ても、どんなことが起ころうとも、その同じ恵みが私を守り続けてくださると信じています。私の地上での残りの歩みのためにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、あなたはいついかなる時も私たちと共にいてくださり、あなたの栄光を表し、道を開いてくださるお方です。あなたの御恵みに感謝いたします。神様、 ALS と向き合っておられる R さんの意味を覚えます。病気を通して多くの思いが巡る中で、
これまでの人生に与えられた祝福を数え、あなたの恵みを受け取っておられることを感謝します。これからの日々においても、体の必要が満たされ、慰めと平安が与えられるよう支えてください。ご家族や周りの方々の時間を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。次は M さんです。中学生の息子の言葉が荒く、弟たちへの当たりも強いです。また友人関係で何かあったわけではありませんが、不登校気味です。息子の心のために、歩みのためにお祈りください。神様、M さんの中学生の息子さんの心の状態を覚えます。言葉が荒くなったり、家族に強く当たってしまう背景にある思いや悩みをあなたが知っていてくださることを感謝します。心の中にある不安や葛藤が和らぎ、家族との関係が良い方向へ整えられるよう導いてください。学校生活や友人関係においても必要な助けが与えられ、日々安心して歩めるようお支えください。続いては Y さんです。信仰を持ってから長い年月が経ちますが、まだ洗礼を受けることができていません。教会内の人間関係で悩むことがあり、通っていた教会を離れることになりました。その教会で出会った方々や礼拝を通して受けた恵みを思うと寂しさがあります。今は祈ることもしんどいです。体調も悪くだるさがひどいです。私のために祈っていただけると嬉しいです。神様、Y さんの長い信仰の歩みと今抱えておられる苦しみを覚えます。教会での人間関係の悩みや慣れ親しんだ場所を離れる寂しさの中で心が疲れていることと思います。祈ることさえ難しい時にも静かに寄り添ってくださるあなたの慰めをお与えください。体調を守り心と体に力が与えられるよう支えてください。またあなたの御心の時に洗礼を受けることができますように導いてください。今度の方は H さんです。父がクリスチャンで洗礼を受けて今年の2月に天国に旅立ちました。今家が老朽化しています。家を直す箇所が多いですが、必要な経費が与えられますようにお祈りください。神様、H さんのお父様が洗礼を受け今年2月に天に召されました。大きな悲しみもあると思いますが、イエス様を信じこの世の歩みを終えられたことを感謝いたします。どうか残された家の修繕についても神様導いてください。経済的な負担が大きくならないよう必要な助けが備えられますようにお助けください。次のお祈り課題は S さんからです。夏風邪をひき1週間経過しますが、咳がまだ出ます。また匂いもわからなくなり、そのことで治療を受けています。胃腸の調子も良くなく、とても不安です。癒されるようお祈りください。神様、 S さんが夏風邪の症状が続き、咳や匂いがわからない状態、さらに胃腸の調子が良くありません。長引く不安や心配を取り除き、体が回復へ向かいますようお助けください。必要な治療が与えられ、病院スタッフにも良い知恵が与えられますように導いてください。一日も早く健康が回復し、安心して日常を過ごすことができますようにお助けください。今日最後は H さんです。子供のお金の無心と無理難題を要求して苦しい状態が続いています。どうぞお祈りください。神様、 H さんがお子さんとの関係の中で大きな苦しみを抱えておられることを覚えます。お金の無心や無理な要求による負担や悩みの中で心を守り、知恵ある対応ができるよう助けてください。親子の関係にあなたの平安が与えられますように、互いの思いが理解される道が開かれますよう導いてください。困難な状況を乗り越えていけますようにお支えください。
神様、私たちは日々の歩みの中で、人生の中で様々な出来事を経験します。喜びの時も悲しみの時も、変わらず愛し共にいてくださる神様、あなたに心を向けながら歩めますようにお助けください。今日このようにリスナーと共に祈れる幸いをありがとうございます。私たちの人生の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今週はお休みの方も多く、ご家族やご親戚と会うという方もいらっしゃることと思います。どうぞその際に BBN 聖書放送をお知らせください。あなたの親しい方々がイエス様の福音を受け取ることができますようにと願っております。それでは引き続き BBN をお聞きください。

0: モーセはイスラエルがエジプトの奴隷生活から解放された後、神様が示される地に彼らを導くようにと神様に言われましたね。ところがこのイスラエルの民ですが、神様に何度も逆らい、神様ご自身にうなじの怖い民と呼ばれたほど大変導きにくい人々でした。もしあなたがモーセの立場にいたとしたらどうしましたか？モーセは、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。と、神様の御心を求め従おうとしました。すると神様は、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。と、モーセに休息を約束しました。素直な人を導くのは簡単ですが、反抗的な人を導くのは非常に骨の折れることです。ですが、常に神様の御心を求め従うとき、神様は私たちに休息を約束してくださいます。私たちクリスチャンは、父親として、母親として、また世の光として立てられています。神様の御心を求め従っていきましょう。そうすれば私たちも、モーセのように人々を導くことができ、私たち自身も休息を得られるでしょう。
1: 一生懸命頑張ってきたけど、もうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に立つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、事する御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある記事に著名人たちの人生最後に語った言葉が紹介されていました。例えばフランスの革命家ナポレオン、私が軍隊の頭だ。アメリカの工業士 P.T. バーナム、今日の領収書は何だ。そしてドイツの哲学者カール・マルクスは、最後の言葉など愚か者にふさわしいと言ったそうです。ここから霊的な真理を学ばされます。新約聖書の使徒の働き7章59節から60節に、ステパノという一人の弟子が迫害に遭い石打ちで殺される時に叫んだ言葉が書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。イギリスの伝道者ジョン・ウェスレーは召される前に、神は私たちと共にいると言い、同じくイギリスの伝道者であったチャールズ・スポルジョンは主を目の前に、キリストは私のために死んでくださったという言葉を残しています。使徒パウロは殉教の死を迎える少し前に、彼の手紙テモテへの手紙第2、4章7節で、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと書き残しました。それでは今お聞きのあなたが死を迎えるときは何を思っているでしょうか。そしてあなたの人生最後の言葉は何でしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN 聖書放送の中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。突然質問で始まるけど、もし今日が人生最後の日だと分かったら、何をするでしょうか？どんなことを考えるでしょうか？まあ、できるだけ大切な人と過ごすことを考えたり、楽しいことをしようと考える人もいると思います。怖くて何も考えられないっていうこともあるかもしれません。まあ、普段はそこまで考えないことだろうしね。でも人生には突然その終わりがやってくることがあります。今からお話しするのは約100年前の10万人以上が亡くなったと言われる関東大震災。みんなも歴史の授業で習うことがあると思うけど、その関東大震災で突然死を目の当たりにした一人のクリスチャンの物語です。その人の名前は樋口玄作さん。樋口玄作の信仰はお父さんの樋口彦助から始まりました。彦助は新潟県中条村という地域の出身だったんだけど、30歳の頃に横浜を訪れた時、中国語で書かれた聖書を読む機会がありました。そこで出会ったのがイエス様の三条の水訓でした。三条の水訓っていうのはマタイの福音書5章から7章に書かれている出来事です。イエス様が山に登られ、そこで人々に語ったため、三条の水訓って言われているんだけど、心の貧しいものは幸いですから始まるイエス様のメッセージです。彦助はその御言葉に心を打たれ、イエス様を信じ、故郷へ帰って家族や地域の人々に福音を伝えました。その地域で初めてのクリスチャンと言われてるんです。その信仰は息子の玄作にも受け継がれていきます。玄作は東京へ移り住みましたが、故郷へ帰るたびに人々へキリストの救いを語り続けました。そして1923年9月1日関東大震災が発生します。東京に被福祥跡という大きな敷地があって、そこにはおよそ4万人もの人々が避難してきました。ところが周囲から迫る火災によって巨大な火災旋風が発生し、人々は逃げ場を失います。原作も家族もその中にいました。誰の目にももう助かる見込みはないような状況でした。さて、その時原作はどうしたでしょうか？悲しみに暮れ、泣き叫んだでしょうか？原作はその場で立ち上がり、悔い改めてイエス様を信じるように、死んだ後の安心を得るように、大声で一生懸命何十分も人々にキリストの救いを語り続けたと言われています。聞いていた人たちの中には、こんな時に神も仏もあるものかと怒鳴り、泥を投げつける人もいました。しかし一方で、原作の言葉に耳を傾け、イエス様を呼び求める人々もたくさんいたと言われています。そして間もなく原作は火災旋風に巻き込まれ、その場で命を落としました。死を目の前にした最後の瞬間まで、原作は人々にイエス様を伝え続けたんです。この話を聞くと、なんて勇敢な人なんだろうと思うかもしれません。でも原作を支えていたのは単なる勇気ではないんだよね。聖書にはこのように書かれています。使徒の働き20章24節、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。もう一つ、ピリピ人への手紙1章21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。原作は死よりも大きなものを見ていました。それはイエス様によって与えられる永遠の命です。だから彼は人生最後の瞬間にも希望を失わなかったんです。そして自分が助かることではなく、人々が救われることを願いました。
実際この原作のお墓にはこう書かれています。大正12年9月1日関東大震災の際、東京の被服廠跡において絶望した人々が密集する中で、一人大声で永遠の命と主イエス・キリストの救いを説き、群衆のために代わって最後の祈りを捧げながら殉教の死を遂げた。改めて、もし今日が人生最後の日だと分かったら、あなたは何を思うでしょうか、考えるでしょうか。樋口原作は人生の最後の瞬間に考えたのは自分のことではなく、まだイエス様を知らない人たちのことでした。

や友達との関係のことで頭がいっぱいになってしまいます。もちろんそれらは大切なことだけどね。でも今日の樋口原作の話は僕にこう問いかけてきます。イエス様が与えてくださった永遠の命を持っているなら、今日どう生きたらいいだろうか。神様はあなたに関東大震災のような極限状態を経験させたいと言ってるわけではありません。今日の学校で、今日の友達との会話の中で、家の中で、イエス様と共に歩みなさいと招いておられます。イエス様を信じている人は、もうすでに永遠の命を持っています。だからこそ、ただ天国に行くのを待つだけではなくて、天国への希望を持つ者として、今日どう生きたらよいのか、一緒に考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちは永遠の命が与えられている素晴らしい恵みを忘れてしまったり、軽く考えてしまうことがあります。そんな私たちを許してください。天国に行ける者として、今日一日、また突然何かが起こった時も、イエス様を見上げながら歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ぜひあなたがどのように救いに導かれたのか、クリスチャンとしてどんなことを考えながら歩んでいるのか教えてほしいと思っています。 BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: こんな番組もやってるんだ、といった発見があります。BBN 聖書放送も番組表を用意しています。どうぞ時々チェックしてみてください。番組表は BBN のホームページ、または BBN アプリでご覧いただけます。どうぞご利用ください。
1: 神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 愛するイエスよ、敬虔ぶって愛をおろそかにしないように私の心と行いを守ってください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。マタイの福音書12章12節。
1: 小学6年生の少女が同級生がカミソリで自傷行為をしようとするのを目撃し、正しいことをしようとそれを取り上げて捨てました。すると褒められるどころか10日間の停学処分になりました。カミソリの所持は短時間でも学校の禁止事項で、それに背いたというのです。しかしまた同じ場面に遭遇したらどうするかと聞かれると、少女は罰せられても同じようにすると答えました。この処分は後に取り消されましたが、彼女は正しいことをして処分されたのです。イエスの場合も神の国を世に引き入れようとして時の宗教指導者に憎まれました。イエスが片手の萎えた人を癒したことはパリサイ人にとっては律法違反でした。イエスは危険な状況にある家畜を安息日に助けることは許されており、人間は家畜以上に大切だと言われました。イエスは安息日の主です。その日に許されることと許されないことを決める権威のあるお方です。イエスはパリサイ人を怒らせると知りながらその人の手を癒されました。困っている人を助けてトラブルになることがあります。神に喜ばれる行動をしてもそれを喜ばない人もいます。しかしイエスに習いましょう。イエスは人は規則や宗教儀式以上に大切だと身をもって示されました。今日の黙想のヒント、どうやって人に親切にしますか？神のためならトラブルを引き受けるべきなのはなぜですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生4、ペテロの生涯に見る神の御手と題して、ルカの福音書5章1節から15節より鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: 福音賛美歌の355番を賛美いたします。

それでは皆様は今日、ルカの福音書の5章を開いていただければと思います。ルカの福音書の5章、1節から11節になっています。ルカの福音書の第5章の1節から11節まで拝読します。11節短い箇所ですけども、皆様一緒に声を合わせて読んでいただければと思います。ルカの福音書の第5章、第1節から、さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうち1つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そして、その通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いていたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。はい。彼らは船を陸地につけるとすべてを捨ててイエスに従った。お祈りします。すべてを作られた神様が、ペテロたちが漁をしているときに、岸辺に立っておられた。あなたはどこまでご自身を低くして、私たちの生活の困窮や悩みに近づいてきてくださる方なのでしょうか。何よりも誰よりも偉大な神様が、なんと誰よりも低くなって、私たちの小さな小さな目に見えないほどの小さなところにあなたは目を配ってくださっています。あなたは遠方におられて全体を眺めているような方ではなく、あなたは最も近いところから私たちの心の言葉にならない思いにまで耳を傾けて、そしてあなたはすべてご存知です。私たちを母の体内の中で美しく神の願いにかなうように作られた神様が、今も大きな大きな御手の中で私たちと日々の営みをあなたをご覧になられ、誰よりも近くに歩んでくださっていて、支えてくださっていて、寝ている時も起きている時もあなたはアブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、またペテロの神として私たちに一番大切な恵みを与えてくださっていることを覚えます。今日も神様があなたのこの尊い命の言葉から語りかけてくださいますようにお願いします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。神の大きな御手の中にある私たち人生という大きなテーマの中で、今日、4回目のメッセージを語ってます。今日は旧約聖書の、代表的な人物、ペテロという一人の男性の人生を見ていこうと思っています。今までアブラハム、そして、ヤコブ、モーセという旧約時代の、代表的な人物を通して、
神様がその一人一人にどのように関わって人生の旅を営ませてくださっているのかということについて見てきました。一番大切なのは、自分もアブラハムみたいになろうとかそういうことではないと私は思っているんですね。神がどういう方か、そしてその神様が私たち一人一人にふさわしく関わってくださって、人生の論句いろいろありますけども、人によって神様のお取り扱い多少違ってきます。それだけ一人一人が違うということなんだと思います。ですから、もうそういうことを考えていけば、人と比較してっていうのは、よーくよーく考えると、ちょっと浅はかな考えだなと。でも、やっちゃうんですけどね。でもよーく考えていくと、浅はかだなと思ってしまうんですけども、本当にそういうことが分かってくると、非常に、人との対比の中で自分がどう生きるかではなく、神が願った自分になり、自分として神に従っていくっていう、そういうもう、揺るがないって言ってもいいぐらい、もう、そこがこう太くなっていくような気がしています。ある方が、まあ私の進学校のクラスを取っていて、今までは、旧約聖書の人物とか出来事を遠くから見ていたって。そして全然自分と接点がないと思ってた。それが実は、モーセの人生と自分の人生は全く同じなんだっていうふうに重なり合うようになってきたと言ってくださいました。信仰生活長かったんですが、初めてそういう経験をしたっていうことをクラスを取って語ってくださって、まさにそれが神様のこの聖書の物語で、架空の人物ではありませんし、実際にこの地上を老くして歩まれた方々の人生と私たちの人生は実は重なり合っています。罪も全く一緒です。私も嘘つきます。嫌ですけど。本当にアダムだなと思うことがあります。みんな一緒です。同じ状況にさらされたら問われるところも一緒。傾向性も一緒。犯す罪もほぼ一緒です。ただ言わないだけです。ですから聖書の言葉を読んでいると、まるで自分自身がその CT スキャンにかけられて、そして後でお医者さんがそのまま語って治療が必要ならば治療が必要と。綺麗な人はいません。クリスチャンも思ってるほど綺麗ではない。と私は思ってます。自分がそうだからです。教会も一緒です。世とあまり変わらないところがあるかもしれない。ただ違いはイエス様が生きてくださっていて、バプテスマを受けた時と10年後比べれば変わっていきます。しかし同じものがあるということをやっぱり認めないといけない。私も一緒です。でも恵みはそれ以上に溢れるということ、その神のなされる中で私たちは希望を持って歩めます。このペテロと人物私は大好きで、どうして好きかっていうと私と非常に似てるから、多分、日本語で表現するならばペテロはとても八方美人だったと思います。そして思ってる前に口が開いてます。思ってもないこと言います。それも誰のためですか？イエス様のためでしょうか？自分のためです。イエス様のために何かをしているようであって、実は本当は自分のためにしているということをずーっとずーっと繰り返していくのがペテロでしたけども、ある幸いなことを拠点として変えられていって、そして使徒の働きのペテロは、福音書の時代のペテロと全く違う。それこそ自分が行きたくないところに連れて行かれるような道を歩んでいきました。それは、イエス様が辿られた道を、本当は嫌だったんだけども、イエス様と一つになるってことはそういうことで、その時は嫌でも気づいてみると、そこで自分が変えられたということを経験していきます。教会もクリスチャンも一緒ですけども、案外私たちの居心地が良いところで留まって、人生終わってしまうことも、なきにしもあらず。でも神様は私たちをストレッチして、私たちが行きたくないこと、経験を私たちに与えるってことは多々あります。でもそれは私たちの側では想定はしていませんけども、神様の中では想定内のことであって、そして神様は私たちをそこで育てて、時には砕いて、でもその砕いてっていうのは、それがあるから実は私たちが苦しんでいるってことはいっぱいあるんですね。自分自身が砕かれていないから苦しんでいるってことは私はいっぱいあると思います、皆さん。でもその壺は神様ご存知ですから、間違って別の壺を刺して痛いってことはないと思います。そのちゃんとした壺です、皆さん。
で、そこで神様は私たちを変えてくださる方だとそう思っています。そして私はこう思うんですけども、砕かれることは、もちろん、具体的な砕かれ方は祈りませんけども、砕かれないで生きてしまう人生は非常に不幸だなって思います。だからといって、あえて痛みを与えてくださいって祈りではないです、皆さん。でも正直言って、信仰生活が長くなっていけば長くなるほど、砕かれないまま、生まれたままの自分の膨張した自分で生きていく人生ほど、もったいなくて、そして損する人生はないなと。そしてそれこそ、それが一番不幸な人生だなっていうふうに私は感じることが、この年になってきて多々あります。砕かれていく渦中は痛いですけども、その神様の手術が終わった後に、神が与えてくださる、今まで見たことがなかったような神と生きる人生、喜びというものを体験するように必ず皆さん、必ずなっていきます。でも自分で自分の桃つがいをヤコブ、神によって打たれたから外れましたけど、自分でそこまですることができないんですね。神様がそれを神の方法で神の時にちゃんとしたお膳立てを持ってしてくださるので、他者がじゃああの人が成長するように苦しめてあげようって話はないんですけど、神様がそこは想定して、その人に合った形で私たちを練り清めてくださる、そういう人生を私たち、キリストにあって皆さん与えられています。このペテロですけども、シモン・ペテロ、シモンというのは聞くっていう意味があります。皮肉じゃないですからさ、ペテロはあんまり人の話を聞いてる人じゃなかったですよね。自分の中に言いたいことがいっぱいあるんで先に言っちゃうんですよね。で、イエス様が本当に言っていることと、違うところで答えていることがいっぱいあるんですね。いつもすれ違っているようなところを通りました。だから聞くペテロだったら全然聞いていない。でもおそらく人の名前っていうのは予言的な要素があるんでしょうね。神様からの。神の側で私はその名前にふさわしい人物に私はあなたを変えてあげるって。ペテロっていう名前は大きな岩盤、岩がこう壊れて山のその麓に落ちているようなそういうかけら、小さな、すなわちそのままでは柱にもならないし土台にもならないし飾り物にしてもなんか飾りようがない、それです皆さん。それがペテロの意味。よーく聞く、ちっちゃなかけら。でもですね、そこに神様が選んだ目的がある。神様はもう見栄えの良い、もう見て賢そうなものを最初から選ばなかったって。この世ではなんか軽んじられるような存在に神は目を留めてくださって。というのは神様の目的は、神ってすごいんだ。神の手にかかったら何が起こるかわかんない。あんなに小さい時に馬鹿にされていたものが神の御手の中で、別に変に優秀になるわけじゃないですけども、神の御手の中で大きく神の祝福として用いられている、生かされている、目に見えないところで生き生きと生かされている。神様はそのように変えて、

言うと。じゃあ、角張った石のどこがいいかって私たちわかんないです、皆さん。私たちはそんな石を拾って夏休みのなんか工作にしないです。神様それするんです。ミケランジェロが1500年代に芸術家として用いられて、ダビデ像とかモーセ像を作られましたけども、あのイタリアの山腹で大理石の大きな岩盤から崩れて落ちた大理石を見つけて、誰もそれ何かにしようとはしないけども、ミケランジェロのその目に留まって、そしてそれをミケランジェロは自分のアトリエに持って行って角張って汚れた大理石を磨いて、3年後、だいたい3年かかるそうですけど、見たら見事なモーセ像、ダビデ像になってるんですね。それがクリスチャンライフです、皆さん。誰に拾われるのか、誰に目を留めていただけるのか、自分の表層的な評価は全く当てにならないです。人の評価も時には当てにならないです。聞く必要はありますけど。元々の私から行けば、多分こんなところで、こんなところでそういう、こんなところっていうのは、こういうところって皆さん気をつけて聞いてください。皆様の前でっていうですね。立って話をするようなものでは全然ない。私は原稿を読んでとか、もう本当苦手で。本当なんですね。小学校の私の時のことを知ってる先生が見れば、いや、本当に何が起こったんだろうって。今でも人の前に立って話すのは好きではないんですよ、本当に。ですから、いつか見てください。牧師たちの総会に行くといつも黙ってます。その分ここで話します。ペテロも一緒でした。このペテロにイエス様出会ってくださって、日常生活と密着してイエス様は関わってくださっていて、そしてペテロは漁師のせがれ、ずーっと漁師しかしてこなかったし、そしてまあ船があったということは、ちょっとお金があったということは意味してるんですね。ですから漁師の専門家、魚が取れなかったらペテロに聞いてきな、絶対取れるよ。でも一晩中漁をしてても取れなかったって、漁師にしたら屈辱、明日の生活がわからない、そういう中でイエス様が誰、何も取れなかったのか。イエス様全部見てるんです、皆さん。全部わかってる。網を下ろしてみなさい。どうも反応を見ると、何このイエス様って方、私はずーっと漁師してきたんだよって。何偉そうにこの方はって思ったかもしれない。でもあなたがそう言われるんだからやってみます。すると、網がはち切れそうになるぐらい魚が取れて、船が沈みそうになった。すると、ペテロは、なんか、なんとも言えない気持ちに襲われたって、恐怖、恐れ、私から去ってくださいって。私は罪人なんです。何が起こったかって分かんないですよね、皆さん。多分イエス様に何か感じたんでしょうね。自分の罪深さをなぜか感じたって。ちゃんとした説明書かれてないんですけども、そういうことが大切なのかもしれません。そこからイエス様は、これからは人を取る漁師にします、私についてきなさいと、ペテロにも、実は私たちにもイエス様おっしゃってくださったんですね。私についてきなさい、すなわちあなたを作った私についてきなさい。まだ表現されていない言葉は、私があなたを祝福します。私が本来のペテロ、シモン、ペテロ、よく聞いて、そして神の栄光を小さいけども、輝かせる、神の恵みを携えて生きていく器に、像に、私が変える。そのプロセスの中で、私あなたを通して賭けがあるけど、用いる。私の方法で、

私は一瞬とも、一時ともあなたから離れない。賭けがあるけど。でもその中で、あなたも驚くでしょう。5年、10年経って振り返ると、前の自分とは違う。そういう自分に気づいていくでしょう。おそらくこういうことを語ったんだろうなと思います、皆さん。最終的にペテロは、ローマで逆の逆さの十字架形で死んだっていうふうに言われてます。それがペテロの死に方。自分で死に方を決めるんじゃない。神様がその方法まで、たどり着く工程まで、全部、筋書きを決めておられる。決めておられるからといって私たちは不自由を感じるんじゃなくて、その中で自由をいただける。すなわち、神が願ったように生きるときに、本当の自由が与えられる。そういうことも見えてきます。ただ途中経過、ミケランジェロが大理石に何をするか、大きなアトリエの中でいろんな道具があって、大きなハンマーもあるはずです。小さなハンマーもあるはずです。のみもあるはずです。いろんなものを通して、じゅんぐりじゅんぐり、私たちに願いを持った神様が私たちを削って、時にはあるところは割って、あるところは磨いて、完成させてくださいます。痛みも喜びも常に交差していく人生。でも、完成は神が皆さん握っておられるということを忘れてはいけないと、そう思うんです。このペテロですけども、もう皆さんご存知です。すべての聖書箇所見ていきませんけども、皆さん知ってるからもう、ストーリーのように話をしていきます。八方美人で、考えてる前に自分で言います。そしてどうも、自分に対して非常に過剰な誇りがあって、その心の誇りはいろんな箇所に顔を覗かせるんです。誰よりも先に語った。私は網を誰よりも捨てた。私はイエス様に何があったとしても私は絶対にあなたから逃げない。あなたが釘付けにされていて、もうそこから離れない。あなたと共に死ぬ。私はあなたを誰よりも愛する。きっぱりいつも言うんですね。あんまりきっぱり言わない方がいいかもしれません、皆さん。みんなに覚えられて、あれ。あなたが言ったことと、宣言したことと、全然違うじゃないって。でも、皆さん、それも人生です。それも私たちです。すなわち、ペテロは、私や皆様のことを代表して、喋っちゃってるんです。ペテロは絶対に私が一番あなたのことを愛している。絶対裏切らない。私は全部捨てたって。イエス様は若い青年にね、言ったじゃないですか。イエス様あって私はもう十回を全部守ってきた。何が欠けてるんでしょうかって。イエス様ちゃんと分かってて、あなたの財産を全部貧しい人たちに与えなさいって。そしたらグッと来ちゃって、しょげて帰ったって。で、そういう後ですよ。そういう後、その出来事の後にペテロが、私は誰よりも網を捨てましたって。ね。単にその話じゃなくて、その流れの中の話言ってます、皆さん。ね。わかるでしょ？いっぱいあります、ペテロにはそういう話が。そして、ことごとく、自分を証明しますね、ペテロはね。証明するんだけども、実際ことが起きると、ことごとく、その自分が言ったことを裏切っていくんですね。ですから自分が言ってることと、実際ことが起きて自分が問われている時の動きが、全く逆なんですね。それが、最初のペテロです。それが人間です。で、神様はそういう私たちを、賭けだらけでね、芸術作品にもなり得ない私たちをね、イエス様、ご自身の手に抱えて、そして旅を続けてくださる。いろんな発見があります。で、ペテロも弟子たちもイエス様と一緒に、その初段階として、自分では行きたくないところに行くんですね。行かされるんです。
で、ペテロは何を嫌ってたかっていうと、ペテロは非常に愛国心がものすごく強かったんですね。ヘブル人であるというアイデンティティと、ヘブル人たちの伝統が一番だってことはずっとあったので、ヘブル人でない人々に対しては、非常に蔑んだ心を持っていたことは、ちゃんと明らかにされています。すなわち自分たちが一番優秀だと思い込んでたんですね。さあ、それも先祖からずっと伝わってきた習わしとか、その家庭に流れてる雰囲気とか、全部子供の時から全部吸って生きてますから、無意識の中でそういうものが付着しちゃってるんですね、偏見とか。で、それに気づくのにものすごく時間がかかるんです、皆さん。そしてその部分と神の考えってのはいつも何ですか？対立構造とぶつかり合いです、皆さん。これはだからペテロもイエス様のそばにいながらいつもぶつかってるんです、心の中では。ですね。そうイエス様、ペテロに、よし、じゃあ教室じゃなくて学習しようって、旅連れていくんで、どこに行きますか？ペテロが嫌いな違法人のところ連れてきます、皆さん。違法人のところに。一番行きたくないところ。すると蛾が出てくるんです。今まで丁寧に宗教によって飾ってた部分は、パーンと吹っ飛んじゃって、そして違法人が出てくると、もろに自分自身も全然向き合っていないところが出てくるんですね。あの異邦人イエス様にこう、ね、私に恵みくださいって言ってる人に対してうるさい、やかましいみたいな態度を取るんですよね。そういうのがいっぱいありました、皆さん。ペテロの人生には。そしてペテロたちが望んでたのは自分たちだけ受ければいいって。ですからイエス様が王としてメシアとして来て何をするかって期待してたんですね。ですから彼らがこういう神様でこういう救い主メシアだったらいいだろうなっていう、その真実のかけらはあるけども自分たちの思いで膨張してしまっているところからのメシア像ってがあるんですよ。それは何かっていうと、あの自分たちを虐げて苦しめているローマをこっぱみじんにしてくれる、くださるメシアを望んでたんですね。するとイエス様見てたらそういう風貌も全然ないし、預言者のイザヤを見ていたらイエス様は悲しみの人だったって、痛みと悲しみをものすごく知ってる人だったので、ある人から見たらそんなに見栄えは良くなかったってちゃんと言われてますから、そうだったんだと思います。なんか ついてて大丈夫かなって思えるような、そういうのがあったっていうんですよね、皆さん。でも弟子たちは一抹の期待をかけてたんですよ。これも皆さん流れがあります。イエス様が、メシアは、人の子は、大祭司とか宗教学者たちに、その陰謀をかけられて、十字架の上で死にます。三日目に復活します。そういうことをいっぱい、今まで以上に語り始めている、イエス様のこの地上者の最後のところなんですね。そこでイエス様が自らが十字架にかかって復活しなければいけないことを語っている中で、弟子たちはイエス様の影に隠れてね、こうやって聞こえないように。でもイエス様ちゃんと聞いてるんですね。誰が、あなたが大臣として即位したら右の座について左の座につくのか。わかりますか？弟子たちが願っていることっていうのはまさに自分たちの頭で作り上げられたメシアです、皆さん。自分たちの願望をそのまま答えてくださる方です。いつもパンくださいからパンをくださる方です。でそういう時は意気揚々とついていくんです。イエス様は、わかってるって。私についてくる者は、私と共にひざまずいて、腰にタオルを巻いて、一番洗いたくない人々の足を洗っていくんだって。私たちもそうですけども、イエス様のそばにいながらいつもその深い部分でイエス様とずれてるんですね。あとペテロは自分のために、すなわちイエス様に誰よりも好かれようとして、
かっこいいこと言うんですよ。これもペテロの特徴で。わかります皆さん。いろんな場面でそうなんですね。いいこと言ってイエス様の気を引こうとするんですね。あとあることもしました。イエス様が十字架につけられそうになって敵がやってくるでしょ、槍とか持って。その時にローマのしもべがいてね、マルカスって名前まで書かれてるんですよね。そうしたらですね、ペテロはもう正義感でいっぱいになっちゃって、モーセみたいに。そして持ってた剣をバーン出しちゃって、そして耳をパーンって切って剣を落としてしまったって。その後イエス様、切られた耳を取ってつけて直してあげたって。ペテロ何感じたと思います皆さん。ペテロものすごい正義感でしょ。なんかイエス様のためにしてるようであって、本当はどうだったのだろうって。というのは後に、これからその話に入っていきますけど、イエス様がいよいよ十字架にかけられて死刑が執行されるということがはっきり分かって、その流れが生まれた時に、敵側の誰かがペテロを見た時に、あれ、あなたってイエス様と一緒にガリラヤとかいろんなところに一緒にいなかったって、私顔覚えてるって言った時に、私は一緒にいなかったってこう言うんですよ。知らないって、すなわち関係がないって。そして暖を取りながらまたそこにこう座ってると、誰かがまた来て炭火の前でこう温めてペテロの顔見て、こうみんなに、あのペテロってイエス様と一緒にいたよねって。また誰かがペテロのこと見たって、イエス様と一緒に。そしたら、私は知らないってこう言うんですね。だんだんだんだん皆さん多分声が大きくなってたんじゃないかって。そして最後3番目、3回目ですけども、誰かがあなた絶対一緒にいたってイエス様と。そしたら最後に暖を取っていた炭火でペテロが、言葉はあまり良くないんですけども、ほぼこれに近い形でイエスを否定したんですね。あんなやつ、あんなやつ知らない、私は無関係だ。ペテロはそこに至るまでいろんな形で、言葉で、態度で、いろんなことはしてた。私はイエスを愛する、誰よりも愛している、その証拠に私は全部捨てた。でもその真価が問われるときは必ず来るんですね。あと一番大切なときに、イエス様は教会を建てる、教会を建てる、私の命の教会を建てる、私の生命が宿る教会を建てる、私の命の祝福が溢れる教会を建てる。で、そのために建てるときに、じゃあ何々公務店に頼もうかって、そういう話じゃなくて、イエス様は私の命によって建てる、私を土台として建てる、そのために私は十字架に行かなければいけない、復活しなければいけないって言った、その後です。また皆さん、ペテロがすごいかっこいいと思ったと思います、その時は。イエス様、あなたはそれをそうする必要はない、十字架に行かなくてもいいと言ったんです。皆さん、いかにもイエス様のために言ってるようであって、そしてイエス様なんて言ったかわかりますか。サタンよ引き下がれって、サタンよ引き下がれまで言ったんです、ペテロに。イエス様は、ペテロはイエス様に十字架に行かなくてもいい、その隠れているペテロの思いは、おそらく私はそういうメシアと一緒に従って生きていきたくはない、私はそこまで行きたくない。私が願っているメシアは、ローマをこっぱみじんにし、私の願いをすべてそのまま実現してくださるメシアであって、十字架を暗示する、実際提示するイエス様にはついていかない。ほぼそれに近かったと思います。すなわち、ペテロの中には、神様を愛する、イエス様を愛する、イエス様の十字架まで従っていくと口では言うんですけども、結局何に問題があったかっていうと、その告白の内容ではないんですね。
で、これも私だんだん、私も年を重ねていて、いろんなことを経験することによって、自分にもあることが分かるので分かってきたんですけど、すなわち、イエス様を愛する、イエス様についていくっていうのは、自分の頭と心、力ではできないということです。最近聞いてたメッセージがすごく私ある分が良くて、こうだったんですね。ある人がですね、ああ、クリスチャンライフ、クリスチャンとして生きるっていうのは難しいっていう人たちが多いっていうの、皆さんどう思いますか？そしたらそのことを語ってた牧師がね、難しいんじゃないって。なんて言ったと思います？不可能だって。なんかね、なんと見えない気持ちになりました、私は。アーメンって言ったし、そうだと思ったし、本当そうだなって。ペテロは、自力で、生まれたままの自分の愛で、意志で、イエス様を愛せると、勘違いしてたんですね。思い込みです、皆さん。自分の意志力でイエス様に従えると思ってたんです。自分の意志力でイエス様を愛するということは捨てる。じゃあ捨てることはできるかっていうと、表面的には捨てることはできるかもしれないけど、できないんです。すなわち、イエス様が私たちに要求していることは何一切私たちの頭と心と力で実績と経験でできるものではない。すなわち、イエス様とペテロとの関係の中で何が起こってきたかっていうと、今までのシリーズでも語りましたけども、自己発見なんですね。イエス様との旅の中で、できない自分が見えてきます。本当の自分が見えてきます。すなわち、神の憐れみによって取り扱われていない自分が見えてきます。その素のままの自分です。生まれてきたのままの自分が、イエス様は分かっています。でも、イエス様は、これがあなたが変えられなければいけない100のポイントでしか書かないですね、イエス様は。長い人生の中で一つずつです。私も分かってきたことがあります。自分の優しさは、今かなり変わったと思います、正直言って。変えさせられたところもあるので。自分のための優しさだったなっていうことに気づいたのが40代に入ってから。痛いところを通らされました。今でも言うんです。神様、あれだけはもう、ごめんなさい。やめてくださいって。時々言うんです。もう、あの痛みは嫌です。多分、大きなハンマー、一番大きいハンマー持ってきたと思います、神様。おそらく、わかんないですけど。まあ、それはさておき。イエス様通らされていって、そして、ペテロは分かってきたんですね。自分の素のままの自分、先祖から伝わってきたものが自分に入っていること、そこから生きているイエス様のそばにいても、でもそれは通常そうなので、皆さん心配しないでください。みんな一緒です。すなわち、一言でまとめると、この愛のことを自己愛と言います。聖書に出てきます。ヒードンという言葉です。うぬぼれであったり、自己愛着心が過剰に強かったり、語るにしても全部自分、これを言ったら書く人はどう思うかな、イエス様に対してかっこいいこと言うんですけども、もうその時は周りを気にして周りに語ってる。例えば。わかりますね。イエス様との真実な会話じゃなくて、イエス様に何か言いながらも、そのいいこと言ってる私が見られたい。いいことしてる私が見られたい。実は、ペテロ、その小石のペテロの、荒削りのペテロはそういう状態で、砂浜に会って拾われたんですね。このシリーズでよく繰り返し言われていることは、人はキリストとの関係の中で本当の自分に出会わない限り変わらないということです。イエス様との愛の関係は自分が分かってくるっていう部分が必ず出てくるので、イエス様を愛していて自分が分からないっていうのは正直でありえないです、皆さん。だからそこも私たちもし勘違いがあるならば修正必要なんですね。イエス様を愛していく、イエス様を知っていくときに同時に、イエス様が見ている私たちがそのまま見えてくるような人生でなければ、イエス様と深い接点はないっていうことを意味づけているかもしれない。すなわち、イエス様と旅を続けていくってことは、イエス様はその部分をちゃんと想定しています、皆さん。それはアブラハムも、ヤコブも、モーセも全く一緒でした。モーセも自分自身の正義感、決してあのままでは良いものではなくて、何人人を殺したか分かんないです、皆さん。本当に。ミディアンの地で40年間のあの素朴な、本当に静かな生活の中で問われていったことが書かれてます、皆さん。本当そうですね。ペテロは自分自身のことをだいぶ
知るように皆さんなっていきました。私たちも一緒です。で、このイエス様が十字架にかけられた時に、案の定弟子たちは全員去りました。それもイエス様はちゃんとご存知でした。でもです、ここにイエス様の私たちに対するものすごく深い憐れみがあるんです。復活された後、弟子たちはうなだれて、何度もいろんなメシアが来て、私こそがローマからあなた方を解放するメシアですよって言ったもの、人物いっぱいいたんです、実は、当時。全員裏切るんです、全員。だからイエス様にも裏切られたと思ったんですね。すると、またペテロたちは自分が知っている寮に出てきます。一晩中、また取れなかったっていう話です、皆さん。一晩中。復活されたイエス様は、うなだれているペテロたちを見ておられました。岸辺から、一晩中。そのロークを知っていた。うなだれた心も知ってました、皆さん。一晩中釣れなかった。そして、約砂浜から、浜辺から、100メートルのところに船があったって。で、声かけるんですね。イエス様が、どうだったって。したら、一匹も取れなかったっていう話ですね、今日ね。ヨハネの福音書の第21章に書かれてます。すると、イエス様とものすごく近く歩んだヨハネが、主だって。あれは主だって。十字架にかかったけども復活してくださった主が岸辺に立って見ておられるんだって、ヨハネが言ったときに、ペテロは見たときに、ああ、本当に主だって。それとっさにあのペテロがですよ、皆さん。あのペテロが上半身裸だったと思うんですけども、上着を着てですよ、皆さん。普通飛び込むの逆ですよね。脱いでいくんですけど。逆に、申し訳ない。なんでしょうね。礼儀なんでしょうかね。わかんないですけども、とにかく来たと。そして泳いでいった。ペテロに声をかけられましたね。行くと皆さん、イエス様、一匹も取れなかった彼らですけども、まあイエス様がまた網を下ろしなさいって言ったら153匹魚が取れたって話ですけども、ペテロはその魚を置いてですよ、皆さん。置いて、主のところに泳いでったって。100メートル何秒かかったかわかりませんけど、皆さん。岸辺に行ったら、なんと皆さん、イエス様がちゃんとパンと魚を先に取って用意して、炭火を焚いて朝食を待って、そしてそこに招いてくださったって、皆さん。そしてまたあなたが取った魚の一部持ってきなさいって。まあ、信仰生活というのはイエス様と私は協力してやっていくようなものなのかなとも見えますけど。そして皆さんどうですか？この炭火があったって何か思い出しませんか？ペトロがイエス様を裏切った。3回裏切って鶏が鳴いて、そして、近くにイエス様は、もう、やつれた状態で、イエス様と目が合ったように書かれてます。ペテロはそのイエス様の目、眼差しを見て号泣したって。すなわち自分が自力で、自分の力で私はイエス様が十字架刑にかかっても絶対に逃げない。私はとことんあなたを愛すると言ったペテロの自力で語った告白、自らが裏切りましたけども、イエス様の眼差しを見ながらペテロはその自分を見たと思います。自力でイエス・キリストを愛する。自力でイエス様を告白する。自力でついていくという、その世界は終わるということです、皆さん。イエス様は炭火を焚いて、愛の施し、すなわち、完全な許し、あとテーブルは回復です。あなたの裏切りは許された。あなたの罪は許された。そしてあなたと私たちは、私は同じテーブルについて生きていく。和解です、皆さん。そう、イエス様はメッセージを残します。ペテロも思い出したと思います。同じ炭火です。裏切ったところでイエス様が、私はあなたを受け入れた。私はあなたを許した。過去は私の十字架によって埋葬された。そしてあなたは私が与える命からこれから生きていく。そしてペテロに3回聞きます。あなたは私を愛するか。
2回アガペイって言葉を使います。あなたは私をアガペイしますか、私の愛で愛しますか。すると、はい、あなたをご存知です、羊を飼いなさい。2回目、あなたはアガペイで私を愛しますか、私の愛で私を愛しますか。すると、あなたをご存知です。悲しくなってきます。だんだんだんだん。そして私の羊を牧しなさい。最後、イエス様が、あなたは私を友としてフィレオとして愛しますか。言葉変えます。あなたを愛しますか。少しイエス様の側から下げてくださいます。愛の質を。すると、悲しくなっていって、あなたがご存知です。っていうふうに言うんです。皆さん。実はこれが私たちの愛の成長の物語なんです。私たちは自分の愛でイエス・キリストを愛することは本当できないんです。私たちの愛っていうのは自己愛です、皆さん。自分が望んでいるメシアを描きます。そして私たちが望んでいることにすぐ答えるイエス様です。イエス様が一番望んでいるのは、正気になった時に私たちが一番望んでいる願いだと思います。それは本当に神の姿に、キリストの姿に変えられて、キリストのような人になって、そして神を愛し、人を愛していくことを、本来なら私たち一番願ってるはずで、それに対してイエスは答えます。そのためには、私たちが行きたくないところに神は時々連れて行かれて、そして私たちの中に何が存在するのか、神は知っていることを私たちが体験して見えるように、そして、成長をもたらす痛みを与えて、でもイエス様はそこに伴ってくださる方です。イエス様は言われました。ペテロも成長しました。だんだん自分の愛に自信がなくなってきます。あなたはご存知です。モーセも一緒です。前は私は絶対大丈夫。自分の手で人をやっつけて、正義で。でもそれが砕かれるのに、40年、80年かかりました。ペトロも約15年、20年かかりました。それぐらいかかります。どうして？大切なものほど時間をかけて神様は手塩にかけて育てます。本当です。そしてペトロはおそらく言われたのは、私は私の愛であなたを愛することはできません。私の愛に私は自信がもうないのです。私を助けてください。そしてイエス様は言われました。これからは、私の願いであなたを私は連れていく。自分の力で帯を締めるんじゃない。私が帯を締めさせてあげます。私があなたを変え、あなたの中に、私の愛によって私を愛する愛を、私はこの旅路の中で与えていく。あなたは自分で自分を変えるんじゃない。小さな荒削りの岩が丸くなることは決してない。自分の方法で自分を削ることもできない。私の御手の中で私があなたを整えていく。ペテロは手紙で言いました、皆さん。本当にペテロって砕かれていったんですよ。だから砕かれない人生って一番惨めです、皆さん。膨張したままの私たちで行くのが一番惨めです。で、ペテロは言いました、獄中で。手紙書いたんです。神様いろんなことを通して私たちを金を洗練するように精錬してくださって、整えてくださる。でもその最も苦しい時に神様が最も近いところにいるって皆さん、本当です皆さん。最も神が遠いなと思っている時に実は最も近くにいる。本当です。最も近くにいる。本当そうです。でなければ私たちはもうこっぱみじんでやられてました。私もそうです。最も神様どこにいるんですかって言った時があります。4年間。今思うと、最も近いところで私を整えてくださってたなと言い切ることができます。そして洗練します。いつまでしますか。その金や銀が洗練している人の顔をはっきりと映し出すときまで、私たちの中からかなかす、そしてアダムの片鱗、偏見、神と共に歩むことができない部分、神様落としてくださいます。そのプロセスは痛いけども、神様私たちに危害を加えることはありません。痛みを与えることはあります。どうして？手術には必ず痛みが伴います。でも目的は回復です。お医者さんも危害は加えません。ただそのプロセスの中で痛みはあります。でもそれを通った者は2倍3倍の力と喜びを持って生きていくことが皆さんできるように
なっていきます。見ての中で痛みが喜びに変わる時がある。皆様の労苦を神様一時も見失うことはありません。あと無駄にすることは皆さんありません。神様に本当に感謝して、痛い時は痛い、でも神様が近くにおられることを本当信じて皆さん歩んでいきましょう。そして皆さん、ここでは人は人、自分は自分です。そういうふうに言ってはいけない分野もあります。ペテロはヨハネが気になったんです。あの人はどうなのあの人はどうなのって。ペテロもういいよって、人と比較はいいよって、あなたはあなただって、私はあなたをペテロと呼んだって。ヨハネはヨハネ、ペテロはペテロ、でも各々が神様の道を歩んでいけば、そこはしっかりと重なり合っていく恵みが皆さんあると思います。神様、あなたは小さな私たち、神を聞くことができないシモンというその部分に光を与えて、あなたが分かるように聞けるようにしてくださいます。罪の中で粉々になってしまった私たち、再びキリストの御手の中で、ミケランジェロがこの石どうなるのって人が言うものをあえて選んで、イエス様ご自身の栄光を宿らせて生かしてくださいます。感謝します。あなたの御手の中でこの旅があることを感謝し、一つの栄光からもう一つの栄光へと作り変えられていくことを感謝します。これから死の晩餐をいただきます。私たちを救い、許し、回復させるために、永遠の希望を与えるために、死んでくださり復活してくださったイエスキリストを記念して感謝していただきます。私たちの主イエス様によってお祈りします。アメン。賛美歌の544番を賛美いたしましょう。最後祝祷いたします。

0: 最後祝祷します。皆さん、主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

0: それから一週間経ったある日。私は大地を揺り動かすような艦砲射撃の音で目を覚ましました。いよいよ米軍の上陸が始まったのです。私たちはさらに奥地へと移動しました。軍の食料は底をつき始め、食事をしない日が多くなりました。日本からの食料の補給が途絶えたのです。このままでは飢え死にするしかありません。ある日私たちは部隊長に呼ばれました。
1: 婦人の皆さんに告ぐ。今までよくぞ頑張って我々についてきてくれた。しかし戦況は大変厳しいものがあり、もうこれ以上君たちを連れて歩くわけにはいかない。すまんが、ここで君たちを解散する。ただし、君たちも日本軍人であるから、敵の手に落ちるような卑怯な真似はしないでくれ。食料わずかだが置いていく。最後は潔くしてほしい。以上。
2: 冗談じゃないわ。私たちを散々使っておいて、いらなくなったらポイですか？こんなジャングルの中からどうやって帰るんですよ、日本兵のバカ野郎。
3: ねえみんな、最後まで希望を持って頑張りましょう。なんとかなるわよ。
2: 希望を持って頑張るって、何か当てでもあるのかい？
3: そうね、亡くなった私の父は牧師で、いつもイエス様はどんな時にでも共にいてくださると言っていた。私はそれを信じて今まで頑張ったわ。だから気をしっかり持って脱出しましょう。
0: その時そこにいた女性は5人でした。そしてそれから約1ヶ月にわたるジャングルの逃避行が始まったのです。食料はわずかな米と蛍光食1週間分、生の米を少しずつ噛みながら飢えをしのぎ、蛍光食はいざという時のために取っておきました。ジャングルは暗く、雨に濡れると着物は乾かず、次第に体力が衰えていきます。そしてジャングルで恐ろしいのは山ヒルの襲撃です。山ヒルは大きく、体に吸い付くと血を吸って膨れ上がります。ナイフで切り裂き剥がすと傷口が膨れ上がり、ザクロのようになります。やがて蛍光食に手をつけ、それもほとんど食べ尽くすと、トカゲや虫、木の根なども何でも食べました。それでも私はわずかな蛍光食を残して持っていました。ジャングルにはところどころに日本兵の死体が転がっています。そしてそのあるものは足の肉が切り取られていました。ある日のこと、
2: 誰か来るわ。アメリカ兵かしら。いや、日本人みたい。日本語話している。よかったじゃないの、きっと助けてもらえるわ。
4: おい、女じゃないか。
5: 久しぶりだな、女に会うのは。
3: あ、鈴木さん。
6: お、たまえ、お前まだこんなところにいたのか。
2: 私たち日本軍に見捨てられたんです。どうぞ連れてってください。
6: お前ら食料は持ってるのか？
2: いいえ、もう全部食べてしまいました。
6: そうか、それは残念だったな。食料があれば連れてってやるが、なけりゃ足手まといになるだけだ。
7: 鈴木上等兵殿、いっそのことこいつらを食料にしてしまっちゃどうでしょうね。どうせ生きて帰っても日本の恥、お国のためにはならないんですから。
2: 何言ってんだよ。お国のため、お国のためって、今までお国は私たちのために何をしてくれたんだい。人をおもちゃのように扱いやがって、いらなくなら捨ててしまう。食料なんかたとえ持ってたって、死んでもやるもんかい。
5: おお、食べ物を持っているのか。それなら出してもらおう。それでなきゃお前たちを殺して。
3: やめてください、私の食料をあげます。
6: たまえ、お前は物持ちがいいんだな。お前みたいなやつを女房にしたら幸せになれるぜ。
3: 鈴木さん、あなたは随分と変わりましたね。初めて会った時のあなたはそうじゃなかった。
6: 戦争が変えたのよ。俺だってこんな風にはなりたくはなかった。だがな、 軍隊にいたらみんなそうなんだ。綺麗事じゃ生きてはいけんのだよ。
7: 鈴木上等兵殿、こんなところで手が乗ってちゃフィリピンのゲリラに見つかりしませんか。
6: そうだな。たまえ、すまんが食料もらっていくぜ。
2: たまえさんやっちゃダメよ。あなたが食べるのを我慢して今まで持ってきたんじゃないか。日本人はか弱い女のものを取り上げて恥ずかしいと思わないの。
5: うるせえ、こっちに起こしやがれ。
0: その時でした。潜んでいた敵に撃たれたらしい鈴木さんが私の方に倒れかかってきました。でも私自身も角のあたりに痺れるような痛みを覚えて、そのまま崩れるように倒れると意識を失ってしまいました。
3: 鈴木さん、あなたは随分と変わりましたね。初めて会った時のあなたはそうじゃなかった。
6: 戦争が変えたのよ。俺だってこんな風にはなりたくはなかった。だがな、軍隊にいたらみんなそうなんだ。綺麗事じゃ生きてはいけんのだよ。
7: 鈴木上等兵殿、こんなところで手が乗ってちゃフィリピンのゲリラに見つかりしませんか。
6: そうだな。たまえ、すまんが食料もらっていくぜ。
2: たまえさんやっちゃダメよ。あなたが食べるのを我慢して今まで持ってきたんじゃないか。日本人はか弱い女のものを取り上げて恥ずかしいと思わないの。
5: うるせえ、こっちに起こしやがれ。
0: その時でした。潜んでいた敵に撃たれたらしい鈴木さんが私の方に倒れかかってきました。でも私自身も角のあたりに痺れるような痛みを覚えて、そのまま崩れるように倒れると意識を失ってしまいました。
8: おう、気がつきましたか。ずいぶん長く眠っていましたね。痛みますか。
3: ここは一体どこですか。
8: 安心しなさい、ここは米軍の病院です。あなたはジャングルの中で銃で撃たれたのですが、幸い傷は浅く助かったのです。
3: 他の仲間は。
8: 全員無事で他の病院に収容されています。
3: 日本の兵隊さんは。
8: フィリピンのゲリラと銃撃戦になり全員死にました。
3: 鈴木という兵隊がいたでしょ、あの人もですか。
8: 名前は知りませんが、一人だけかろうじて助かった兵隊がいます。その人があなたの前に立ちふさがったので、弾は右胸を貫通して、あなたも肩にも当たったのですが、あなたの傷は軽くて済んだのです。
3: その人は今どうしていますか。
8: この病院で手術を受けて絶対安静で今寝ています。
3: 助かるんでしょうか。
8: さあどうですかね、かなり出血してるから。
3: あの、これをあの人に渡してくださいませんでしょうか。
8: 何ですか。おう、これは聖書ですね。あなたの持ち物ですか。
3: はい、父の形見で私の生きる糧でした。これだけはと思って今まで持っていたのです。
0: そう言って私は血と汗と埃でボロボロになった聖書を差し出しました。それから三日後のことでした。
8: 玉江さん、すぐ聞いてください。鈴木さんが会いたいと言っている。
3: どうかしたんですか。
8: この 2,3 日安定してたんだが、急に容体が変わって危ないんだ。
3: 鈴木さん、しっかりしてください。鈴木さん。
6: ああ、玉江さんか。僕は君に謝らなくてはならない。随分とひどいことをした。許してくれ。
3: 何を言ってるんですか。私こそあなたに感謝しなければならないんですよ。だってあなたが私をかばってくれなければ私が死んでいたんです。
6: 恥ずかしいことだが、あれは偶然だったんだよ。君の食料を奪おうとして弾に当たった。自分の罪の当然の報いを受けたんだ。でもよかった、これで私はイエス・キリストの身代わりの死がどんなものか身をもって知ることができた気がする。君の大事な聖書をありがとう。読ませてもらったよ。 ロマ書五章の六節から八節をもう一度読んでくれないか。
3: 我らの名を弱かりすとき、キリスト定まりたる日に及びて敬虔ならぬ者のために死にたまえり、それ義人のために死ぬる者ほとんどなし、情けある者のためには死ぬることを厭わぬ者もやあらん。されど我らがなお罪人たりしとき、キリスト我らのために死にたまえしによりて、神は我らに対する愛を表したまえり。
6: されど罪人たりしとき、キリスト我がために死にたまえり。たまえさん、君がまだ夕霧楼にいた頃、よくキリストの話をしてこの箇所も読んでくれたね。その時の僕は信仰のことも自分の罪のことも何もわからなかった。でも自分の心のどこかにはいつもこの言葉が引っかかってたんだ。考えてみると僕は多くの人を殺した。そして僕のために親切にしてくれた君まで欲望の対象にしか考えず殺そうとさえした。僕はまさに罪人の頭だ。でも聖書によればそんな僕を愛し僕のために命を捨ててくださった方がいた。その方は僕の身代わりに十字架にかかって僕が負うべき罪の刑罰を受けてくださった。僕は今までその方を知らずにいた。しかし君のおかげでその方に会えたのだよ。今までは日本の軍隊に従っていたが、これからはイエス・キリストを自分の主として従っていこうと思う。玉井さん、いや金民宿さん、今まで本当にありがとう。君に出会えてよかった。でも戦争がない時に君と会いたかった。そしたら
0: それが最後の言葉でした。
3: 戦争のない時に会いたかった。そしたら、鈴木さん、あなたの言いたかったこと分かります。天国でイエス様のもとでお会いしましょうね。きっと。
0: 私は安らかな鈴木さんの死に顔を見つめながら、そっと心の中でつぶやきました。
9: 体制と帝国の戦場とに鑑み、非常の措置をもって自局を。
0: 1945年昭和20年8月15日、太平洋戦争は日本の敗戦をもって終わりました。戦争は人間がその罪のゆえに起こす罪悪です。そして戦争ではいつも弱い人々が犠牲になります。この戦争では軍人ばかりでなく、従軍慰安婦や従軍看護婦、一般市民など多くの女性が犠牲になりました。そのほとんどはジャングルや孤島に打ち捨てられ、飢えや病気、そして自ら命を絶つなどして死んでいきました。そんな中で私は何度も死にかけながら、不思議な道からで守られ生かされました。その後私は故郷に帰り、父母の墓を守りながら今日までひっそりと生きてきました。それは暗闇の日々でした。でもそれは 私だけではない。同じような悲しさと悔しさを秘めて今日まで日陰の道を生きてきた南白という同胞の女性がいるのです。あれからもう50年近く、その間私はどうしてイエス様はこんなに汚れてしまった私を生かしてくださったんだろうとずっと考えてきました。そしてやっとこの頃思うようになったのです。もう二度と戦争が起こらないように、戦争の犠牲となって死んでいったあの多くの人々のために、そして今も固く口を閉ざして語らない、いえ語れない人々に代わって神様がこの小さなものをお持ちになるためではないかと。主よ、しもべは見舞いにおります。どうぞこの者に真実を語る勇気をお与えください。人間の罪がこの真実を歴史の彼方に覆い隠してしまわぬうちに、そして暗闇の中に主の許しの愛の光が輝き出るために。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

0: 新約聖書のピリピ人への手紙4章6節から7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。私たちは気がつくと、まだ起きてもいないことを心配してしまうことがありますよね。でも神様は、まず祈りなさいとおっしゃっています。ただ不安を抱え込むのではなく、その思いを神様に持ってきなさいと言うんです。そしてその後に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと続いています。私たちの心を守ってくださる神様に心を向けながら歩んでいきましょう。
1: 高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ、心から喜びと感謝を持って。

私たちがイエス様を信じると自分の病気が治ったり経済的に豊かになるかというと必ずしもそうではありません。新約聖書のローマ人への手紙14章8節に、もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのですと書かれています。私たちの人生の目的は自分を通して神様の栄光、すなわち神様の素晴らしさが表されることです。今の自分の姿、現状を通して神様がご自身の栄光を表してくださるのです。その神様に信頼して日々歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: さて、ご一緒に学んできた使徒の働きも28章です。使徒の働きの最後の章です。28章ではたくさんの大切な事実が明らかにされました。使徒パウロはついにローマに着きました。パウロは軟禁状態であったにもかかわらず、そして何十日も、いや何ヶ月も何年も、厳しい試練に置かれたにもかかわらず、主イエス・キリストに忠実であり、その経験を主イエス・キリストの素晴らしい恵みをユダヤ人や異邦人と分かち合うために使うことになったんです。パウロは宣教の働きをまず肉の同胞であるユダヤ人に、朝から晩まで神の国について彼らと分かち合い、モーセの律法と預言書の両方から油注がれたものであるイエスについて彼らに説き、それから救い主イエス・キリストの御業について教えました。パウロのメッセージを聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。すなわち、パウロの話を信じる者たちと信じない者たちです。信じない者たちは、パウロが真実を話したのに、彼を拒んでその場を離れようとしました。パウロはそのことは神様によって明らかに予言されていたのだと、イザヤ書6章の9節と10節を引用していったんです。さて、特に28節を読みましょう。この節はイザヤ書から引用したパウロの言葉の最後に続いています。パウロが締めくくった言葉です。ですから、承知しておいてください。神のこの救いは、異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。ここで注目したいんですが、使徒パウロは、神様から宣教に携わるように油注がれたその日から、宣教の戦略をはっきりと決めていました。パウロはダマスコに向かう途上でイエス・キリストを信じて救われたとき、神様はアナニアにパウロのところに行くように言われ、さらに、パウロが福音を王たちや異邦人たちに伝えるように選ばれた器であると言われたんです。パウロの戦略というのはこうです。彼はどこへ行っても、まず都の中心へ行き、神の恵みの福音を、まずユダヤ人社会に述べ伝えました。それから、ユダヤ人たちの反応がどうであれ、次に異邦人の社会へ行き、イエス・キリストは主であると述べ伝えたんです。これが、パウロがそれまでずっとしてきたことでした。今や彼は、ローマの町でもそのようにしているんです。パウロは次のように語ります。イエス・キリスト、すなわちメシアに関するメッセージを聞いて信じようとせず、離れてゆく人々がいたので、神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。そしてパウロは自分のところへ来て彼の話を聞こうとする異邦人たちに心を開いたんです。私たちはイエス・キリストにあって一つであり、イエス・キリストを信じ救われるなら、民族の違いも国籍の違いも男女の違いさえもないんです。パウロは新約聖書にこの輝かしい真理を書き記し宣言しました。パウロは、教会ではユダヤ人や異邦人の区別はなく、すべての人はイエス・キリストにあって一つだ。と言いました。また、 男も女も違いはなく、皆イエス・キリストにあって一つであると言ったんです。この兄弟愛は、信じる者たちを結びつける真の絆であり、聖書的兄弟愛ですが、イエス・キリストの御業とご自身の中に見ることができます。さて、次は29節です。29節は新改訳聖書にはありませんが、ある写本には次のような一文が29節として挿入されています。彼がこれらのことを話し終えると、ユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていった。パウロがイザヤ書の予言からズバリ引用した言葉を投げかけたので、ユダヤ人たちは驚いたり衝撃を受けたに違いありません。おそらく彼らは互いに、イザヤの予言は我々のことを言っているんだろうか、とか、それではこのイエス・キリストとは何者なんだ、とか、イエス・キリストについてもっと情報を得るべきではないのか、などと議論したんでしょう。さらに、聖書が、これは私たちの旧約聖書ですが、聖書がメシアについて明白に記しているし、イエスのしたことは明らかにメシアに関する旧約聖書の予言の通りだ。だから、パウロが御言葉から我々に教えていることをもっと注意深く調べなくてよいんだろうか、とも言ったでしょう。こうした疑問や質問を、この時ユダヤ人たちがパウロのもとを去る時に交わしていたんでしょう。パウロはなぜ彼らにイザヤ書の予言を言ったんでしょうか。そういう重要な点に目を留めると、つまるところ、パウロはイエス・キリストに対する信仰こそ最も基本的で最も重要だから、まずよく考えるべきなんだ、と言っているように思えるんです。ですから、パウロのこのショック療法は、ユダヤ人たちが立ち止まって自分たちの人生や信仰を考え、自分たちが本当はどこに向かっているのだろうかと考えさせることになったと思います。同じように、今日、多くの人々にとってのチャレンジも、イエス・キリストとの個人的な関係をまず考えるように、ということなんです。今の時代は、非常に多くの人が宗教とかキリスト教とか、または何であれ神様に関することは人生の中でついでのものといった位置づけをしています。終わりの日に見舞いに出て申し開きをしなければならない優れたお方など存在しないかのように生きているんです。そしてイエス・キリストの尊いお名前は往々にして汚い言葉遣いで使うんです。なんという悲劇でしょうか。人々は霊的なことや精神的なことを大して重要ではないこととして過ごしているんです。実際、神様とか信仰とかに頼るのは弱い人だという人が大勢います。あなたも私もそうではないということはわかっています。自分の生活で神様との関係を優先している人は、自分の弱さを見せているのではなく、真の力や本当の価値はどこにあるのかが分かっていて、折に触れ、証ししているんです。では真の力や価値はどこにあるんでしょうか？それはイエス・キリストにあるんです。イエス・キリストだけが人生の本当の意味を与えてくれます。使徒パウロはこのことを知っていて、聞く人々にこの偉大な真理を何にも増して伝えたかったんです。今日、この番組を聞いている方の中には、クリスチャンの信仰に無関心な方がいらっしゃると思います。それで申し上げたいんですが、神の御言葉と主イエス・キリストの御業についてまず学んでください。イエス・キリストは救い主と認めますか？もしそうでしたら、イエス・キリストを信じ、 信頼するに値します。もし自分で神の御言葉を学ばなければ、イエス・キリストが救い主とはわかりません。イエス・キリストに対する信仰は非常に基本的で大切です。それは現在の人生の生き方を決めるだけでなく、永遠の方向も決めるんです。私たちが行くべき天国と、行くべきではない地獄があります。あなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたに永遠の命が与えられ、人生に何があっても恐れることなく歩むことができます。それはイエス・キリストに対する信仰によってのみ可能なんです。そしてそれが私たちがラジオを通してお話ししている理由でもあります。あなたにイエス・キリストのすべての栄光と偉大さを知っていただき、神の御言葉の教えによりイエス・キリストが救い主であると知っていただき、あなたの人生を備えていただくためです。イエス・キリストは救い主です。神の御子です。イエス・キリストはゴルゴダの丘で私たちの罪のために十字架につけられて死んで後、死から引き上げられて天に昇り、父なる神の右で、今もイエス・キリストを救い主と告白して新しく生まれた者のために取りなしてくださっています。また、使徒の働きの第一章が明らかに教えているように、イエス・キリストは弟子たちが天に上げられるのを目撃したのと同じありさまで再び戻ってこられます。神様は永遠に祝福してくださる方です。そして私たちはそれらのことについて、使徒パウロがよく言っているように、アーメンと言うんです。今申し上げたことこそ、なぜパウロが心に重荷を持つのかという理由です。そして神様は私たちの心にも同じ理由でこの重荷を負わせておられるんです。すなわち、人々がイエス・キリストを知り、イエス・キリストを自分自身の救い主として信頼し、イエス・キリストを主として従うようにという願いを私たちに重荷として課しているんです。私たちの生活は、このますます暗くなる世界にあって、イエス・キリストの栄光を反映させるものです。私たちの人生を通して、キリストの栄光と世の光であるキリストを輝かせて、私たちと出会う人々が、主イエス・キリストを見、聖霊様によってイエス・キリストに引きつけられるようにと願っています。それが、この番組で一番目指していることであり、そしてそれがパウロがユダヤ人たちに語った一番の理由でもあったんでした。それでは、使徒の働きの最後の二節となる28章30節と31節を読みましょう。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。パウロはすでに晩年になっていましたが、ここで彼の2回の投獄については触れないことにします。この件については、あなたが個人的に学んでいただくことにして、ここではパウロがさらに2年間、彼の家を訪ねる人々にイエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を得たという事実に注目しましょう。パウロは人々を訪ねて自由に出かけることはできませんでしたね。彼は家に軟禁されていました。しかし人々がパウロを訪ねることは許されていたので、彼らがパウロの元を訪ねてはパウロから真理を聞いたんです。真理を聞いた人の中には、イエス・キリストを信じる人もいました。彼らは、イエス・キリストは神の子であり、自分たちのために死んでくださったのだということがわかりました。いかがでしょうか？あなたもお分かりになったでしょうか？あなたがもし、まだイエス・キリストを救い主と信じておられないのでしたら、私は、 イエス・キリストの御名によってあなたに強くお勧めします。どうぞ今日イエス・キリストを受け入れてください。信仰によってあなたの心を開き、イエス・キリストに、はい、と言ってください。もしすでにイエス・キリストは救い主であると知っているならば、イエス・キリストは主ですから、このお方にしっかりと従いましょう。天の父なる神様、もう一度御言葉に感謝します。あなたが私たちにしてくださる素晴らしさのゆえに、皆を褒めたたえます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

あなたは祈ってもなかなか答えが与えられないと感じることがあるでしょうか。神様は本当に聞いてくださっているんだろうかと思うこともあるかもしれません。でも神様は沈黙しておられるように見えても働いておられます。創世記に登場するヨセフも長い間苦しみの中を通りました。でも後になって神様がすべてを導いておられたことを知りました。祈りの答えがすぐに見えなくても、神様はあなたを忘れてはおられません。神様の時はいつも最善です。祈りが辛いとお思いでしたら、どうぞあなたのお祈り課題をお明かしください。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 一緒に行きます。イスラエルで全く食べ物が取れなくなりました。エリメレクという人と奥さんのナオミと息子たちは食べ物を求めてモアブという地に行きました。やがてエリメレクは死んでしまいました。息子たちはそれぞれオルパとルツというモアブ人と結婚していましたが、息子たちも死んでしまいました。3人の女の人たちは夫を亡くしてしまいました。イスラエルで食べ物が取れるようになったので、ナオミは帰ることにしました。モアブに残りなさい。ナオミは二人の娘たちに言いました。あなたたちにはここがふるさとなんだから。オルパは残ることにしました。しかしルツは言いました。お母さんの行かれるところに一緒に行きます。お母さんが一緒にいる人たちが私が一緒にいる人たちです。お母さんの信じる神様が私の神様です。そこでナオミはルツと一緒に帰ることにしました。イスラエルは刈り入れの季節でした。ナオミはルツに畑に残されている麦を集めてくるように言いました。この畑はエリメレクの親戚のボアズのものでした。ボアズはルツに近づいてきました。あなたはナオミさんによくしてくれたんだね。ボアズは言いました。ふるさとを出てくるのは大変だったでしょう。神様の祝福があるように。ボアズはルツに食べ物を渡し、働いている人たちにルツを助けてあげるように言いました。ルツはナオミにその日のことを話しました。ナオミは微笑みました。誰かが死んだ時には、一番近い親戚が残された家族のお世話をするのよ。ボアズは私たちにとってその親戚なのよ。ボアズによくしてもらいなさいね。毎日会ううちにルツとボアズは仲良しになりました。ボアズはエリメレクの土地を買い、ナオミとルツの面倒を見てくれました。そしてついにルツに結婚を申し込みました。ルツにはオベデという息子が生まれました。オベデの息子はエッサイと言い、エッサイの息子はダビデと言いました。ダビデはイスラエルで最も素晴らしい王様になりました。このようにしてボアズのお祈りの通り、神様はルツを祝福してくださったのでした。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

元気でお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。今あなたはゆっくりとお過ごしでしょうか？それともお忙しくされているでしょうか？このひとときご一緒に神様の御言葉に親しむ時間を過ごしましょう。今日開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章47節です。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。備えあれば憂いなしという言葉がありますが、人はこれから先起こるかもしれない出来事のための備えをします。例えば自動車保険や火災保険、または生命保険に加入し万一のために備えます。しかし起こるかどうかわからない状況に備えをする一方、誰しも必ず 100% 訪れる肉体の死、つまりこの世の人生の終わりに対する備えはどうでしょうか？自分の死後、残された家族に対する準備はします。でも死に対する恐れ不安を抱きつつも、自分自身の死への備えはしていないのです。そんな私たちにイエス様は希望の道を語ってくださいました。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私、あなたの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを救い主として信じる。その人には決して失われることのない永遠の命が与えられます。そして、あなたや私を愛される神様と過ごす天国へと導かれるのです。死んだら自分の存在はどうなるのだろう。消えてしまうのか、それとも苦しみを経験するのか、という不安が安心へと変えられます。人に誰しも訪れる肉体の死という問題、それに解決を与えてくださったのがイエス・キリストです。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、人は小さい頃からいつか死を迎えることに恐怖を感じ始めます。そんな私たちにイエス様は十字架の死によって天国への道を開いてくださいました。今お聞きのリスナーで死の恐れを感じておられる方がいらっしゃいましたら、どうかイエス・キリストを救い主として信じ、死んだ後の安心を受け取ることができますように導いてください。またイエス様を信じているリスナーの方々が、心のどこかで死に恐れを抱いている家族や周りの方々に、イエス様を信じることによって永遠の命が与えられる、その希望を伝えていくことができますように勇気をお与えください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。私たちの存在はこの世だけでは終わりません。天国への希望が与えられています。もしあなたがイエス様をまだ信じておられないのであれば、どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。そのページの最後にあなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。また祈りの泉でお会いしましょう。

罪を犯してしまって神様が怖くなり、聖書を読めなくなったり、お祈りできなくなったりしてしまう、そういう経験ありますか？確かに聖書には神様が罪人に対して怒っている様子が記されている箇所があります。そんな箇所を読むとなんだか怖くなるかもしれませんが、神様はたとえ怒ることがあっても、神様の愛はいつも変わらず、神様の憐れみも尽きることはありません。例えば、イザヤ書54章8節に次のようにあります。怒りが溢れてほんのしばらく、私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむ。と、あなたをあがなう主は仰せられる。たとえ私たちがどれほど神様を悲しめるようなことをしたとしても、心から悔い改めるなら、神様はすぐに許してくださいます。私たちの神様の愛はいつも変わらず、私たちへの憐れみも尽きることはありません。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: イザヤ書45章18節、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である、他にはいない。鳥や動物の多くは美しい蝶、オオカバマダラに構うことをしません。ひどくまずい味であることを知っているからです。オオカバマダラは幼虫の時に苦い植物を食べ、その汁を体内に保存しているため、ひどい味がするのです。ハバチも一見、とてもよく似た手段を用いているように見えます。ハバチの幼虫は松の木に住んでいます。幼虫の時期には松の木から苦いテレビン油のような油を集めます。そして敵に襲われるとその油を少し放出して自分の体を包みます。まるで大昔にハバチの一団が研究室を立ち上げ、より効果的な自己防衛の手段でも研究したかのようです。彼らは様々な物質を敵に試して、より効果的なものを調べ、最も味の悪い物質にたどり着いたのでしょうか。果たして、まずい物質を保存し、放出できる体へと構造を変化させる方法をどうやって発見したのでしょうか。おかしな推論のように聞こえるかもしれませんが、何の計画もなしにこの仕組みが生まれたと仮定することと変わりはありません。このような素晴らしいデザインは、命をコントロールし、ご自分の大いなる知恵を適用された設計者がいたのだと信じることこそが、唯一論理的であると言えるのではないでしょうか。私たちの周りは、このような複雑なデザインで溢れており、創造主の存在を思い起こさせてくださいます。ご自分を知ってほしいと願う創造主がおられるならば、ご自分についてもっと私たちに教えてくださっているはずです。確かにその創造主は聖書の中でご自分を開示されています。私たちは神様のもとへ私たちを取り戻すキリストの御業について聖書から学ぶことができます。愛する主よ、御言葉であるあなたが肉体の形をとり、贖いの御業を通して、神様の恵み深いご計画と御心とを表してくださったことを感謝します。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

8月は旅行や気象の季節です。移動中の車の中や旅先でのひとときに BBN 聖書放送をお供にしてください。どこにいても神様の御言葉があなたの心に届きます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスを殺す企みというタイトルで、ヨハネの福音書11章43節から57節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 神であられる方の印であったわけですよ。ところが宗教指導者たちはその事実を前にしても信じようとはしない、受け入れようとはしない。そのことをですね、実はね、もしも誰かが死人の中から生き返ったとしても、それでみんなが信じるわけではないということをイエス様はすでに予告しておられるんですね。これはイエス様はですね、そのことを例え話でもって話しておられる、そういった場面があります。ちょっと簡単に見ておきますね。それはルカの福音書の16章の19節からのとても有名なイエス様の例え話の、そういったお話ですね。ある金持ちとラザロの話なんですね。まあここでイエス様が生き返らせたラザロと同じ名前のラザロをイエス様は例え話で登場させているというのは非常に興味深いんですけども、ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。まあこの金持ちの門前に連れてこられた、明らかに物乞いをしている、そういったラザロですね。で、貧しいそのようなラザロ、まあひょっとしたらですね、イエス様がこの後に蘇らせることになるラザロのこう何らかの関係があるんじゃないか、ひょっとしたらラザロそのもののことを言ってるんではないかという、そんなことも推測されるような場面なんですけども、ともかくしばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。まあ、非常に興味深いイエス様のお話ですよ。真理が解き明かされますよ。すなわち私たちは死んだ後にある状態に置かれるというわけですね。ある状態はアブラハムの懐っていうふうに表現されている慰めの場所、ある場所はこの金持ちが言ったその黄泉で苦しみながら目を上げるとって書いてある、そのような苦しみの場所であるということですね。これはとっても大切なイエス様のこう真理を教えておられる場面ですね。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。そのような苦しみの中でラザロに助けを求めている、そういった場面です。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできないのだ。これは大変な真理が明かされていますよ。皆さんはどうでしょうか。明らかにこの金持ち、そしてラザロはその神様への信仰ゆえに死んだ後にこのような状態に置かれているということですよ。皆さんはどうでしょうか。皆さんがこの地上の生涯を終えた後に一体どちらの状態に置かれることでしょうか。それはあなたの神様への信仰、イエス様への信仰によって決まるものなんですね。さあ、金持ちは言いました。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。彼らには モーセと預言者がいる。これは何が示しているかというと、ね、旧約聖書ですね。旧約聖書はモーセ五書と呼ばれる律法、そして預言書があるわけですね。ですから旧約聖書全体を通して、さして、モーセと預言者というような表現をするわけですね。彼らには聖書がある。ね、聖書の言葉が警告している。だから、そのことを聞くがよい。そのように、こう、アブラハムは金持ちに言ったというわけですね。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし、死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。誰かが生き返って、そして警告するならば、みんなそのことを聞くに違いないというわけですね。アブラハムは彼に言った。まあ、ここでイエス様は例え話を用いて、アブラハムの口を用いて、イエス様は真理を話しておられるんですよ。モーセと預言者たち、すなわち神の言葉に耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。ね、もし誰か死んだ人が生き返って神を信じることの大切さを明かしするならば、きっと人々は罪を悔い改めてイエス様を信じる、神を信じるに違いないというふうに、この金持ちは言ったんですけども、しかしもしも神の言葉に耳を傾け心を開かないのであるならば、たとえ死人が生き返ったとしてもその人は信じないだろう。ねえ、そのように言ったわけですね。まあ、ラザロの場合がそうですよ。ラザロの場合もですね、こう、死人の中から蘇ったラザロを見ても、イエスの言葉を人々は、まあ、多くの人は信じたんですよ。ね、多くの人は信じたんですけども、しかし、もう政権の中枢部にあった、そういった議員たちは信じようとはしなかったわけですね。皆さんはどうですか？皆さんがもしもですよ、そのように死人が生き返って、そして皆さんの前、がそのことを知ったとするならば、皆さんはどうしますか？皆さんはそのことを信じますか？実はこれはイエス・キリストにおいて起こった出来事ですね。まあもちろんラザロはその時いた、その目の前にいた人たちはそのことを信じたでしょうけども、しかしやがてラザロも死んでいった。しかしイエス様はどうですか？イエス様はこの後十字架にかかられ、あなたの罪の身代わりとなって、あなたの責任、罪の責任を負って身代わりに死なれ、そして墓に葬られ、しかし、三日目に墓から蘇った、生き返った栄光の体を持って今も生きておられるイエス様。そのことを歴史は指し示していますが、皆さんはその事実を前にどう反応するでしょうか。ね、ああ、この方こそ私に命を与えてくださる救い主だということを心を開いて神の言葉を受け入れるでしょうか。それとも、ね、こう自分には関係ない自分の生活のことでいっぱいだ。ね、今自分の関心のことがあるからそんなことはもう考えられない。そんな風に自分の永遠の命がかかっている出来事に対して目をつむってしまうでしょうか。ね、最高法院での議論が行われました。あのものをこのまま放っておけば全ての人があのものを信じるようになる。そうするとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。ね、こうもしもイエスがですね、そのまま野放しにしておけば、彼を信じる者がもっともっと起こされて、まあ今までもイエス様はですね、群衆によって王様にこうされようとしたんですよ。5000人の給食の時にはそうでしたね。こう男だけで5000人を食べさせた時にですね、その奇跡を持って、そうすると人々はですね、イエス様を王様にしようと連れて行こうとした。ね、そのように、こういった機会があるならば、ローマ帝国の圧政に苦しんでいる、そういったところから王様を立てて独立するんだっていう、そういったことをユダヤ人たちは群衆は目論んでいたわけですから、もうそんなことになるならば、ね、ローマ人がやってきて、そして我々の国を潰して、そして我々の国民を消し去ってしまうであろうっていうわけですね。まあ今皆さん世界においてそんなことが起こっていますよ。土地を取ってですね、その国民をも消し去ろうとしている、そういったことが起こっているわけですね。それは歴史を通して繰り返されてきた人類の歴史であるわけですね。そしてそのようなことを企む者っていうのは、こう政権維持に執着して真実が見えない政治家たちの姿なんですね。政権を維持するためにね、自分たちの既得権益を守るために、ね、その政府を守るために、あらゆる犠牲を払って、そして自分たちの政権を維持するんだ。何万人もの人命が失われているというのに、何万人もの 人々が戦争で殺し合い、そして死んでいくというのに、ね、政権の中枢部にある人たちは自分の政権を守るために、ね、こう人々の命を犠牲にして、その命が失われていくというその真実、事実を目をつむってですね、そしてそのようにしてまで自分たちの政権を維持していくんだ。同じような政治家の姿がこの聖書においてもイエス様を取り囲んで現れているわけなんですね。さあ、ここでですね、この大祭司がこのような提言をするわけですね。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だ。そのように言うわけなんですね。まあ、不穏な動きを見せている、その民衆を扇動しているようなイエスに全ての責任を負わせて、そしてローマ帝国の権威の下で処罰してもらう、処刑してもらう。それが自分たちのとっての得策である。自分たちの身を守るための得策である。そのように大祭司カヤパはイエス様をスケープゴートにしようとした。わかります？こういった表現わかりますかね？こう、イエス様をスケープゴートに仕立てるっていうわけなんですね。すなわち、イエス様にすべての責任を負わせて、そしてローマ帝国の権威の下で死刑にしてもらうということ。まあ、スケープゴートっていう言葉はですね、時々耳に皆さんもするかもしれません。よくですね、サッカーの世界でスケープゴートっていう言葉がよく使われるらしいですね。いろいろニュースを見てみると。これはですね、有名だったのは、デイビッド・ベッカム選手がいますね。まあ、ベッカム選手なんつったら、今はもうね、こうセレブの一人ですけれどもね、このデイビッド・ベッカム選手が1998年のワールドカップフランス大会において退場処分になったんですね。もう、こう、レッドカードを出されてですね、そして退場だということで、その結果、まあ、イングランドがその時敗退していった。それでも大きな騒ぎになって、誰のせいだ、誰のせいでイングランドは負けたんだ。まあ皆さんね、こういったサッカーの世界において、あるいはワールドカップが開かれるみたいな時に、ヨーロッパなんかでは、あるいはこう、中南米なんかでは、負けたチームのこう、サポーターたちが大騒ぎをして暴動になって何人も死ぬなんて、そんな大騒ぎが起こるわけなんですね。で、その時にですね、誰のせいだっていうふうに犯人探しをするっていうんですね。そしてこの時はデイビッド・ベッカム選手がですね、スケープゴートにされて、すべての責任を負わされて、こうメディアからバッシングされ、人々からこう非難されたっていう、そんな経緯があるんですけども、これはどういった定義がされるかっていうと、もう集団の中の不平とか憎悪をですね、他にそらすために罪や責任を被らせて、そして迫害される、そういった人物がこうスケープゴートっていうふうに一般に言われるわけなんですね。まあこれは贖罪のヤギ、ね、罪を贖うためのヤギなんですけれども、これは聖書に由来するものなんですね。聖書の律法にこのような規定があるわけなんですね。それは律法におけるスケープゴート、すなわち贖罪のヤギの規定というのがありまして、これレビ記の16章の21節22節にこのような表記があります。アロンは生きている親ヤギの頭に両手を置く。まあ、アロンというのは大祭司ですね。大祭司は生きている親ヤギの上に頭に両手を置いて、その上でイスラエルの子らのすべてのトガとすべての背き、すなわちすべての罪を告白する。これらをその親ヤギの頭の上に乗せ、係の者の手でこれを荒野に追いやる。親ヤギは彼らのすべてのトガを追って不毛の地へと行く。その人は親ヤギを荒野に追いやる。そのように親ヤギにですね、すべての罪、すべてのトガを追わせて、そして身代わりとなって、そして荒野へと追放されていくのがスケープゴート。まあ、スケープっていうのは英語でもって逃げるみたいな、そんなで、ゴートっていうのはヤギですけれどもね、こうこのように追放されるヤギっていう、そういった言葉になるわけなんですけども、これは実はですね、何を表しているかっていうと、イエス・キリストを指すものでありました。すなわち国民全体の罪を背負わらされて、そして責任を負わされて、そしてですね、こう追放されていくヤギ というのは、実はイエス様っていう方はね、こう人のすべての責任をなすりつけられて、そしてその咎を上に置かれて、そして追放されていったイエス・キリスト。それはイエス・キリストがすべての人の罪の責任を負わされ、追放されることの予言であって、イエス様の十字架によってこの予言は成就した。そのようになるわけなんですね。ですから、皆さんのその罪も、この時にですね、イエス様の身に負わされて、そして、こう、スケープゴートとして追放され、そして殺されていった。それが、イエス様の十字架であったわけですね。まあ、この時にですね、大祭司カヤパが、一人の人が民の代わりに死ぬのだというふうに予言した。なぜかっていうと、ね、こう、食材のヤギっていうのは、大祭司がそのヤギに責任を負わせるわけですね。ですから、イエス様の時代に、大祭司であったカヤパがイエス様に大祭司として民のすべての咎を負わせた、そのようになるわけなんですね。しかし、これは単にユダヤ国民の罪を負わされただけではないですね。イエス様の十字架の罪を贖う死というのは、散らされている神の子らを一つに集めるためであったということをヨハネは解説しているわけですね。11章の52節でそのように書いてありますね。散らされている神の子らを一つに集めるため、これは何のことを言っていますか？これはですね、世界中に散らされている神の子供たちのことを言っていますよ。神の子とは誰ですか？それはイエス様を信じ、そしてイエス様によって罪許されて神の子とされた人々。すなわち皆さん一人一人が神の子。ね、神の子とされた人たちですね。興味深いですね。散らされている神の子たちがすでにいるっていうわけなんですね。そしてイエス様のもとに一つに集められるのだというわけです。これはイエス様ご自身も言われた言葉です。これはヨハネの福音書の10章の16節。ね、かつて見たそういった場面ですね。イエス様は良き羊飼いであるという、そういった文脈で出てきたそういった言葉ですね。イエス様は言われました。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。まあ、この場合この囲いっていうのはユダヤ人たちのことを言ってるわけですね。ユダヤ人の王としてクリスマスに生まれてこられたイエス様は、単にユダヤ人の王だけではなく、この囲いに属さない他の羊たちが世界中にいるのだっていうわけですね。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。イエス様が大牧者となられて、そのもとに一つの羊の群れとなるのだ。これは教会のことを表していますよ。教会といっても一つ一つの括弧教会のことを言っているのではありません、ね、ここに内灘聖書教会があって、そして能登の方に行くと能登聖書教会があって、あるいは七尾聖書教会があって、そういったいろんな教会。しかしこのすべての教会というのはイエス様の下で一つの教会、聖なる行動の教会と言われますけれども、ね、あらゆる時代のあらゆる国の人々がイエス様によって救われたものは一つの教会に属するのだ。それがイエス様の教えですね。そのように散らされている神の子らを一つに集めるための死であったということ。これはしかし、こう散らされている神の子らがいるっていうことですよ。ね、こう人々を神の子にするためにではないんですよ。で、こうすでに散らされている神の子らを一つに集めるためにイエス様はこうその責任を負って罪を負って死なれた。すでに神の子と定められている人たちがいるということなんですね。これはエペソ人への手紙の一章に記されているわけですね。私たちが救われ神の子とされるというのは、地のもとへが置かれる前からすでに神様のご計画のうちにあって、私たちは神の選びのうちにあるということが示されていますから。ですから私たちはですね、福音を述べ伝えていくときに誰かをターゲットにしてですよ、そしてその人が信じるまで説得していくっていうのではないんです、ね、私たちが福音を語っていくときにイエス様が言われたように、ね、私の羊は私の声を聞き分けて私についてくるっていうふうに言われたわけですね。ですから私たちはでですね、どなたがその神によって選ばれた神の子かっていうのは私たちの目にはわかりませんけども、しかし私たちが福音を述べ伝えていくとき、聖書の言葉を伝えていくとき、神の子とされているその人たちは、 ね、こう羊が牧者の声を聞き分けるようにイエス様の声を聞き分けて、そしてついてくるというわけなんですね。それが私たちの伝道ですよ。人々に証をしていく、御言葉を伝えていくという時に、ね、神の御言葉を述べ伝えていく。そしてイエス様によって選ばれた者はその声を聞き分けてついてくるというわけですね。ですから私たちはそれが誰かっていうのは表面上はわかりませんけども、決して諦めることなく私たちはこうイエス様の言葉を述べ伝え続けていく、そのことをどうかですね、皆さん日々の証として行っていっていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、一人の人が変わって、国民に変わって、死ぬ方が良いと、そのように大祭司カヤパは予言をしましたけれども、イエス様はまさにそのために、罪のない方が私たちの罪を背負うためにこの世に生まれてくださって、そしてこの過越の祭りの日において、過越の羊となって、子羊となって、ふふられていく、死んでいく、そのために来られた神の子であることを思いますときに、私たちはそのような愛を持って愛されている。しかし同時に私たちはそのようなイエス様が死ななければならなかったほどに罪深いものである。どうかしよう、日々私たちは罪を悔い改め、しかしあなたの愛に感謝し、あなたの祝福に入れられていることを感謝して歩んでいく、その中で周りの方々にこの福音を述べ伝えていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

誠に私は知る。主は大いなる方。私たちの主は全ての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも麗しい。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。ところで、BBN のホームページも、時々チェックしていますか？ BBN のホームページには、あなたの信仰生活に役立つ、様々なリソースがあります。例えば、新しいクリスチャンへ、クリスチャンホーム、聖書の教え、などなど、どなたでもお気軽に学んでいただくコンテンツがあります。BBN のホームページにアクセスし、リソースと書かれたところをクリックしてください。PDF ファイルでダウンロード可能なものもあります。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日とても素晴らしい DVD を見ました。ファイアープルーフというアメリカ映画の DVD です。この映画はたった50万ドルという低予算とボランティアの参加で作られた映画であるために、新聞テレビでの広告は一切ありませんでした。ただ口コミで全米に広がり、興行収入5位に上り詰めた作品です。夫婦関係が破滅寸前のところまで行った消防士が、父親のアドバイスに従って妻に働きかけ、ついに以前にも勝って素晴らしい夫婦に戻るっていうストーリーです。最近流行りのハリウッド映画のように爆発したり、首が飛んでいったり、空間が歪んだりすることはありません。実に地味なストーリーです。しかしこれが全米で受けたのは、大切な人を愛し続けることができずについに家庭崩壊に至るという現実が身近なところに溢れ返っているからです。そしてその解決方法がスクリーンの上だけで起きる不思議なハッピーエンドではなく、今すぐにでも自分たちでも実行できる方法であったからです。それは一言で言うと、良い方を選択することで良い結果を生み出すことができるというものです。私たちは自分の置かれている環境に対していつも自分に責任があるとは限りませんね。しかしその環境に対する態度については自分に責任があるんです。オーストラリアの脳科学者にジョン・エクルスという博士がいます。彼によると、人の脳神経細胞には樹状突起というたくさんの短い角のような繊維と、一本だけ長い角をした軸索という繊維があるそうです。短い方は隣の神経から来る命令を受け取る受信機です。長い方のものは隣の神経に命令を出す発信機です。この発信機の細胞にはブートンという小さいコブがついてるんですね。このコブの数が多ければ多いほど、少しの伝達物質で命令を伝えることができるんです。ではなぜブートンの多いものと少ないものがあるんでしょうか。実は同じ命令を繰り返し伝えていると、その命令を伝える神経回路のブートンが増えるっていうんですね。つまり肯定的な考え方や選択を繰り返していると、どんどんどんどん楽に肯定的な行動を起こすことができるようになるんです。同じように、いつも否定的、悲観的、後ろ向きの考え方にはまり続けていると、ますます否定的な行動から抜け出ていくのが難しくなるっていうんですね。さらに、たとえ悲観的な命令を送ったとしても、その行動に抵抗して逆の決断をすると、別の神経細胞がブレーキをかける化学物質を分泌して受け手の細胞に送信するんです。受信機の細胞は2つの神経細胞から正反対の命令を受けます。その時、より強い方の命令に従うんだそうです。つまり、今まで慣れ親しんできた習慣に抗って全く正反対のことをしようとするときには強い決心が必要なんです。ところが、2度目3度目と同じ決心をするときには、1回目よりも少ないブレーキ物質で抵抗することができるっていうんですね。人間の体って不思議ですね。自分の考えや選択や習慣によって脳の構造も変えていくことができるんです。肯定的な選択は頭の中に肯定的な回路を作り上げ、肯定的な習慣はその回路をますます強化していくことができるって言うんですね。ところで、先ほどのファイアープルーフという映画では、夫の消防士が 良い選択を続けることができなくなる時が来ます。どんなに妻に愛を示しても妻は何の反応も示さないんです。それどころか同僚の医者と恋愛関係に入りのめり込んでいこうとするんです。努力したことが結果として現れてこないのを見たとき、主人公の消防士は癇癪を起こし、物に当たり、大声を上げ、一旦破れた人間関係の修復がいかに困難であるかを身をもって知るんです。良い選択をしたいのですが、その良い選択をする力がないということを思い知るんです。またその良い選択を続けていくのに重大な欠陥が自分の中にあることに気づくのです。どうして良い選択をする力がないんでしょう。良い選択をする力を与える命の源から切れているからです。ある時キリストはこうおっしゃいました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの中には、人を許したり、愛したり、信じたりする力がありません。何が良いことかを知識で知っていても、それを実行する力がないんです。それは人が最も良き方である神に背中を向けて神様から離れて生きているからです。この愛と祝福の源流である神様を切断して生きることを聖書は罪と語るんです。良い選択の前には最も良い方とつながるということが大事なんです。誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、キリストがその人の内側に住んで、内側から力を与えてくださるばかりか、外側からも介入して、私たちを祝福の人へと作り変えていってくださるんですね。アルゼンチンを代表する世界的伝道者に、ルイス・パラウという人がいます。彼は青年時代にチャーリー・コーヘンというユダヤ人クリスチャンの聖書研究会に通い、一度はキリストを信じると告白したのです。ところがやがて良くない友人たちとの交流から悪い影響を受けたんです。そして2年間ぱったり集会に行くことがありませんでした。ある時友人たちが1週間にわたるカーニバルへ行こうと誘ったんです。それは飲んで騒いで、そして口にするのも恥ずかしい乱れ切った生活をする1週間の旅行です。彼はこの2年間聖書を読まず、集会にも行かず、祈ることも一切やめていたのですが、いよいよカーニバルに出発する前日、何者かに促されるかのように祈らずに折れなくなったのです。彼はカーニバルに行くべきではないということが分かっていました。しかし友達に断る勇気もなかったのです。それで祈ったんです。主よ、もしあなたがこの状態から助け出してくださるなら、私はこの世との関係を断ち切り、あなたにお仕えします。どうぞ私にチャンスと力を与えてください。翌朝、すごいことが起こったんですね。彼の口がテニスボールほどにも腫れ上がっていたのです。それで彼は早速友人に連絡し、カーニバルに行かないと宣言したのでした。そして、この瞬間が彼の新しい人生の第一歩となったのです。キリストは今日も生きていて、あなたを内側からも外側からも助けることができる方です。内側から正しいことをしたいという願いを起こさせ、外側からそれを実行するのにふさわしい環境や助けを備えてくださる神なのです。どうぞあなたもキリストに祈ってください。そしてこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で私と共に。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はインターネットからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネの福音書15章4節。提供は福音プロダクションズでした。

翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編143編6節から10節と144編から148編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編143編の学びをしていますが、6節。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。セラ。ダビデの魂は主との霊的な交わりに飢え、乾ききっていました。7節。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため。ダビデは神様に申し上げます。あなただけが私の助けです。8節から10節。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。ダビデが神様だけを隠れば、また望みとして信頼していることがここからわかります。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますからとありますが、この祈りは私たちの毎日の祈りとなるべきです。さて、詩編144編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたものの一つです。この詩編の一部の内容は詩編18編と似ています。詩編18編の1節から2節をお読みしたいと思います。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。さらにダビデはこう言いました。十八編の六節。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、見前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。この詩編はダビデがサウル王の手から救い出された時の彼の経験から書かれました。同時にこの詩編はイスラエルの子らが大患難時代に苦しみを受けることを望み見ている予言的な詩編でもあります。その大きな苦悩の時に彼らは祈りのうちに神様に立ち返るのです。またこの詩編はダビデの時代から大患難時代の間にいるすべての生徒たちに適用することができます。詩編144編の本文に入りますが一節。ほむべきかな我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。もしあなたがダビデの時代に生きていたなら、あなたは自分を取り巻く敵から守られている。また、自分で身を守ることができると分かっていると、もっとずっと安心していられたはずです。二節。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。ダビデは神様が自分の恵みであると言っています。もし私たちにいくらかでも義があるなら、それはキリストご自身です。ダビデは、神様が自分の恵み、砦、櫓、救う方、そして盾であると言っています。三節。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。 神様は小さく、そして弱い私たち一人一人に心を留め、助言を与え、そして正しい道へと導いてくださいます。四節。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。人はただ息に似てとは、神様なしでは人間は何者でもない、神様がおられなければ人生には目的がないという意味です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がナッシュビルで牧師をしていたとき、ある日一人の男性が錆びついた銃を持って私の書斎に入ってきました。その銃は45口径のように見えました。彼は言いました。もしあんたが私の生きる理由を言えないなら、私は自殺するよ。私は答えました。いやはや君は私を苦しい立場に置いたものだ。私は君が自殺をしてはいけない理由を思いつくことはできないけれど、自分の命を絶ったとしても、君の問題を解決することにはならないということを言っておくよ。君がしようとしていることは、自分の問題を地上から取り去って解決のないところに持って行こうとしているだけだ。なぜなら、君は自分の永遠の運命を決めてしまうのだからね。でも今ここで、君は神様を信じる決心をすることができる。そうすれば君の人生には目的が与えられて、そんなに早く人生を終わらせようとは思わないだろう。そうすれば、君が死んだ時には、君の救い主であるキリストと共にいる天の家に帰ることになるんだよ。神様抜きの人生はとても虚しいものです。かつてあるスウェーデン人の男性が、1兆8000億円ものお金を相続した後に自殺してしまったことがあります。1兆8000億円ものお金でも、彼をこの地上に留めることはできませんでした。彼は人生には目的がないと感じたのです。イエス・キリストなしに、神様なしに、人はただ息に似て虚しい存在なのです。神様なしには人生には目的がありません。詩編144編の5節。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。これはどうか神様がこの地上に来られ人類をご支配くださいというダビデの祈りです。イザヤもイザヤ書64章の1節から2節で同じことを神様に訴えています。6節。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。主が再び来られるとき、主は裁きのために来られます。新約聖書も含めて、聖書が言っている全体の大意は、いつの日にか主は裁きのために来られるということです。このことに関して、天が開けて白い馬をヨハネが見た、黙示録19章の11節に描かれている以上に、鮮やかで劇的な姿はありません。黙示録19章の11節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。これは征服するために来られる征服者としての主イエス・キリストの見姿です。あなたはこの姿がお好きではないかもしれませんが、これこそ、神様の御言葉が提供している主の見姿なのです。詩編144編に戻りますが、9節。神よ、あなたに、私は新しい歌を歌い、十弦の琴を持ってあなたに褒め歌を歌います。大患難の終わる後まで、イスラエルの子らはこの新しい歌を自分たちの神様に対して歌うことはできないのです。さて、詩編145編の学びに入りますが、この詩編は、ダビデが著者であると書かれている最後の詩編です。 著者を名指していないいくつかの詩編も彼が書いた可能性はありますが、確かではありません。この詩編はオリク式の詩編で、各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。しかしヘブル語のアルファベットには22文字があるのに、この詩編には21節までしかありません。それは私たちの賛美が不完全であることを物語っているのだと思いますと、マギー博士は述べています。黙示録の19章に至るまでは、すべてのハレルヤを得ることはできないのです。黙示録19章の一節にはこのように書かれています。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。そして黙示録19章の3節。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。同じく19章の6節。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた。この詩編145編の賛美は、まだ完成してはいません。詩編のどれをとってもそうなんです。イエス様の誕生の時、御使いたちは言いました。ルカ2章の14節。いと高きところに栄光が神にあるように。なぜなら、イエス様がベツレヘムでお生まれになり、そこには平和があるはずだったからです。でもそこに平和はありませんでした。私たちは今までまだハレルヤコーラスを完全には歌えないでいるのです。でもキリストがこの地上に戻って来られる日が来ます。主が来られる日は偉大な日となり、その時にこそハレルヤコーラスが正しく完全に歌われるのです。詩編145編の本文に入りますが、1節から2節。私の神王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。日ごとにあなたを褒めたたえとありますが、私たちは日曜日だけではなく、日ごとに神様に賛美を捧げたいものです。8節。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。ダビデは神様の親切を経験しました。そしてそのことが彼に他の人々にも親切を示す動機となりました。17節から18節。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。これを聞いているあなたが誰であろうと、どこにいようと、本気で神様と関わろうとするなら、キリストを通して神様の御前に行くことができます。宗教改革が私たちに取り戻してくれた偉大な教理の一つは、万人祭司の教理です。もしあなたがイエス・キリストを自分の救い主として信じたなら、あなたは神様に直接近づくことができます。もしあなたが救われていないのなら、神様はあなたにご自分のところに救いを求めてくるようにと招いておられます。さて、詩編146編の学びに入りますが、この偉大な賛美歌集を締めくくる最後の5つの詩編は、すべてハレルヤ詩編です。これらの詩編は、ハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。これらの詩編は、もはや迫害のことも、苦しみのことも語ることはありません。また、助けを求める祈りも、敵から救い出してくださるようにという祈りや、呪いの祈りもありません。罪と苦しみの夜は終わり、 千年王国の朝に喜びがやってきたのです。詩編146編の一節。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私たちは唇で神様を褒めたたえるだけでなく、純粋に心から神様を褒めたたえるべきです。三節。君主たちに頼ってはならない、救いのない人間の子に。どんな人間からも長く続く助けが来ることはありません。その人が君子であっても、普通の人であっても、その体はいつの日にか塵に帰るのです。さて、この詩編のおしまいの数節に、主、つまりエホバが八回言及されています。五節。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し。神様は虐げられている人や、飢えている人、この世の弱い人たちに目を注がれています。九節から十節。主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。主はとこしえまでもすべを収められる。シオンよ、あなたの神はよよにいます。ハレルヤ。エホバであられる主は創造主であり、贖い主です。そして在留異国人と、みなしごと、やもめという、この世の弱い者に目を留められるお方です。さて、詩編147編の学びに入りますが、一節から二節。ハレルヤ。まことに我らの神に褒め歌を歌うのはよい。まことに楽しく、賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。ご覧のように、このことはまだ達成されてはいませんが、でも将来、必ず主はこのことを成就されるのです。三節。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。神様は大患難の恐怖をくぐった人々にこのようにされます。そして神様は私たちのためにもそうしてくださるのです。四節。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。私たちの心の痛みを気遣ってくださる神様は、同時にまた、数字では表現することのできないほどの多くの星の数を知っておられ、しかもその一つ一つに名前をつけておられるお方なのです。十二節から十四節。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。王なる方はエルサレムに来られました。それは主イエス・キリスト、平和の王です。この時にイザヤの予言は成就します。イザヤ書54章の11節から13節にはこのように書かれています。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石を、アンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆、主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。詩編147編に戻りますが、20節。主はどんな国々にも、 このようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。イスラエルの国はユニークです。彼らは選ばれた民という肩書きを与えられた唯一の民です。彼らだけが神様の啓示の管理者なのです。神様はご自分の御言葉の中で、ご自分が彼らのために永遠の目的を持っておられると言っておられます。ですから私たちは、神様がご自分の約束を彼らに果たされる時のために、エルサレムの平和を祈るべきです。さて、詩篇148篇の学びに入りますが、この詩篇では、賛美は天の者たちから始まります。一節から三節。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。意図高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての御使いよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。主を褒めたたえよ。火よ、月よ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。賛美は一番高い天、第三の天で始まります。そこには信者も含まれていると思います。十一節から十三節。地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きつかさよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。天にある者たちだけではなく、地上でも神様に作られた者たちは神様を褒めたたえます。天と地とが神様を褒めたたえるとき、この賛美は今最高潮に達します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美とハレルヤコーラスというテーマで、詩篇143編6節から10節と144編から148編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため、蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は決して絶えることがないと題して、コリント人への手紙第1、13章8節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛は決して退場させられることはない。第3番目の意味は、花びらがしぼんで散ってしまう、そういう意味を持っています。どんなに美しい花でもいつかしぼみ、色褪せ、散ってしまいます。すべての美しいもの、次第に輝きを失い、色褪せ、古びてしまいます。花びらだけではなくて人間だってそうです。しかしアガペの愛は決して色褪せることなく、時の経過の中でますます輝きを増すのです。今から37年前の2月、30歳の私と25歳の家内と1歳の娘は車で東京を出発しました。その日北陸は大変な寒波に見舞われていまして、道路は本当にカチカチに凍っていました。しかし私の車は普通タイヤ、途中何度もチェーンをつけたり外したり、つけたり外したりをしながら、そしてまだ北陸高速道路ができていますいない時代ですので、下道を使いながら東京を出発してから、なんと合計24時間かかって、やっと鶴岡の家に到着したのです。真夜中でした。鶴岡の家に到着すると、そこに道上姉妹が準備してくださったおでんが待っていました。それが疲れ切った私たち家族をどれだけ励まし温めてくださったか、本当に忘れることができません。それから37年の間、皆さんから受けた本当に多くの愛、それは決して忘れることができない。そしてその思い出は色褪せることがないのです。ますます豊かな愛の思い出として鮮やかにされているのです。年を取れば取るほど昔のことが鮮やかになります。さっきのことを忘れています。さて、パウロはこうして私たちにも、一度限りの人生、いつか消え去り不要になり色褪せてしまう一時的なもののためではなくて、永続するもの、永遠に残るもののために生きるようにと進めます。私たちのこの教会の土台を据えてくださったレナード先生のことを、ぜひいつまでも覚えていていただきたいと思います。優れた神の人がこの教会の開拓者であるということを、ぜひ誇りにしてほしいのです。1946年3月、レナード先生のお父さんは大きな土木関係の会社を経営しておられました。ところが踏切事故で一瞬のうちに亡くなってしまわれました。いつかレナード先生がお父さんの後を継いで、その会社の後を継ぐはずだったのです。お父さんの死はレナード先生にとって人生の土台が崩れ、世界の崩れる出来事だったとおっしゃいます。そしてその出来事の中から、聖書の第二コリント4章18節の御言葉が強く響いてきたのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。お父さんのお葬式の日、その棺の上で妹さんと共に泣き伏しながら一つの誓いを立てたのです。私たちは永遠のもののために身を捧げましょう。その誓いを果たして、妹さんも南米の宣教師として出かけ、レナード先生は日本への宣教師として この石川県においでくださったのです。永遠のもの、それはイエス・キリストにある。日本人に今必要なのはこの本当の富、永遠の価値のあるお方イエス・キリスト、そしてキリストの愛、このお方を、その愛を伝えようとおいでくださったのです。私たちも決して耐えることのない愛に生きるものとされましょう。愛に生きる、それはまさに聖書が教える三つの愛に生きるということを意味しています。マタイの福音書22章の37、38節、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。すなわちこの中に私たちにとって最も大切な三つの愛が散りばめられているのです。第一に神への愛、第二に隣人への愛、第三に自分自身への正しい愛です。愛するっていうことの反対語は何ですか？憎しみでしょうか？憎むっていうことでしょうか？いえ、無関心ということです。私たちは生まれながらに罪人として生まれてしまいました。それは別名自己中心、自己中心エゴの塊として生まれてきたということです。ひたすら自分の楽しみ、自分の利益、自分の成功、自分の計画、自分の満足を優先する生き方です。そんな自己中心な罪を持っている私たちにとって、神様のこと、隣人のこと、そんなことは私たちの思いの外にある、まさにそんなの関係ないっていう変な言葉が流行りましたが、まさにそんなの関係ない、そんなことには心が向かないのです。罪の中にある私たちの神様に対する姿勢、それをよく表しているのがローマ一章28節です。こうあります。彼らが神を知ろうとしたがらないので、彼らが神を知ろうとしたがらない、神を知ろうとしたがらない心、それが罪人の姿です。罪の定義として、私が忘れられないでしっかり心の中に留まっているものは、罪とは本性のけだるさであるという不思議な定義です。罪とは本性のけだるさである。けだるさ、けだるいという言葉を私の辞書で引くと、なんとなくだるい、億劫だとあります。神様のこと、隣人のこと、そんなこと聞いても少しも心が動かない、聖書の話を聞いても耳のそばをただ通り過ぎるだけ、少しも心に届かない、自分の楽しみのことなら目はだんだん心ウキウキ、しかしそれが罪人の姿なのです。ぜひ自分のうちにこのけだるさ、億劫さ、無関心さ、それがあるなら、ぜひそれを罪と呼んでほしいのです。そして、私は神様に対してけだるさを持っている、神様の言葉に対するこのけだるさ、それを罪と呼んで主の前に出ていただきたいのです。クリスチャンと呼ばれるものとされても、いつの間にか神様のことや隣人のことを聞かされても、それがマンネリとなって一向に心を打たない、響いてこない状態に陥ることがあります。もしもそうした状態にあるなら、クリスチャンも長くやってるとこうなるんだとぜひ言わないで、求められているのは悔い改めです。では具体的に、神様の愛、隣人への愛に生きるとはどういう生き方なのでしょうか。この愛の参加シリーズの第2回目の時にも 紹介させていただいたのですが、とても大切なことなので、もう一度繰り返させていただきます。そこで紹介したのはこんな話です。日野原先生が、命の授業という授業で、小学生たちに教えておられる、その場面をテレビで見させていただきました。日野原先生が、子供たちに聞くのです。命とは何でしょう？そして子供たちを一斉に心臓とかですね、脳とか答えるのです。そこで日野原先生は子供たちに聴診器で自分の鼓動を聞かせたり、心臓と同じ大きさのリンゴを手に持たせて命を実感させ、命とは何かを考えさせます。そして様々にみんなで話し合った後で日野原先生はこういう答えを出したのです。心臓は命を保つために血液を体に送る大切な役割を果たしているけれども、命そのものではありません。私は命とは自分の使える時間のことだと考えています。自分の使える時間を少しでも自分だけのためではなくて他の人のために使うことが大切です。私は、日野原先生が教えておられる、命とは時間だというこの教えに、本当に深く教えられたのです。命という大切ですが、捉えどころのない言葉が、時間だと言い換えられると、がぜん、具体的な測りうるものになって迫ってくるのです。愛するとは聖書の定義によれば、その友のために自分の命を捨てること、それよりも大きな愛は誰も持っていません。愛するとは自分の命を自分の相手に、その人に与えること。どうやって塩刈り峠のように誰かのために自分の命を投げ出すチャンスを一生懸命待ちながら10年20年とそんな機会を待っていることですか？いいえ、日野原先生のこの定義で非常に具体的に響いてきます。すなわち愛するとは自分の命を差し出すこと、それはあなたの時間を差し出すことによって表されるということになります。神を愛するとは、神様に自分の時間を差し出すこと。自分自身を愛するとは、自分のために時間を取ること。隣人を愛するとは、隣人のために時間を差し上げることです。この三つが、私たちの日々の歩みの中で、バランスよく現実のものになることが大切なのです。自分のための時間はいつでもどんなにしてでも確保しようとするのですが、しかし神様に時間を、隣人に時間をどれだけ差し出しているでしょう。愛するとはその人と共にいる時間を取ること。どれだけ心をその人にだけ向けて時間を共にしているでしょう。昔、私の子供がまだ小さかった頃、一生懸命子供が私に話しかけてくるのに、いい加減に聞き流していましたら、子供が突然、私のほっぺを両方の手で掴んで、ぐいっと自分の方に向けて、私の方を向いてお話を聞いてと叱られたことがあります。家内が私に話しかけると、しばしば、いや、ほとんどかもしれません。いい加減に聞き流しながら、途中で、わかった、わかった、と、へし折ってしまいます。愛するとは、時間を捧げることだと定義すると、そこからいろいろな問いかけが心に浮かんでくるのです。それは、神様としっかりと向き合うこと、人としっかりしっかり向き合うこと、自分自身としっかり向き合うこと、果たしてしっか かり向き合っているか。福沢光雄先生の奥様、福沢恵子先生が数年前に私たちの教会に来られて、ここで語ってくださった、その時に使われた言葉が私に今でもとても新鮮に残っています。それはさらっとおっしゃったんですが、丁寧に生きるという言葉でした。丁寧に生きる。果たして神様と丁寧に向き合っているか、隣人と丁寧に向き合っているか、自分自身と丁寧に向き合っているか、本当に問われるのです。昔、神様の愛を日本語に翻訳しようと努めた宣教師たちは、いろいろに工夫した後で、それをご大切と翻訳しました。愛とはご大切。この表現を当てはめると、神様との交わりをご大切にしているか、隣人を本当にご大切にしているか、自分自身をご大切にしているか。自分は本当に愛に生きているかと、私たちが自分を吟味するとき、自分の時間の使い方をチェックすれば一番よく明らかになるということです。主にある兄弟姉妹への愛を具体的に表すために、ぜひ時間を捧げていただきたいのです。教会に集まる子どもたちの救いと成長のために、働いておられる教会学校やアワナクラブの教師リーダーの方々のお姿を見るとき、本当に心から感謝を覚えます。その貴重な時間を捧げることで、彼らは子どもたちへの愛を表してくださっているのです。教会のさまざまな奉仕のために時間を捧げてくださっている一人一人の方々、本当にその時間を捧げて奉仕をしている、そのことによって主への愛、教会への愛、兄弟姉妹への愛が具体的に表されているのです。今日皆さんに具体的なあなたの愛を表すために、もう一つのことを強調させていただきたいのです。それは水曜日の午前と夕に開かれている祈祷会のことです。一日の働きを終えて、例えば夕の祈祷会ですと、もう家に帰ってバタングーと休みたい、その疲れた体をしかし打ち叩きながら教会に運び、主にある兄弟姉妹のために、教会の一つ一つの課題のために、鳥なしの祈りを捧げる兄弟姉妹、往復の時間も加えると2時間余り、この貴重な水曜の午前、水曜の夜の時間に祈りの奉仕をされる方々、この世の人々は祈りに何の価値も見出さないでしょう。祈っていたって何になる、祈りよりも行動だと言うでしょう。しかし私たちクリスチャンは決してそうは言わないし、言ってはいけないのです。私たちは祈りこそが世界最大の力である、神様の御手を動かす鍵であることを知っています。ですから教会が心一つにして祈るということは、私たちの思いをはるかに超える大きな働きをなす力なのです。今あなたの祈りを必要としている方々が多くいます。そして祈りの課題が修法には書かれていますが、祈り会の中だけでしか報告できない、祈り会だけにしか明かされない祈りの課題が、緊急の祈りの課題がいつも祈り会では報告されます。そしてまさに今そのような祈りの課題を教会は担わされているのです。どうかあなたの身近な隣人に無関心にならないでください。祈ることをまさに気だるく感じないで、 ぜひあなたの大切な時間を捧げていただきたいのです。どうしてももちろん祈り会に出られない方々がいることを知っています。しかしその方々はぜひ皆さんの与えられた時間の中で、週報に書かれている祈りの課題はただ祈祷会のために書かれているのではなくして、皆さんがそれぞれ家庭にあってぜひそれを祈っていただきたいということで書かせていただいているのです。ぜひそれぞれで祈っていただきたい。しかし許されるならば、心を一つにして教会で祈っていただきたいのです。主の驚くべきアガペーの愛で愛されている私たちは、その愛を受け取り、その愛に生きるものとされているのです。ヨハネ第一の手紙3章18節、子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。お祈りしましょう。愛は決して耐えることがありません。天の父様、一切が過ぎ去り、一切が消え去り、一切が用をなさなくなっていく。

受け取らなかったら、私たちは今日も不安の中に、恐れの中に、思い煩いの中に、恐怖の中に、暗闇の中に生きるしかありませんでした。しかし、あったかいあなたのご愛が、十字架の上で示してくださった命がけの愛が私たちに注がれていること、この決して裏切ることのない、変わることのない愛で愛されてこそ、私たちのこの平安があることをありがとうございます。どうかそんな愛で愛されているものとして、私たちもまたその愛で生きることができますように、この愛を本当に生きながら、この愛を持って人々のところに仕えていくことができますように、どうぞ私たちを用いてください。愛するとは、自分の大切な時間を捧げること。神様、私たちの時間を本当に大切に用いることができますように、あなたが待ちわびている、あなたとの深い交わりのために時間を用いることができますように、自分自身を深く見つめる時間を大切にすることができますように、また私たちのそばにいる隣人に、どうか時間を捧げて、その人にだけ心をしっかり向き合いながら、その話を聞き、共にいる時間を貴重なものとしてプレゼントすることができますように、私たちが来るのを待っている方々のために、どうか時間を捧げることができますように、どうか口先だけのものにしないで、行いと真実を持って、犠牲を払って愛を表すものとして私たちを用いてください。今日から始まるこの一週間も、どうか私たちが時間を上手に管理することができますように、具体的に愛を持って時間を捧げる一週とさせてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

の人はとても霊的な人だというとき、多くの場合、その人が聖書の知識をたくさん持っていたり、熱心に祈ったり、様々な奉仕をしたりしている人を指します。これらはみんな素晴らしいことですが、本当に霊的な人とは、その生き様が神様を愛し、また周りの人々を愛する人のことです。イエス様は次のように言われました。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。マタイの福音書25章34節から36節です。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。復活の希望があなたを変えると題して、ヨハネの福音書20章19節よりお届けします。
1: 皆さんこんにちは。神様それぞれの人生にそれぞれのご計画というのをお持ちなんですね。ある方は初めてイエス様を信じて家に帰って、お母さん僕イエスキリストを信じたよと言った時にね、お母さんがこう言ったそうです。あんたの信じる神様だったら間違いない、私もクリスチャンやって。そんな人いてるんかよと成田さんという方が以前来られましたね。その方のお母さんそうでした。そうかと言ったらですね、お母さんイエス様信じました、うん、あ、そういう方でですね、何事もなく終わる時ともいらっしゃいますよね。で、神様はそれぞれの人生の中にそれぞれのご計画というものをお持ちなんですね。そして人生の一場面だけを切り取って、そしてそれが永遠に続くと思うと、あ、本当に辛かったな、あるいは本当に解決がないなとも思えるんですけれども、続きがあると思います。今日私が紹介したいのは復活のキリストとの出会いなんですけれども、復活というのは死からの蘇りということなんですよね。人間にとって一番の大きな問題である死ですらもやすやすと解決できる方が、私たちの人生、この地上の人生の家族の問題や対人関係において手も足も出ないということは絶対ないです。ある薬は病気の時に飲むことによってもっと悪い状態になるんですね。それは体の中の悪いものが出ていくことによって、見かけ上治っていってるんですが、見かけ上はもっと悪くなるという。福音が入ることによってある家庭はもっともっとひどくなりますけれども、見かけ上ひどくなってるんですが、それは不幸なことではないんです。全知全能の神様ですから、必ずご自身の方法で一番良いことをしてくださると、まあ信じるんですね。そこで今日は復活の死との出会いということで考えたいと思うんですが、実は私は今から10年ほど前まで、ある商社に勤務しておりましてですね、営業マンだったんですね。そしてその営業マンでやった時によーく、その先輩に連れられてですね、いつも3時の時に、こう飲みに行ったものがある。飲みに行ったらでもお酒じゃないですよね。この近くのスーパーの中に薬局がありましてね、そこにスタミナドリンクのコーナーというのが、このあるんです。もう営業マン、どこから来たのか、この時間帯にね、こう、ぐっと一本いとくということで、いわゆるリポビタン D というやつありますね。今のこの日本の中で、あれを D と発音せずに D と呼ぶというですね、不思議な飲み物なんですが、ファイトイパーって言って、あれ飲んだらね、崖に落ちてる人でも紐で救い上げれるようなね、不思議な飲み物なんですよ、リポビタンで。で、もう疲れ果てた営業マンがですね、ガー飲んでね、またこう行くんですけれども、すごく利益率が良い、そういう商品なんですが、ところがですね、女性にはさっぱり売れない商品なんです。非常に効能を見てたらですね、この元気になるようなこといっぱい書いてあるんですが、女の人はあれ飲まない。なぜ飲まないかと言ったらですね、おしゃれじゃないんですね。なんか中年男の精力剤、油切った腹の出たおっさんがね、ガーってだからね、あーやでやでやでやでやでね、どれだけ元気になるやなんや言うてもね、女の人には一切売れない商品だったんです。ところが、あることをした時からですね、女性の中でも爆発的にリポビタン D がですね、売れるようになったんですね。何したのか。子供用出したんですよ。で、子供用というのがつきますとね、油切った中年のおっさんがパーッとこのイメージが飛びまして、子供が飲む。女性も飲むんです。今どうなりましたか？史上3倍。女性が飲む、子供が飲む、従来の油切ったおっさんも飲む。見事ですよね。これ見てつくづく思うことはね、人間ってイメージで生きてるということなんです。効能書きでなんぼ元気になるよ、なんぼ、お前ファイトが出てくるよ書いててもね、そんなよりもね、イメージで何かこの中年男性がこのなんかお腹の出た人が飲んでる、もう嫌だというイメージになると飲まない。 私ね、人間ってイメージだ、いけてるなというのをですね、もう一個感じたことあるんです。実は去年の12月に、私は出雲というところに行きました。そこで、まあ、クリスマスの集会があったんですが、まあ、懇意にしてるクリスチャンの友人と1年ぶりぐらいに会ったんですけど、体つきがスッキッとしてるんですよね。で、あまりにもスキッとしてるんで、嫌な予感がして、ガン？あ、よく言われるんですけど、違うんです。もっと健康的です。半年で10キロ落ちたんです。で、実はね、彼と私はね、すっごく共通点多いんですね。学生時代新聞配達してた。尊敬してる人が内村鑑三。好きな食べ物がチョコレート。それとなく言ってるんですけど。そして、趣味がアコースティックギター弾くことなんですね。矢入りのギターが家に置いてましたよ。そして、腰痛持ちで、偏頭痛なんです。もうとにかくいつも頭がもう一日の何時間はもう必ず偏頭痛に襲われて、その時はもう、わー。ところがね、それするようになってから、腰痛はおろか、これ偏頭痛もピタッと止まっただけじゃない。チョコレートが欲しくなくなったんですよ。味覚まで変わった。なんなんですかって聞きますとですね、ジョギングなんですね。あ、俺あかんわと思ったんですけど、ところがですね、いや、だから実はね、人間って心拍数120の運動を20分以上続けると脂肪燃えるんです。で、心拍数120ぐらいの運動ってどれぐらいの運動か言ったらね、いわゆるランニングとかジョギングじゃなくてね、走りながら会話しててもしんどくない程度のゆっくりしたスペースですよ。それでね、20分以下で終わったら体の中のグリコーゲンだけが燃えるから腹減るだけで脂肪は燃えない。もっと食いますから、運動してんのに太ってくるというね。ところが、有酸素運動というのは、例えば100メートル走っていうのはね、息止めて走るでしょ。こう、100メートル、やってる人、いてへん、そんな。有酸素運動で心拍1分間120以上の運動を20分以上すると確実に脂肪が燃焼するということがスポーツ医学で分かってる。で、プロのスポーツ選手はむちゃくちゃ速くしないと120以上ならないんですが、だから我々やったらね、ちょっと明日はすぐ150ぐらい行きますよ。運動不足の人ってね、階段2、3段飛ばしただけで、120、130。楽していいんですよ。それにね、人間の体内時計っていうのはね、25時間で設定されてるんです。1日24時間なのに人間の体内時計は25時間なので、人間って自然に放っておくと夜更かしするんですって。1時間ずつずれて。ところがね、朝日を見るとカチッとリセットなるんですよ。だから朝日見て走るとね、リセット体内脂肪燃えて、チョコレートいらん。私欲しい。いや、ね、そして、偏頭痛なくなりますよ。言ってね。もうスキッと、もっちゃが気持ちがいいんですよ。言ってね。私聞いてないのに、ここのメーカーのジョギングシューズに出してね、カタログまで持ってきてくれる。私それね、大阪帰って、買ったんです。アホちゃうか言うかもですけどね。と言いますのはね、私とそっくりの体質の人がね、別人なんですよ。ほんでね、もう痛いところなくなったというのを聞いて、これ、いいと。もうとにかくね、彼は最後殺し文句。宝家。ただです。かーこれ、そうか。健康にいいことって高いですよね。ただでそんな健康、そうかと。毎日やらなくていいですって。はじめはね、5日に1回で言ってるんですよ。それが3日に1回とか2日に1回してね。もうしまいにね、やめなあかんかってもやりたくなりますか言って、励ましてくれてね。私も今3ヶ月やってるんですが、続いてるんです、今でも。ちなみに、胴回り6センチ取れたんですね。3ヶ月で。さあ、皆さんメモ。どうもありがとうございました。ここで帰ったら、何のご縁やねんということになるんですけどね。で、なんで私はそれね、やろうと思ったか、続いてるかと言ったらね、意志とか根性じゃないんですよ。私と同じ体質の人が、偏頭痛から解放されてるというのを見たときにね、あの痛いのが治るんかと思う。 これはいいぞというイメージがビシャッと入るとね、やっちゃうんですよ。今日もやりますよ。次男誘って。ねえ。だから、私は早起きできないんです。意志が弱くて違うんですね。起きないという意志が強いんですよ。でね、意志とイメージが戦ったら必ずイメージが勝つんです。ところで皆さん、この聖書のメッセージっていうのはね、この、ある意味でね、これはいい、これは本物だ、これが真実だというイメージがビシャッと入った人たちが、黙ることができなくって広まり始めたんですよね。人間って皆さん、ほんまにいい話っていうのは内緒にしとくの難しいですよ。耳寄りな話ってついつい言ってしまうと思いませんか？私も今一つ隠してることがあるんで、でも家内から絶対言うな言われてるんですよ。でも言いたい、言いたい。でも福音と関係ないからやめときます。言いたいことあるんですよ、もうそう。ね。きっと誰かに言ってしまうと思います、これね。耳寄りな話っていうかね、聞いた人を幸せにする話。その場にいてた人が、うわーすげーと感動してね。なんかこう元気になるようなことを知ってたら、言いたいでしょ？言いたくなりますよ。福音って何か言ったら、いいニュースという意味なんです。グッドニュースですよ。だけども、このいいニュースは、実は、ちょっとやそっとでは信じがたい内容をはらんでるんですね。聞いた人が、ああ、そうかーっていうよりもね、聞いた人が、確かにそれ信じれたらすごいんだけれども、ちょっとそれって引っかかるような内容をはらんでるんですね。その人間が一番信じがたいことって一体何かと言いましたらね、復活なんです。ほんまに死んだ人間が、三日目に死を突き破って復活したという、この最も信じがたいことを、これは本当だ、これこそ真実だと納得してイメージができたからこそ、世の中に広がっていったんですよね。どうして最初の弟子たちはこの復活を信じることができたのか。見たんです、キリスト。で、実はですね、このイエス・キリストの復活というのは今から2000年ほど前、イスラエルのエルサレムでキリストが十字架にかけられたわけですが、このことはものすごい事件になりました。ですから、当時の人々でこの事件を知らない人はいないんです。当時のイスラエルは小さな国で、エルサレムはもっと小さな町ですね。その当時の大ニュースとなった十字架処刑の後で、イエス・キリストが墓に葬られたけれども、3日目の早朝、イエスは復活し、墓は空っぽだったというふうに聖書の中に書いてある。ところで皆さん、この墓は空っぽだったというのは、紛れもない事実だということを知ることができます。なぜ知ることができるかと言いましたらね、当時の人々は、誰もがその現場に行って確かめることができたからなんです。今2000年も経ってしまってイエスの墓が本物はどこやったのかって分かんないこれ。だけどもうこの当時の人はもうみんなイエスの十字架処刑の話で持ちきり。それから経った3日しか経ってない時に墓が空っぽや、キリストは蘇ったというふうに騒いでるんですが、それもし知りたいと思う人はその墓の現場でまで行って覗き込んで本物かどうかということを誰もが見ることができたんですよ。だからイエスの墓は空っぽだということについて、イエスを信じなかった人々も異論がないんです。この点については。キリストは蘇ったということを信じなくても、墓は空っぽだったという事実については異論がなかったわけですよね。ところで皆さん、なぜ空っぽであったかというその理由が問題なんですけれども、キリストの弟子たちはイエスが復活したからだと言い、そして、反対者たちは違う弟子たちが盗んだからだというふうに言ったんですが、皆さん、この当時の人々は、両方の意見を納得するまで聞くことができたんですね。よろしいですか？ 2000 年経った私たちは、その目撃者やその盗んだと言ってる人々から直接言い分聞くことできませんよね。でもこの福音が爆発的に広がっていったのは、まずキリストが十字架処刑されたエルサレムから広がっていたんです。このエルサレムに住んでた人たちは、キリストを蘇ったと言ってる人々からも、盗まれて
2: 墓は空っぽなんだと言ってる人々の意見も両方納得するまで何回も何回も質問攻めにすることができました。そしてその結果、このイスラエルエルサレムで1日にですよ、5000人の男性がクリスチャンになるという事件が続くんですね。皆さん、この初めの頃イエス・キリストを信じた人々はユダヤ人なんだということなんですけどね、この実はね、ユダヤ人ほどイエス・キリストを信じにくい人ないんです。ユダヤ人ほどイエスは救い主キリストだということを信じにくい人々はいないと思います。なぜかというと、ユダヤ人の持ってる旧約聖書の中にね、気にかけられたものは神に呪われたものであるって書いてあるんです。ところがキリストは十字架という気にかけられて処刑されたので、神に呪われたということが誰の目にも明らかになりますから、ユダヤ人であればあるほどイエスはキリストだと信じにくいはずなのに、この5000人全員ユダヤ人なんです。ということはね、ユダヤ人なのに信じにくいという理由をひっくり返すようなよっぽど大きな動かぬ証拠、もっと確かなものを彼らが掴んでいたからだということになるんですね。それが弟子たちの証言であったんですが、ちょっと御言葉からですね、見たいと思います。ヨハネの福音書の20章の19節ですね、お読みしましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。この19節、その日というのはキリストが蘇った日の夕方のことです。弟子たちは、キリストの弟子だということで、自分たちが次狙われるんではないかと恐れまして、仲間で家の中に閉じこもっておったんですね。ところが戸は閉めてあったのに、キリストがど真ん中に立って、そして平安があなた方にあるように。20節、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだって書いてあるんです。皆さん、十字架で処刑されたはずのイエスキリストを見たときに、弟子たちは主を見て喜んだ。なぜ喜んだのか、私は三つの理由考えたいんですね。第一番目に、復活の事実性ということなんですね。実はですね、今から15年ほど前ですけれども、私はもう最後の、最後のじゃないんですけど、高校時代の同窓会出たんです。いつもですね、日曜日にやるので、まあ行かないんですけれども、お前のためだということでですね、この曜日を変えてくれましたので、もう行かないわけにいかないということでですね、この卒業して15年ほど経ったんですよね。それで、同窓会行ったんですけれど、やっぱり懐かしいですよね。何でね、もうね、同級生の名前まで忘れるからね、もうこの困ったもんなんですけど、でも、懐かしいなって言いながらね、ところがですね、一人ね、誰が読んだか、もう、憎まれ役のですね、この、体育教師が、いてたんですね。もう、その体育教師はですね、もう、すごい、なんていうかな、この、鉄拳制裁する先生だったんですね。実はですね、私が在学中に、体育教官室が火事になったことあったんですが、その先生に恨みを抱いた卒業生が崩壊しに来たというですね。それくらいの、人だったんですよね。M パンというふうに言われてた人なんですけども、でも、だいぶちょっと姿勢低くなったかなような感じでですね。でも、なんで読んだんやと。
1: もうせっかくの楽しい雰囲気がね、その先生の登場でもう、なんで読んだんってみんな言わないんですけど、もうこう、っていう感じですね。ほんで、こう見てたらですね、さあ、その先生じゃなかったんだね。実は、同級生だったんですね。もう久しぶりに会ったんですよ。でもね、元気かって言えないんです。なんで言ったら、見るなり元気じゃないっていうのがわかるんですよね。お前、この15年に何があってって聞きたいけどね。いや、分かれへんぞ、これは。こんなにたった15年で、人間って何なんだっていうね。私さ、見て喜べないんです、その人見たとき。見てね。ああ、気の毒最後まで声をかけることなくね、トラクト一枚だけ渡して、帰ったことを覚えてるんですけれども、皆さん、ここでキリストは、弟子たちはね、キリストを見て喜んだと書いてある。時々ね、この、イエス・キリストは十字架にかかった。これは歴史書に書いてあるから、本当や。だけども、確かに、死んだと言われてたけれども、実は死んだんじゃなくて、仮死状態だったと。そういう本がね、この、これからブームになります。なんでわかるか、ダヴィンチコードっていう映画がね、もうすぐ始まるからです。そのダヴィンチコードの下敷きになってるのは何かというと、キリストは実は死んだんじゃなくて仮死状態だったけれども、中東特有のハーブの匂いを嗅いでね、ふっと息を吹き返して、それで弟子たちの前に現れたって言うんですけど、皆さん、十字架にかかって墓に収められた人が、瀕死の重傷でですよ、こうやって、怖い。平安があるよ言うた時ね、見て喜びますか？喜びよりもね、気の毒やー。しかも皆さん、このキリストが墓に納められた時にね、どんな風に納められたかと言いますと、まずですね、

この中に寝かせるんですが、ここにね、円盤状の石を置くんです。で、この石というのは、レコードマンのように、この、球じゃなくてね、平べったい円盤なんです。で、このところに溝が切ってありまして、重しがついてるんです。そして、板絵を入れると、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロと回転させて、ここでストーンと止まるんですよ。重さ2トンです。ですから、蓋をするときには、下り坂を転がしたらいいだけですから、女の人でもできるんです。この、つっかえの石取って、ちょっと押したらいいんです。ほんなゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ドン。ところが、開けるときには、上り坂を2トンの円盤回転させないとダメですから、男の人が一生懸命、わっせわっせとこういうふうにやらないとですね、この、こちらの上り坂の方に登っていかないんですよね。そして、一番不可能なのは、内側から開けることなんです。外側からだったら、この円盤のヘリというか、縁の部分を押さえることができるんですが、内側ではですね、扉がちょうどこの扉の形に完全にですね、カーテンを下ろしたみたいに、石だけが見えてますから、これを解く方法っていうのはね、ダイナマイト級のパワーでね、バーンって、そんなんではね、こう溝がありますから、ここに。これはね、こう転がすことできますけど、こう倒すことできないでしょ。それやろう思ったらね、もうね、ドカーンドカーンって無理ですよ。もう掛け声じゃどうにもならない。しかも、この前にですね、ローマの番兵たちが、この、盗みに来ないかということで完全武装のままで見守ってるんですが、もし、この、彼にですよ、十字架で死んだんではなくて、仮死状態でやったとします。仮死状態でハーブの匂いがで、うわ干して、だけど、ガチガチだから動かない。動かないのを、この、なんか、ブリッジみたいに、とか言って、この、ぴょーんと立ってですよ。で、そのまま、ぴょーん、トン、トンと来てね、ずずけちゃーとか言って、額割れますよ、そんなことしたら。ともかく、バーンと爆発的な、このダイナマイト級の力で、この石を吹っ飛ばしたとしましょう。今度は、ローマの兵隊がいてるの。その兵隊を前にね、ブチブチブチブチブチブチブチブチブチってこう内側から切ってですよ、素手で完全武装のローマ兵をちぎっては投げちぎっては投げしてですよ。でもうそれで体力使い果たして、って弟子たちでも周りに現れて、部屋があるようにお休みくださいってなるんじゃないですか。少なくともそのキリストの姿を見たときに復活が事実なんだと弟子たちに確信させるような感動やイメージを残すことはできません。一番信じにくい説明って何か。イエスは仮死状態で弟子たちの前に現れ、それを復活したと勘違いして世界中に述べ伝えた。これほど信じにくいことってないんです。ところがそう言ってるんですね、反対者たちは。弟子たちは見て驚いた。それは復活の事実に触れて、本当にこの方は死を滅ぼしたんだということを見て喜んだんです。第二番目に二十節にこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだって書いてますよね。よみがえりの体を持ってわざわざキリストは会いに来てくださった。実はですね、自分たちからは会いに行きづらかった人たちですね、この人たちは。というのは皆イエスキリストを十字架の前でですね、見捨てて逃げ出した人たちばかりです。ところがイエス様は来てくださった。そしてその手と脇腹穴が開いてるのを見てね、あなた方の罪は全部解決済みなんだということを示してくださったんですね。なぜ見て喜べたのか。私たちの罪の償いが完了していることの事実性です。この間新聞見てましてですね、本当にもう胸の痛むような記事がありました。70歳前の一人の男性が飛び降り自殺したんですね。調べてみてびっくりしたことは、

ですね、実はこの人は去年の7月2日にね、介護疲れで自分の奥さんをネクタイで締め殺した人です。すっごく夫婦仲が良くてですね、奥さんが4年前に倒れて、そして地方が始まった時に、一歩一歩奥さんの包丁で肩を貸しながらですね、歩いてる姿を近所の人たちよく見てたんですが、ご本人も心臓病を患ってたんです。身の回りに頼れる人が誰もなくて、4年間一生懸命介護するんですが、もうほとほと疲れ果ててね、ふっと気づいた時に、奥さんを殺してしまったんですね。やがて裁判が始まって、そして彼の置かれていた状況をいろいろ勘案しながら、情状酌量の余地があるということで、1月25日に、もう事実上の無罪放免なんですね。懲役3年、執行猶予5年、殺人事件なのに執行猶予つけたんです。要するに罰は下さない。ここまで追い詰められていたら、あなたに罪を負わせるということはできない。あなたに償いを負わせるということはできない。ということで、まあ、事実上、放免してもらったんです。彼は何にも罪を償わなくても良くなったんですね。ところが、その情状酌量の温情判決を受けた4日後、許してください。って書き残して、自殺されたんです。皆さん、彼はね、裁判所の人間の作ったルールで何ぼ許されると言われてもね、彼の生きてる良心っていうのはなだまらない。裁判というのはある意味で法廷ゲームでしょ。裁判の持っていき方によったら、本当は黒の人がピンク色になったり、真っ赤な人が白になっていったり、いろんなことがあります。でもね、彼が本当に欲しいというのは人間の立てたルールで情状酌量というんじゃなくて、生ける神から権威ある方からあなたの罪は許されてるんだというその一方的宣告が欲しいんですね。それがないんだったら私は自分の命で償います。皆さん、正しい神様が罪人をどのようにして許すことができるか。正義を曲げずに、しかも罪人をそのまま許すことができる方法は何か。何度も語られているように、イエス・キリストが私たちの罪の償いとなり、その御業を完了してくださること以外になかったんです。この両手両足とその脇腹のその傷見せたんですね。切符って、無効にするときに昔はこの穴開けましたよね。穴の開いてる切符っていうのはもう使ったから、これ無効です。クレジットカードでも無効のカードっていうのは挟み入れる。罪の償い、罪のこの借用証書っていうのは、あの十字架の上で釘付けられて、一切に無効になったんですよということを、イエス・キリストはご自分の体を持ってこう示してくださった。これはですね、弟子たちの喜びの理由の、第二番目だと思います。第三番目に、弟子たちは主を見て喜んだとありますけれども、これはですね、将来の約束の予告編を見て喜んだんだと思うんですね。この間ある小冊子を読んだんですね、第五の季節という本です。よく人生を春夏秋冬四季に例えてる、本がありますね。0歳から20歳までが春。20歳から40は夏。40から60は実りの秋。60から80は冬だって言うんですけれど、第五の季節っていうのはね、冬の次がある。冬の次って何か。これ永遠の春なんですね。キリストはここで自分の体を見せながら弟子たちに言ったんですね。平安がありますように。なぜキリストの体を見せて平安がありますようにと言ったのか。一つは復活が事実だというから平安がある。もう一つはあなたの罪が許されているので平安がある。でももう一つは、皆さん、私たちはこの地上で生きている限りね、いろんなトラブルに巻き込まれる。先ほどの方の話ではないんですけれども、この地上にある限りトラブルがあるし、病があるし、老いるということがある、怪我をするということがある、死別ということがある、そして罪の性質がこの中にある。
でも、キリストのよみがえりの体と同じ姿に変えられる時が来ますよって言うんですね。もしイエス・キリストを信じてるならば、やがてキリストがもう一度再臨された時に、もう一度この世界に来てくださった時に、私たちの体を復活のキリストの体と同じようにします。あなた方の将来はこんな姿になりますという予告編が、このキリストの復活のこの場面でやったわけですね。この今の自分がずっとこれからも続くかと思うと、やっぱりああちょっときついなって思う方ってあると思うんですよね。でもクリスチャンというのはね、変わりつつある人、天国に近づきつつある人、永遠の御国に近づきつつある人、報われつつある人、蘇りつつある人なんです。今のこの姿がずーっと続くというんじゃなくてね、やがてキリストが来た時に栄光の姿に変えられるんだっていうふうに書いてあるんですね。ですからその時皆さんはもし私見てもですね、多分わかんないと思いますね。変えられますから、面影は残るでしょう。しかし自分で言うのも何ですがというような姿になってると思うんですよね。お、これが俺か、いいなっていうね、いう形になるんですね。そしてこのことはキリストの復活の事実を根拠にしていますので、どんなことがあったとしてもひっくり返ることがないという、ことがもう約束されてるんだって言うんですよね。以前もお話したと思いますけど、もう今日は出雲の話ばかりでちょっと申し訳ないんですけど、実はですね、この昔、町おこしのためにね、ここの町が、出雲大学対抗駅伝大会というのを開いたんですね。今でもやってると思いますが、どうしても駅伝というと箱根が有名になってくるんですけれども、出雲でもやってたんです。96年、実はですね、1区から7区まで走者がいてるんですけど、一番最後の7区でトップ走ってたのがね、早稲田。いいですね。ところが、後ろからひたひたとですね、中央が来たんですね。中央って大学ですよ。で、この中央大学は去年の優勝、95年の優勝なんです。2連覇目指してね、ザーそして、一番最後のランナーを捕まえるんですが、いやらしいのはね、すぐに抜かない。この長距離というのはですね、前に走ってる人をついたてにすることによってね、風の抵抗を前の人に浴びせてこう隠れてこう、全然違うらしいですね、これ。前の走ってる技が苦しい、もうみるみるうちにね、苦しいんですけどね、俺はもう後ろや、後ろや、後ろやと。そして最後、スタジアムに入った時に抜いてやろうということでですね、それまで体力温存で、くーっ、忘れた、くーっ、うわーっ、で、こう、お腹、こう、脇腹、こう、手当て出してね、もうここまで来たらダメ。で、このような状態で、1位早稲田、2位中央でスタジアムの中入って、みんなが見てる場面になった時に、ひょいっと抜いたの。みんな悔しがって、うわーっと投げ込んですが、ところが早稲田の選手団がですね、みんなじーっと冷静に見てるんです。お客さんみんなうわーっと騒いでんのに、当の選手団が冷静にじーっと見てる。で、どうしたのか思ったらですね、なんとね、この、中央の方はですね、これで2連覇間違いないと確信してね、そしてそのままずーっとゴールに向かってたんですが、このゴール直前でね、どこに力残っててんというような、このエネルギーをこの突然発揮しだしましてですね、ダダダダダダダダダダダダーとそのまま抜いてね、抜き返して、優勝したんです。でですね、後のインタビューによりますとですね、実は去年の接続を果たすために早稲田はね、1年かけてね、しんどそうに走る練習してたって言うんですよね。脇腹を押さえてたのも、演技。って言うんですね、全部芝居やったそうです。もう去年でですね、もう最後の最後で抜かれたと、悔しいと、どうやったらこの悔しさを返せるかと、同じことやったろ。
いうことで、わざとしんどそうに走って抜かせといて、もっぺん抜き返して勝つというね。スポーツってなんて美しいのか。だから早稲田の選手たちは笑ってたんですね。何ですか？最後にどんでん返しがやってくるということを知ってたんです。最後の最後でひっくり返されるぞっていうのを知ってたので、うろたえなかったというんです。クリスチャンになったって、ある時には家族とうまくいかないこともあるでしょう。ある時には病気になることもあるでしょう。ある時にはリストラになることもあるし、ある時には病気になることもありますよね。でもいろんなことがあるけれども、人生の一番最後でどんでん返しが待ってると。よみがえりの体で復活します。その時にね、この地上で泣いた涙が多かった分報われると思います。この地上でキリストを信じて受けた傷の多かった分、大きな報いが待ってると思うんですね。弟子たちは主を見て喜んだ。傷を持ったまま蘇ってきてくださった方が私たちを待ってるんだって言うんですね。マラソンでゴールで一番待ってるの誰か言ったらコーチでしょう。コーチがバッサル持って駆け寄ってくるシーンは何度見ても感動的です。私たちを喜んで迎えるために待機して、いや、伴走してね、いつも傍らに立って守ってくださる方がイエス・キリストなんだって言うんですね。どうぞこの素晴らしい福音を弟子たちだけのものにするんじゃなくて、自分自身も預かるものとなろうでありませんか。蘇りのキリストをどうぞ信じ受け入れてくださいますようにお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは BBN をスマートフォンやタブレットでお聞きになっているでしょうか。あるリスナーの方が BBN を朝夕通勤路で聞いていますとお知らせくださいました。日々の大切な日課として BBN を用いてくださっているのだと大変嬉しくなります。仕事をする中で私たちは大きなプレッシャーや葛藤を経験することもあります。そのような中で神様に心を向ける時間はとても大切です。神様からの平安をいただきながら仕事を始め、そして家に帰ることができます。あなたもどうぞ一日のお仕事の前に、またお仕事後に BBN をお聞きください。そして神様があなたと共にいる安心の中で一日をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書26章から29章、イザヤ書26章から29章までです。ご視聴いたしましょう。
2: イザヤ書第26章。その日、ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて、誠実を守る正しい民を入らせよ。志の堅固な者を、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は、とこしえの岩だから。主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みが、これを踏みつける。義人の道は平らです。あなたは、義人の道筋を鳴らして平らにされます。主よ、誠にあなたの裁きの道で、私たちはあなたを待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名を慕います。私の魂は夜あなたを慕います。誠に、私の内なる霊はあなたを切に求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからです。悪者は哀れみを示されても義を学びません。正直の地で不正をし、主のご意向を見ようともしません。主よ、あなたの御手が挙げられても、彼らは認めません。どうか彼らが、この民へのあなたの熱心を認めて恥じますように。まことに火があなたに逆らう者を舐め尽くしますように。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから。私たちの神、主よ。あなた以外の多くの君主が、私たちを治めましたが、私たちは、ただあなたによってのみ、皆を唱えます。死人は生き返りません。死者の霊は蘇りません。それゆえ、あなたは彼らを罰して滅ぼし、彼らについてのすべての記憶を、消し去られました。主よ、あなたはこの国民を増し加え、増し加えてこの国民に栄光を表し、この国のすべての境を広げられました。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので、彼らは祈ってつぶやきました。子を産む時が近づいて、そのひどい痛みに苦しみ叫ぶ妊婦のように。主よ、私たちは見舞いにそのようでした。私たちも身ごもり、産みの苦しみをしましたが、それはあたかも風を産んだようなものでした。私たちは救いを地にもたらさず、世界の住民は、もう生まれません。あなたの死人は生き返り、 私の亡骸はよみがえります。覚めよ、喜び歌え、塵に住む者よ。あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。さあ、我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ。憤りの過ぎるまで、ほんのしばらく身を隠せ。見よ、主はご自分の住まいから出てきて、地に住む者の罪を罰せられるからだ。地はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちを、もう覆うことをしない。第27章。その日、主は鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇、レビアタン、曲がりくねる蛇、レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。その日、麗しいブドウ畑、これについて歌え。私、主は、それを見守る者。絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように。夜も昼もこれを見守っている。私はもう怒らない。もしも茨とおどろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。しかし、もし私の砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。時が来れば、ヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。主はイスラエルを撃った者を撃つように、イスラエルを撃たれただろうか。あるいは、イスラエルを殺した者を殺すように、イスラエルを殺されただろうか。あなたは彼らを追い立て、追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。それゆえ、次のことによってヤコブの不義は許される。祭壇のすべての石を、粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と甲の台をもう立てなくすること。これが、自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。城壁のある町は一人寂しく、放っておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこに伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れると、それは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえ、これを作った方は、これを憐れまず、これを形作った方は、これに恵みを与えない。その日、主は、ユーフラテス川から、エジプト川までの穀物の方を撃ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は、一人一人拾い上げられる。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていた者や、エジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。第28章。ああ、エフライムの酔いどれの誇りとする冠。その美しい飾りのしぼんでゆく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い、強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつける。 エフライムの酔いどれの誇りとする冠は、足の下に踏みにじられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりの一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを手に取って、すぐ飲み込んでしまう。その日、万軍の主は、民の残りの者にとって、美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって、裁きの霊となり、攻撃してくる者を、城門で追い返す者にとって、力となられる。しかし、これらの者もまた、葡萄酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も、強い酒のためによろめき、葡萄酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すとき、よろける。どの食卓も吐いたお物でいっぱいで、余すところもない。彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、地離れした子にか、乳房を離された子にか。彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し、と。まことに主は、もつれた舌で、外国の言葉で、この民に語られる。主は、彼らに、ここに憩いがある。疲れた者を憩わせよ。ここに休みがある。と仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき、後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。それゆえ、あざける者たち。エルサレムにいて、この民を物笑いの種にする者たちよ。主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ、にわか水が溢れ、越えてきても、それは私たちには届かない。私たちは、まやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。だから、神である主は、こう仰せられる。見よ、私はシオンに、一つの石を石杖として据える。これは、試みを経た石。固く据えられた石杖の、たっとい頭石。これを信じる者は、慌てることがない。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。今日はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ、越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる。昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしい。寝床は身を伸ばすには短すぎ。毛布も身をくるむには狭すぎるようになる。実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その見業を行われる。その見業は異なっている。また、その働きをされる。 その働きは比類がない。だから今、あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷が、きつくされるといけないから。私は万軍の神、主から、全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだ。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け。私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕してその土地を起こし、マグワで鳴らしてばかりいるだろうか。その地面を鳴らしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦を畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫を指図する神は、彼に正しく教えておられる。ウイキョウは打刻機で打たれず、クミンの上では、脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのための麦は砕かれない。打刻をいつまでも続けることがないからだ。脱穀者の車輪を回しても、馬がこれを砕きはしない。これもまた、万軍の主の元から出ることで、その計りごとはくすしく、そのおもんぱかりは素晴らしい。第29章。ああ、アリエル、アリエル。ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りを巡ってこさせよ。私はアリエルを虐げるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて、地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は、死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは、塵の中からの囁きのようになる。しかし、あなたの敵の群れも、細かい埃のようになり、横暴な者の群れは、吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかも、それはにわかに、急に起こる。万軍の主は、雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって、あなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて、これを取り囲み、これを虐げる者たちは皆、夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が、夢の中で食べ、目が覚めると、その腹は空であるように。乾いている者が、夢の中で飲み、目が覚めると、何とも疲れて、喉が干からびているように。シオンの山に戦いを挑む、すべての民の群れも、そのようになる。のろくなれ、驚け。目を固くつぶって見えなくなれ。彼らは酔うが、葡萄酒によるのではない。ふらつくが、強い酒によるのではない。主が、あなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。そこで、あなた方にとっては、すべての幻が、封じられた書物の言葉のようになった。これを、読み書きのできる人に渡して、どうぞ、これを読んでください、と言っても、これは封じられているから読めない、と言い、また、その書物を、読み書きのできない人に渡して、どうぞ、これを読んでください、 と言っても、私は読み書きができないと答えよう。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ、見よ。私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。ああ、主に自分の計りごとを深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う。誰が私たちを見ていよう。誰が私たちを知っていよう。と。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものが、それを作ったものに、彼は私を作らなかった、と言い、陶器が陶器師に、彼はわからずやだ、と言えようか。もうしばらくすれば、確かに、レバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日、耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆、立ち滅ぼされるからだ。彼らは、噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。それゆえ、アブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家について、

0: 知恵を学ぶ。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書26章から29章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

元気でお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。今あなたはゆっくりとお過ごしでしょうか？それともお忙しくされているでしょうか？このひとときご一緒に神様の御言葉に親しむ時間を過ごしましょう。今日お開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章47節です。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。備えあれば憂いなしという言葉がありますが、人はこれから先起こるかもしれない出来事のための備えをします。例えば自動車保険や火災保険、または生命保険に加入し万一のために備えます。しかし起こるかどうかわからない状況に備えをする一方、誰しも必ず 100% 訪れる肉体の死、つまりこの世の人生の終わりに対する備えはどうでしょうか？自分の死後、残された家族に対する準備はします。でも死に対する恐れ不安を抱きつつも、自分自身の死への備えはしていないのです。そんな私たちにイエス様は希望の道を語ってくださいました。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私あなたの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを救い主として信じる、その人には決して失われることのない永遠の命が与えられます。そしてあなたや私を愛される神様と過ごす天国へと導かれるのです。死んだら自分の存在はどうなるのだろう、消えてしまうのか、それとも苦しみを経験するのか、という不安が安心へと変えられます。人に誰しも訪れる肉体の死という問題、それに解決を与えてくださったのがイエス・キリストです。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、人は小さい頃からいつか死を迎えることに恐怖を感じ始めます。そんな私たちにイエス様は十字架の死によって天国への道を開いてくださいました。今お聞きのリスナーで死の恐れを感じておられる方がいらっしゃいましたら、どうかイエス・キリストを救い主として信じ、死んだ後の安心を受け取ることができますように導いてください。またイエス様を信じているリスナーの方々が、心のどこかで死に恐れを抱いている家族や周りの方々にイエス様を信じることによって永遠の命が与えられる、その希望を伝えていくことができますように勇気をお与えください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。私たちの存在はこの世だけでは終わりません。天国への希望が与えられています。もしあなたがイエス様をまだ信じておられないのであれば、どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。そのページの最後にあなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。また祈りの泉でお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんから届いたお便りを3つご紹介します。まずはこちら。毎日聞いています。テレビがなくていつでも BBN を聞くことが日課です。未信者の方はもちろんですが、クリスチャンでも BBN を知らない人、知っていても聞いたことがない人が意外と多いので進めたいと思います。続いてこんなお便りです。私は BBN 放送をもう10年以上も毎日欠かさず聞かせていただいています。そして3通目です。いつも聖書の御言葉と音楽を届けてくださりありがとうございます。毎日楽しみに聞いています。聖書のこと、イエス様のこと、この世界が作られた本当のことを知ることができて感謝しています。これからも神様のことを伝える働きを応援しています。このような温かいお便りをいただくたびに、私たちは大きな励ましをいただいています。本当にありがとうございます。そして何よりも BBN の放送を通して一人一人の歩みを支え、御言葉を届け続けてくださっている神様に心から感謝します。今日ご紹介したお便りの中にもありましたが、実は BBN のことをまだ知らないクリスチャンの方や、名前は聞いたことがあるけど一度も聞いたことがないっていう方が少なくありません。もしそのような方がいらっしゃいましたら、ぜひ BBN をご紹介ください。そしてまだイエス様を知らない方々にも、ぜひ BBN の存在をお伝えください。24時間365日、聖書の御言葉と賛美を届けるこの放送が、多くの方にとってイエス様と出会う入り口となるよう願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: アイデンティティという言葉を使いました。今日も使いたいと思います。復習しますけども、アイデンティティというのは私たちが何者であるかということなんですね。身分証明書っていうのは英語でアイデンティフィケーションカードって言いますけども、アイデンティファイっていう言葉が使われています。それは私が何者なのかということを問うています。そして当然この言葉の中には役割、存在、目的が含まれています。教会にもアイデンティティが与えられていて、そしてそのアイデンティティを生きるように神様は召してくださっています。私たちがこのアイデンティティを生きるために必要なものは、すべて第1章17節に書かれているように24時間365日上から神様の豊かな懐から注がれています。完全な賜物、すなわち私たちを完全なものにするために完全な恵みが必要なだけ注がれているという、そういう事実を語っています。私たちクリスチャンは下から生きるのではなくて上から生きていくんですね。いいですか？クリスチャンになる前は下から生かされているんですね。利用されていて、リモートコントロールで、うちのテレビも古いですけども3って3になりますよ、1って1になりますよ、というように、この世の悪しき者や罪は私たちを操作して、私たちが後で後悔させるようなことをさせるんですね。そういう力が働いている世の中にあって、クリスチャンは、教会は上からの力によって生きていけるんですね。全く違う生き方が可能だということを教えてくださっています。神様はすでに私たち教会に朽ちることがないアイデンティティを与えてくださっていて、そのアイデンティティを生きる恵みを完全に与えてくださっていることを神様はここで語ってくださっています。そして皆さん、私たち教会が神様によって与えられているこのアイデンティティを生きることによって、私たちは人間として本当の幸いに預かることができるようになってきますですか？人間として健全であるという意味は、与えられたアイデンティティを理解し大切にして、それを生きるということです皆さん、ね、らしく生きるということが非常に大切なんです皆さん、ね、教会は教会としてらしく生きていくんです。また生けるんです。で、そうした時に私たちは内面的な幸いを豊かに、喜びとか感謝とか希望とか、いろんな形で生きることができるようになってきます。いいですか？アラスカ犬は走らないと健全になれないんですよね。走るように作られてるんですよ。そういうアイデンティティがあるんです。アラスカ犬が小さなところにずっと閉じ込められていたら、いつか病んで死んじゃうでしょうね。寒いところで走って人の荷物を運搬することが仕事なんですね。で、そうしてる姿が一番綺麗です、アラスカ犬も。そうでしょ？ね。雪の上をソリをつけて走って人の助けになっている姿、あれアラスカ犬はアラスカ犬のアイデンティティを、あれ神様によって生かされて、そしてかっこいいんですよね。そして本人も嬉しいでしょうね、多分。いやいや走ってないと思いますよ、あれ。教会も一緒です。神様によって与えられたアイデンティティを神の力によって生きると嬉しいんですよね。本当にアイデンティティを愛して生きている姿には喜びがあるんですね。内側から絶えず湧いてくるものがあるんです。神様はそういう救いを私たちに、この病んでいる世の中で与えてくださってるんですね。世の中では神様から素晴らしいアイデンティティを与えられてるんですけども、それがわからないんです。またそのアイデンティティを生きる力を上からいただけないんです。だからお金があっても名声があっても目的を達成しても、どっかで挫折感があるんです皆さん。 喜びは湧いてこないんです。この間クリスチャンの漫画家と私今メールのやり取りしてますけども、クリスチャンでなかった時に漫画で成功したんですよ、大成したんですよね。そして成功した瞬間、塵もつかんだって表現してましたね。虚しくなってきた。今はクリスチャンの漫画家として本当に希望を持って漫画描けるようになったって言ってました。いいクリスチャンです。とってもいいクリスチャンですね。ですからこの世で成功してもですね、神様を知らなければその瞬間に塵もつかんじゃうんですね。そういうことが分かってきました。私たちクリスチャンは一生退職しません。いや、ますます輝いていくんですね。本当そうだろうなと私たち実感します。私たちクリスチャンには地上生涯退職しない仕事があります。ますます輝いてくる仕事があるんですね。それは今日すでに話していることです。与えられているアイデンティティをどこにいてもどんな時もそれを果たしていくんですよ。磨いていくんです。自分も幸せになります。その幸せというのは神様と共に豊かに生きる幸せであって、物がどうのこうのつくじゃないですね。そしてもし私たち一人一人が本当にこのアイデンティティを喜んで生きていたら、その周りに与える影響は私たちが思っている以上だと思います。おそらくこの地上では分からないでしょう。天国に行ったら絶対分かります。生き生きと喜んで強制されずに本当に生きる神様と生きているクリスチャン、美しいです。こんなに美しいものないですよ。で、将来星のように輝き出るという言葉も聖書にありますね。義に輝き出る、もう一等星だ。神様がそうさせてくださるんです。そうでしょ。本当にクリスチャンがクリスチャンとして生かされていたら、そんなに美しいものはこの世に皆さん存在していないと思います。そしてそれは私の力じゃなくて、皆さんの力じゃなくて、上からそのようにさせようといつも昼夜健康に働いてくださっている神様の働きの結果です。それを私たちは受けていくんです。でもこの地上においてどれだけ受けるかは私たちの信仰にもかかってきます。自動的にみんなが成長するわけではないし、自動的にみんなが同じように輝き出るわけじゃなくて、皆さんの私たちの信仰にそこもかかっています。でもイニシアチブは、優先権は神様が握っています。いつも私たちに働きかけてくださっているんです。教会はこの世においてとっても重要な働きを担っています。皆さん、とても大切なアイデンティティが与えられているんです。第一章の18節をもう一度皆さん見ていただきたいと思いますけども、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためであると記しています。教会は全被造物の中において特別な役割があるということが、このヤコブの言葉から見えてきます。皆さん、この被造物です。聖書に被造物という言葉が出てきますけども、神様が作られた全世界です。それは宇宙も含まれていますし、私たちが生きているこの地球もそこにあるわけですけども、聖書全体からいきますと、皆さん、全被造物というのは罪の結果を受けています。パウロもローマ書の第8章において全被造物が今本来あるべき状態ではなくて、本来ある姿から逸脱して、そしてどこか機能不全になってうめいているっていうふうに、そういうふうに言っていますね。なぜそうなってしまったかというと、自動的にそうなったわけじゃないんです。あることの結果として、今神が作られた全被造物が人間を含みうめいているんです、もがいているんです。何が原因だったかというと、一つの罪だったということをはっきり言っています。神様に対して違法を行ったと、神様の掟を破った、あの一つの行為によって、実は全被造物に呪いが入ったということを神様は聖書を通して説明しています。罪の結果なんです。 罪には結果があるんです、皆さん。一つの罪の結果って大きいということです、皆さん。ね。聖書は罪をそんなに軽く考えてはいけませんよということをはっきり言っています。というのは、一人の人の罪の結果は全体に及ぶということを言っているんです、皆さん。そして、全被造物に呪いの束縛が今かかっているということを言っています。ですから、不調なんですね、この世の中も。前回も話をしましたけども、天国に行ったらもう台風とか津波とかですね、ないんですね。こういう現象というのは一つ罪の結果を示していることだということをローマ書の8章から知ることができます。ローマ書の第5章の12節でこのようにパウロは説明しています。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですというふうに言っています。アダムの一つの罪が神が作られた被造物にどれだけの影響を及ぼしたかというと、大きなものです。全体に広がったということです。皆さん、そうでしょう。この地球、世界一周旅行、私はしたことがありませんけども、どこに行ってもこの罪の結果を見ることはできるでしょう。驚くことに、日本の社会で見る罪の現象っていうのは、アフリカの奥地に行ってもあるそうです。私がカナダで出会ったジョイさんがいるんですけども、アンゴラという国でその宣教師として活躍してるんですね。昨日もちょっとメールが来たんですけども、やっぱりアンゴラなんて私行ったことがないんですね。地図で見ないとどの辺だったかとわからないぐらいですけども、日本と全く同じ問題が存在しています。一つの罪が全体に及ぶという、そういうことを言っています。またローマ書の第8章18節からですけども、少し読みましょう。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいます。それは、被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていることを知っています、というふうに言っています。すでに私が説明したことですね。埋めいているということです。罪の結果です。これは非人格的な存在もそうだし、特に埋めいているのが皆さん何でしょうか。人類です、ね、人間ほど埋めいている存在は皆さんないと思います。また神様のどの被造物が一番罪をそのおぞましい形で表現しているかっていうと、何でしょう。私は人間だと思います。人間だと思います。素晴らしく作られたものが堕落すると怖いんですね。そう思いません？本当に素晴らしい、神様の次に作られたそのランクとして、神よりも少しいくらか劣るものとして作られたというふうに聖書には記されています。人間です。神の形にものすごく素晴らしく作られているんです。人間とは可能性もあるし、美しく作られているんですね。神様という方を最も美しく表現できる存在は、太陽でも地球でもなくて人間なんです。実は太陽も綺麗です。地球、宇宙も綺麗です。しかし人間という存在ほど神様を最も鮮明に美しく映し出す存在って実はないんですよ。それだけ素晴らしいものが落ちて破壊されたら、とんでもないことするんですね。ある意味で人間が一番堕落したと思います。ヤコブは全被造物の中にあって教会が初歩であるというのは非常に意味深いことを、私はヤコブは語っているなと、そう思います。この埋めいてる社会です。人間も埋めいています。でもどこに行っていいかわからないんです、人間は。このヤコブの手紙では被造物という言葉を使っているときに、おそらく1章から5章を見ていくときにはっきりしてくることが あります。それは人間社会、人間関係という被造物を中心に語っているということは全体を見ていくときにはっきりしてきます。いいですか。それが今日の文脈です。さっきも言いましたけども、あの人間のアダムの一つの罪によって全被造物と、そして人間が罪によって汚染されてしまったということをはっきり言ってますね。あのアダムの中に入ったあの罪の支配性質が、実はアダムから生まれてきた私たちの中にそっくりそのまま薄められることなく同じ勢いで入ってます。私の中にもそうです。神様は聖書を通して生まれた時から罪の中に生まれてくるということを言っています。ダビデも姦淫や殺人を犯した時に神様の使いであるナタンを通して自分の罪に気づいて、詩篇の51篇で罪を告白した時に、母の体内の中にいる時から私は罪を持っていたということをはっきり言っています。そして旧約聖書では、動物が自分の体の紋様を変えることができるでしょうかと、ある有色人種がその肌の色を変えることができるでしょうかというのは、人間の罪の性質を誰も変えることはできないということを言ってるんです。ただそれは勢力を増して人間を淘汰するしかないんですね。完全に人間をやっつけてしまうんです。そういうものが働いているんです。罪の結果は混乱です。人間が本来あるべき生き方ができなくなってしまうんです。そうさせるんです。さっきも言いました、人間ほど美しく作られた存在はどこにもないんです。人間は本来神様という方がどういう方か、どんなに美しい方かということを、もう肉体を通して思いを通して表現するために作られたんです。それが神の形に作られたということです。しかし罪はことごとく良きものを壊します。神様の形を壊そうとします。そういう力が、あのアダムの罪以来全人類に働き、全世界に働いているということを言っています。そういう中にあって教会が初歩だっていうのは、皆さんこれものすごく意味があることなんです。今日もそれを説明したいと思います。その前にもう少しヤコブ書の中からこの罪のことについて話をしたいと思うんですけども、この罪の支配というのは目に見えない支配です。しかしその支配の結果は現象を通して見えます。ですか。罪が通過すると必ず台風一過ではないですけども、あ、台風が通過したなと分かるんですね。結果で分かるんです。神様が通過した時も分かります。神が通過した後には必ず平和があります。良き人間関係があります。健全な思いがそこにはあります。罪がそこ通過すると残骸があるんです。不和があるんです。乱れがあるんです。そこ、それだけはっきりしています。3章の14節15節を皆さん見てください。3章の14節15節を見ますと、これが神様の働きと全く違う働きとして働いているんですね。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、血に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがありますと。すなわち罪には結果がある、実があるということを教えています。また4章の1節においては、全ての人間の内側にあるその一つの闇について語られています。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望、ヒードンという言葉、ヒードニズムという言葉ですが原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が神様の願いに従って願わないからだというふうな意味合いなんだと私は理解します。皆さん、こういう支配っていうのはこの地球上に、全宇宙に、いや人間の中に潜んでいるということを言っていて、皆さんこれは深刻な問題なんです。 5、6年前にアメリカでこのところからメッセージを語ったのをまだ覚えてますよ。有名な牧師なんですね。この問題は本当に大きいっていうね、もうその先生から伝わってきましたね。私たちが思っている以上に大きい。まあ、その先生はクリスチャンたちにこういうことのその重大さについて気づいてもらいたいから力説してたんだと私は思います。皆さん、これが24時間の現実です。この現実の中にクリスチャンは生かされています。特別な存在として、ね、で私たちはこの問題に巻き込まれる必要性はないんですね。巻き込まれないように共に生きることを学べるんです、教会は。でも私たちがその力に加担してはいけないんです、皆さん、ね、もう私たちはバプテスマによって聖霊のバプテスマを断ち切られたんですよ。そっちに闇に加担するんじゃないんです。私たちは神様が私たちを完全に成長させようとしてくださっている働きに全身全霊を込めていつも傾いていくように生きる必要性があるし、共に皆さん学ばなければいけないことなんです。しかしこの勢力は皆さん強いです。自分一人で聖書の御言葉なくして聖霊によって祈る訓練することなくして立ち向かえるようなことではないってことを私たちは当然知るべきなんですね。一つイラストレーションを挙げましょう。ダビデのこと考えてください。ダビデは勇士でしたよね。あのペリシテ人のゴリアテって1メートル30ぐらいあったような巨人ですよ。もうイスラエルはどうしていいか分かんない。ダビデはでも自分は戦うって、武器なしに一つの石とゴム銃ですね、仕留める。で彼はあの巨人をやっつけたんですよ、巨人を。しかしダビデは自分の内側にある欲に勝てなかった。バテシバとの姦淫、そして殺人、自分の内側にあるこの欲勝てなかったんですね。そしてあの一つの罪によってダビデは自分の家族に大きな破綻をもたらしちゃったんですね。確かにダビデは回復させられました。神の恵みと恩寵は非常に深いものですから。ナタンのその迫りによって悔い改めた後祝福を受けましたけども、しかし刈り取りも同時にありました。彼の子供たちが荒れたんですね。彼の子供たちが親の命も狙うそうになってしまった。かなりの刈り取りはあったんです。しかしその刈り取りの中でダビデは回復して最終的に詩編の23編を書き記してこの世を去っていきました。しかし罪の結果っていうのは怖いものであって必ず刈り取りがあることを示しています。まず自分の家族の中で最初刈り取らされました。自分の子供ソロモンです。ソロモンにも同じような影響が出ました。そしてソロモンの死後、一つであった国が分裂したんですね。北とイスラエルに分かれてしまった。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等

私が卒業した中学校は一学年10クラスあって、クラス替えをしたらほとんど知らない人ばかりでドキドキしたものでした。そんないわゆるマンモス校でしたが、実は日本語で聖書を学ぶ学校でもマンモス校があります。その学校がどこかというと、 BBN 聖書学院です。なんと受講登録者数2000名を超えています。ぜひあなたも聖書を学ぶ喜びをご一緒に体験しませんか？今すぐ聖書学院のホームページをご覧ください。いつでもあなたのスタートをお待ちしています。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

0: 親愛なる神様、あなたは信頼できる親切なお方です。不安な時はあなたにすがることを教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。イザヤ書46章4節。
1: 手術は失敗だったので、5週間後に再手術を受けるようにと主治医がジョーンに告げました。不安が募ります。ジョーンと夫は高齢で、子供は遠方に住んでいます。再手術のために自分たちだけで車で不慣れな土地に行き、複雑な医療手続きを済ませ、初対面の専門医と話をするのです。心が折れそうでした。しかし神は助けてくださいました。道中カーナビが壊れましたが、地図を頼りに予約時間に間に合いました。神が知恵をくださったのです。病院ではキリスト教の牧師に出会いました。彼は祈ってくれただけでなく、いろいろと助けてくれました。神は助け人を送られたのです。そしてジョーンの手術は成功しました。癒しや助けは保証されてはいませんが、神は真実なお方です。年齢にかかわらず、弱い立場の人、不利な人のそばにおられます。大昔バビロンの捕囚となって落ち込んでいたイスラエルに、預言者イザヤは語りました。神は彼らが生まれた時から今まであなたを背負ってきた。これからもずっと面倒を見てくださると。神はイザヤを通して、あなたが年をとっても白髪になっても私は背負うと言われました。神が最も必要な時、神はそばにおられます。私たちの必要を満たし、どんな時でも見捨てないと保証してくださいます。神はどんな時も神なのです。今日の黙想のヒント、弱くてつらい時、神はどのように支えてくださいましたか？神はあなたを通してどのように誰かを支えようとされていますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。私は先日とても素晴らしい DVD を見ました。ファイアープルーフというアメリカ映画の DVD です。この映画はたった50万ドルという低予算とボランティアの参加で作られた映画であるために、新聞テレビでの広告は一切ありませんでした。ただ口コミで全米に広がり、興行収入5位に上り詰めた作品です。夫婦関係が破滅寸前のところまで行った消防士が、父親のアドバイスに従って妻に働きかけ、ついに以前にも勝って素晴らしい夫婦に戻るっていうストーリーです。最近流行りのハリウッド映画のように、爆発したり、首が飛んでいったり、空間が歪んだりすることはありません。実に地味なストーリーです。しかし、これが全米で受けたのは、大切な人を愛し続けることができずに、ついに家庭崩壊に至るという現実が、身近なところに溢れ返っているからです。そしてその解決方法が、スクリーンの上だけで起きる、不思議なハッピーエンドではなく、今すぐにでも自分たちでも実行できる方法であったからです。それは一言で言うと、良い方を選択することで良い結果を生み出すことができるというものです。私たちは自分の置かれている環境に対していつも自分に責任があるとは限りませんね。しかし、その環境に対する態度については、自分に責任があるんです。オーストラリアの脳科学者にジョン・エクルスという博士がいます。彼によると、人の脳神経細胞には樹状突起というたくさんの短い角のような繊維と一本だけ長い角をした軸索という繊維があるそうです。短い方は隣の神経から来る命令を受け取る受信機です。長い方のものは隣の神経に命令を出す発信機です。この発信機の細胞にはブートンという小さいコブがついてるんですね。このコブの数が多ければ多いほど少しの伝達物質で命令を伝えることができるんです。ではなぜブートンの多いものと少ないものがあるんでしょうか。実は同じ命令を繰り返し伝えていると、その命令を伝える神経回路のブートンが増えるっていうんですね。つまり肯定的な考え方や選択を繰り返していると、どんどんどんどん楽に肯定的な行動を起こすことができるようになるんです。同じようにいつも否定的、悲観的、後ろ向きの考え方にはまり続けていると、ますます否定的な行動から抜け出ていくのが難しくなるっていうんですね。さらに、たとえ悲観的な命令を送ったとしても、その行動に抵抗して逆の決断をすると、別の神経細胞がブレーキをかける化学物質を分泌して、受け手の細胞に送信するんです。受信機の細胞は2つの神経細胞から正反対の命令を受けます。その時、より強い方の命令に従うんだそうです。つまり、今まで慣れ親しんできた習慣に抗って、全く正反対のことをしようとする時には、強い決心が必要なんです。ところが、2度目3度目と、同じ決心をするときには、1回目よりも少ないブレーキ物質で抵抗することができるって言うんですね。人間の体って不思議ですね。自分の考えや選択や習慣によって脳の構造も変えていくことができるんです。肯定的な選択は頭の中に肯定的な回路を作り上げ、肯定的な習慣はその回路をますます強化していくことができるって言うんですね。ところで先ほどのファイアープルーフという映画では、夫の消防士が 良い選択を続けることができなくなる時が来ます。どんなに妻に愛を示しても妻は何の反応も示さないんです。それどころか同僚の医者と恋愛関係に入りのめり込んでいこうとするんです。努力したことが結果として現れてこないのを見たとき、主人公の消防士は癇癪を起こし、物に当たり、大声を上げ、一旦破れた人間関係の修復がいかに困難であるかを身をもって知るんです。良い選択をしたいのですが、その良い選択をする力がないということを思い知るんです。またその良い選択を続けていくのに重大な欠陥が自分の中にあることに気づくのです。どうして良い選択をする力がないんでしょう。良い選択をする力を与える命の源から切れているからです。ある時キリストはこうおっしゃいました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの中には、人を許したり、愛したり、信じたりする力がありません。何が良いことかを知識で知っていても、それを実行する力がないんです。それは人が最も良き方である神に背中を向けて神様から離れて生きているからです。この愛と祝福の源流である神様を切断して生きることを聖書は罪と語るんです。良い選択の前には最も良い方とつながるということが大事なんです。誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、キリストがその人の内側に住んで、内側から力を与えてくださるばかりか、外側からも介入して、私たちを祝福の人へと作り変えていってくださるんですね。アルゼンチンを代表する世界的伝道者に、ルイス・パラウという人がいます。彼は青年時代にチャーリー・コーヘンというユダヤ人クリスチャンの聖書研究会に通い、一度はキリストを信じると告白したのです。ところがやがて良くない友人たちとの交流から悪い影響を受けたんです。そして2年間ぱったり集会に行くことがありませんでした。ある時友人たちが一週間にわたるカーニバルへ行こうと誘ったんです。それは飲んで騒いで、そして口にするのも恥ずかしい、乱れ切った生活をする一週間の旅行です。彼はこの2年間、聖書を読まず、集会にも行かず、祈ることも一切やめていたのですが、いよいよカーニバルに出発する前日、何者かに促されるかのように、祈らずに折れなくなったのです。彼はカーニバルに行くべきではないということが分かっていました。しかし友達に断る勇気もなかったのです。それで祈ったんです。主よ、もしあなたがこの状態から助け出してくださるなら、私はこの世との関係を断ち切り、あなたにお仕えします。どうぞ私にチャンスと力を与えてください。翌朝、すごいことが起こったんですね。彼の口がテニスボールほどにも腫れ上がっていたのです。それで彼は早速友人に連絡し、カーニバルに行かないと宣言したのでした。そして、この瞬間が彼の新しい人生の第一歩となったのです。キリストは今日も生きていて、あなたを内側からも外側からも助けることができる方です。内側から正しいことをしたいという願いを起こさせ、外側からそれを実行するのにふさわしい環境や助けを備えてくださる神なのです。どうぞあなたもキリストに祈ってください。そしてこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で私と共に。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はインターネットからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネの福音書15章4節。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: イザヤ書45章18節、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である、他にはいない。鳥や動物の多くは、美しい蝶、オオカバマダラに構うことをしません。ひどくまずい味であることを知っているからです。オオカバマダラは幼虫の時に苦い植物を食べ、その汁を体内に保存しているため、ひどい味がするのです。ハバチも一見、とてもよく似た手段を用いているように見えます。ハバチの幼虫は松の木に住んでいます。幼虫の時期には松の木から苦いテレビン油のような油を集めます。そして敵に襲われるとその油を少し放出して自分の体を包みます。まるで大昔にハバチの一団が研究室を立ち上げ、より効果的な自己防衛の手段でも研究したかのようです。彼らは様々な物質を敵に試してより効果的なものを調べ、最も味の悪い物質にたどり着いたのでしょうか。果たして、まずい物質を保存し、放出できる体へと構造を変化させる方法をどうやって発見したのでしょうか。おかしな推論のように聞こえるかもしれませんが、何の計画もなしにこの仕組みが生まれたと仮定することと変わりはありません。このような素晴らしいデザインは、命をコントロールし、ご自分の大いなる知恵を適用された設計者がいたのだと信じることこそが、唯一論理的であると言えるのではないでしょうか。私たちの周りは、このような複雑なデザインで溢れており、創造主の存在を思い起こさせてくださいます。ご自分を知ってほしいと願う創造主がおられるならば、ご自分について、もっと私たちに教えてくださっているはずです。確かにその創造主は聖書の中でご自分を開示されています。私たちは神様のもとへ私たちを取り戻すキリストの御業について聖書から学ぶことができます。愛する主よ、御言葉であるあなたが肉体の形をとり、贖いの御業を通して神様の恵み深いご計画と御心とを表

0: 合わせてくださったことを感謝します。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛をもって導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

新しい家電を買ったり、新しい車に乗ったとき、また昇進が決まったときなどはとても嬉しいものです。でもその喜びは意外と長続きしません。しばらくするとまた別のものを求めてしまいます。それは人間の心が物だけでは満たされないように作られているからです。私たちは神様との関係の中でこそ本当の安心や喜びを見出すことができるように作られています。それで聖書は、幸いなことよ、主を自らの神とする国は、と語ります。この言葉は国だけでなく、一人一人の人生にも当てはまります。神様を人生の中心にお迎えするとき、状況が変わらなくても、心には揺るがない希望と平安が与えられます。

人はたとえ全世界を手に入れても、自分の魂を失ったら何の益があろうか。今お読みした御言葉は、聖書マルコの福音書に出てくるイエス・キリストの御言葉です。私たちの命はこの世界だけでは終わりません。死んだ後は別の永遠の世界が待っています。そしてその永遠の世界を天国で過ごすか、それとも地獄で過ごすのかは、今何を求めるかで決まります。あなたは今何を求めて生きていますか？人はたとえ全世界を手に入れても、自分の魂を失ったら何の益にもなりません。永遠に価値のあるものを求めましょう。それはあなたがイエス・キリストを信じるときに与えられます。どうぞ、BB の聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。イエス・キリストを信じるとはどういうことなのか、どうしたらよいのか、詳しく説明しています。またいつかと言わず、少しでも早く、できたら今すぐにでもご覧ください。人生、いつ何が起きるのかわかりません。一刻も早くお読みください。そして信じてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編143編6節から10節と144編から148編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編143編の学びをしていますが、6節。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。セラ。ダビデの魂は、主との霊的な交わりに飢え、乾ききっていました。七節。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため。ダビデは神様に申し上げます。あなただけが私の助けです。八節から十節。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。ダビデが神様だけを隠れば、また望みとして信頼していることがここからわかります。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますからとありますが、この祈りは私たちの毎日の祈りとなるべきです。さて、詩編144編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたものの一つです。この詩編の一部の内容は詩編18編と似ています。詩編18編の一節から二節をお読みしたいと思います。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。さらにダビデはこう言いました。18編の6節。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、見前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。この詩編はダビデがサウル王の手から救い出された時の彼の経験から書かれました。同時にこの詩編はイスラエルの子らが大患難時代に苦しみを受けることを望み見ている預言的な詩編でもあります。その大きな苦悩の時に彼らは祈りのうちに神様に立ち返るのです。またこの詩編はダビデの時代から大患難時代の間にいるすべての生徒たちに適用することができます。詩編144編の本文に入りますが一節。褒むべきかな我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。もしあなたがダビデの時代に生きていたなら、あなたは自分を取り巻く敵から守られている。また、自分で身を守ることができると分かっていると、もっとずっと安心していられたはずです。二節。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ。私の民を私に服させる方。ダビデは神様が自分の恵みであると言っています。もし私たちにいくらかでも義があるなら、それはキリストご自身です。ダビデは神様が自分の恵み、砦、櫓、救う方、そして盾であると言っています。三節。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。 神様は小さく、そして弱い私たち一人一人に心を留め、助言を与え、そして正しい道へと導いてくださいます。四節。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。人はただ息に似てとは、神様なしでは人間は何者でもない、神様がおられなければ人生には目的がないという意味です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がナッシュビルで牧師をしていたとき、ある日一人の男性が錆びついた銃を持って私の書斎に入ってきました。その銃は45口径のように見えました。彼は言いました。もしあんたが私の生きる理由を言えないなら、私は自殺するよ。私は答えました。いやはや君は私を苦しい立場に置いたものだ。私は君が自殺をしてはいけない理由を思いつくことはできないけれど、自分の命を絶ったとしても、君の問題を解決することにはならないということを言っておくよ。君がしようとしていることは、自分の問題を地上から取り去って解決のないところに持っていこうとしているだけだ。なぜなら、君は自分の永遠の運命を決めてしまうのだからね。でも今ここで、君は神様を信じる決心をすることができる。そうすれば君の人生には目的が与えられて、そんなに早く人生を終わらせようとは思わないだろう。そうすれば、君が死んだ時には、君の救い主であるキリストと共にいる天の家に帰ることになるんだよ。神様抜きの人生はとても虚しいものです。かつてあるスウェーデン人の男性が、1兆8000億円ものお金を相続した後に自殺してしまったことがあります。1兆8000億円ものお金でも、彼をこの地上に留めることはできませんでした。彼は人生には目的がないと感じたのです。イエス・キリストなしに、神様なしに、人はただ息に似て虚しい存在なのです。神様なしには人生には目的がありません。詩篇144篇の5節。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。これは、どうか神様がこの地上に来られ、人類をご支配くださいというダビデの祈りです。イザヤも、イザヤ書64章の1節から2節で、同じことを神様に訴えています。6節。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。主が再び来られるとき、主は裁きのために来られます。新約聖書も含めて、聖書が言っている全体の大意は、いつの日にか主は裁きのために来られるということです。このことに関して、天が開けて白い馬をヨハネが見た、黙示録19章の11節に描かれている以上に、鮮やかで劇的な姿はありません。黙示録19章の11節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。これは征服するために来られる征服者としての主イエス・キリストの見姿です。あなたはこの姿がお好きではないかもしれませんが、これこそ、神様の御言葉が提供している主の見姿なのです。詩篇144篇に戻りますが、9節。神よ、あなたに、私は新しい歌を歌い、従言のことをもってあなたに褒め歌を歌います。大患難の終わる後まで、イスラエルの子らはこの新しい歌を自分たちの神様に対して歌うことはできないのです。さて、詩篇145編の学びに入りますが、この詩篇は、ダビデが著者であると書かれている最後の詩篇です。 著者を名指していないいくつかの詩編も彼が書いた可能性はありますが、確かではありません。この詩編は折句式の詩編で、各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。しかしヘブル語のアルファベットには22文字があるのに、この詩編には21節までしかありません。それは私たちの賛美が不完全であることを物語っているのだと思いますと、マギー博士は述べています。黙示録の19章に至るまでは、すべてのハレルヤを得ることはできないのです。黙示録19章の一節にはこのように書かれています。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。そして黙示録19章の3節。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。同じく19章の6節。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた。この詩編145編の賛美はまだ完成してはいません。詩編のどれをとってもそうなんです。イエス様の誕生の時、御使いたちは言いました。ルカ2章の14節。意図高きところに栄光が神にあるように。なぜなら、イエス様がベツレヘムでお生まれになり、そこには平和があるはずだったからです。でもそこに平和はありませんでした。私たちは今までまだハレルヤコーラスを完全には歌えないでいるのです。でもキリストがこの地上に戻って来られる日が来ます。主が来られる日は偉大な日となり、その時にこそハレルヤコーラスが正しく完全に歌われるのです。詩編145編の本文に入りますが、1節から2節。私の神王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。日ごとにあなたを褒めたたえとありますが、私たちは日曜日だけではなく、日ごとに神様に賛美を捧げたいものです。8節。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。ダビデは神様の親切を経験しました。そしてそのことが彼に他の人々にも親切を示す動機となりました。17節から18節。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。これを聞いているあなたが誰であろうと、どこにいようと、本気で神様と関わろうとするなら、キリストを通して神様の御前に行くことができます。宗教改革が私たちに取り戻してくれた偉大な教理の一つは、万人祭司の教理です。もしあなたがイエス・キリストを自分の救い主として信じたなら、あなたは神様に直接近づくことができます。もしあなたが救われていないのなら、神様はあなたにご自分のところに救いを求めてくるようにと招いておられます。さて、詩編146編の学びに入りますが、この偉大な賛美歌集を締めくくる最後の5つの詩編は、すべてハレルヤ詩編です。これらの詩編は、ハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。これらの詩編は、もはや迫害のことも、苦しみのことも語ることはありません。また、助けを求める祈りも、敵から救い出してくださるようにという祈りや、呪いの祈りもありません。罪と苦しみの夜は終わり、 千年王国の朝に喜びがやってきたのです。詩編146編の一節、ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私たちは唇で神様を褒めたたえるだけでなく、純粋に心から神様を褒めたたえるべきです。三節、君主たちに頼ってはならない、救いのない人間の子に。どんな人間からも長く続く助けが来ることはありません。その人が君主であっても、普通の人であっても、その体はいつの日にか塵に帰るのです。さて、この詩編のおしまいの数節に、主、つまりエホバが八回言及されています。五節、幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し。神様は虐げられている人や、飢えている人、この世の弱い人たちに目を注がれています。九節から十節、主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。主はとこしえまでもすべを収められる。シオンよ、あなたの神はよよにいます。ハレルヤ。エホバであられる主は創造主であり、あがない主です。そして在留異国人とみなしごとやもめという、この世の弱い者に目を留められるお方です。さて、詩編147編の学びに入りますが、一節から二節。ハレルヤ。誠に我らの神に褒め歌を歌うのは良い。誠に楽しく、賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。ご覧のように、このことはまだ達成されてはいませんが、でも将来必ず主はこのことを成就されるのです。三節、主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。神様は大患難の恐怖をくぐった人々にこのようにされます。そして神様は私たちのためにもそうしてくださるのです。四節、主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。私たちの心の痛みを気遣ってくださる神様は、同時にまた数字では表現することのできないほどの多くの星の数を知っておられ、しかもその一つ一つに名前をつけておられるお方なのです。十二節から十四節、エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。王なる方はエルサレムに来られました。それは主イエス・キリスト、平和の王です。この時にイザヤの予言は成就します。イザヤ書54章の11節から13節にはこのように書かれています。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆、主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。詩編147編に戻りますが、20節。主はどんな国々にも、 このようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。イスラエルの国はユニークです。彼らは選ばれた民という肩書きを与えられた唯一の民です。彼らだけが神様の啓示の管理者なのです。神様はご自分の御言葉の中で、ご自分が彼らのために永遠の目的を持っておられると言っておられます。ですから私たちは、神様がご自分の約束を彼らに果たされる時のために、エルサレムの平和を祈るべきです。さて、詩篇148篇の学びに入りますが、この詩篇では、賛美は天の者たちから始まります。一節から三節。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。いと高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての御使いよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。主を褒めたたえよ。火よ、月よ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。賛美は一番高い天、第三の天で始まります。そこには信者も含まれていると思います。11節から13節。地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きつかさよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。天にある者たちだけではなく、地上でも神様に作られた者たちは神様を褒めたたえます。天と地とが神様を褒めたたえるとき、この賛美は今最高潮に達します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美とハレルヤコーラスというテーマで、詩篇143編6節から10節と144編から148編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

さあここで聖書クイズです。今日もクイズを通して聖書の知識を深めていきましょう。まず昨日の問題の答えから見ていきます。ヨハネの黙示録7章でヨハネは御使いたちを目にします。その一人の御使いが地も海も損なう権威を持っている他の4人の御使いたちに、イスラエルの人々に何々をしてしまうまで地上にも海にも木にも害を与えてはいけないと叫びました。ではイスラエルの人々は何をされるのでしょうか。1番、いたずらをされる。2番、富を与えられる。3番、額に印を押される。答えは3番の額に印を押されるです。神様のものとされた人たちに印が与えられます。私たちもイエス様を自分の罪からの救い主として信じているならば、神様のものとされ永遠の命がすでに与えられています。神様が必ず天国へと導いてくださる、その安心を覚えましょう。それでは続いて今日の聖書クイズです。新約聖書に登場するサウロ、パウロとも呼ばれるようになりますが、サウロがイエス様に立ち返った時、アナニアはサウロの上に手を置いて言いました。〇〇、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。では〇〇に入るサウロへの呼びかけの言葉は何でしょうか。1番、迫害者であったサウロ。2番、兄弟サウロ。3番、罪深いサウロ。もう一度繰り返します。新約聖書に登場するサウロ、パウロとも呼ばれるようになりますが、サウロがイエス様に立ち返った時、アナニアはサウロの上に手を置いて言いました。〇〇、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。〇〇に入るサウロへの呼びかけの言葉は何でしょうか。1番、迫害者であったサウロ。2番、兄弟サウロ。3番、罪深いサウロ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。ところで、BBN のホームページも、時々チェックしていますか？ BBN のホームページには、あなたの信仰生活に役立つ、様々なリソースがあります。例えば、新しいクリスチャンへ、クリスチャンホーム、聖書の教え、などなど、どなたでもお気軽に学んでいただくコンテンツがあります。BBN のホームページにアクセスし、リソースと書かれたところをクリックしてください。PDF ファイルでダウンロード可能なものもあります。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。